0: Самка, який же ти класний пекар!
1: Дай покуштувати скоріше.
2: Пригощайтесь, будь ласка.
3: Ксеня та Юля стали уминати пиріжки так, що, як кажуть, у них аж за вушками лящало.
2: Подобається?
0: Ще як?
1: Неперевершена смакота.
2: Вам би ще смачнішими вдавалося, якби ви мені допомагали.
0: Пробач, Артемка, нам соромно.
1: Більше так не будемо, пробач, будь ласка.
2: Певна річ, пробач. Ви ж мої сестрички, мої ближні. А ближніх треба любити і прощати. Пам'ятаєте, як учив сам Ісус? Любіть ближнього свого. А ще прощай і вам прощай.
0: Артемочку, а ти так і робиш. Скільки б ми не діймали тебе, ти завжди нам усе пробачаєш. Як тебе терпіння достає?
2: А на те Ісус теж повчав. Прощати треба до 70 раз по 7.
1: Ти найкращий у світі, брат. Ми тебе теж дуже любимо. З тобою разом тільки натякни. Ми тут же з'явимось тобі допомагати.
2: Добре, сестрички, це буде чудово. Ми завжди будемо допомагати один одному. А як прийдеться, то й взаємно прощати. І це буде так, як заповів нам Ісус Христос. Любіть ближнього свого. Прощайте до 70 раз по 7.
3: Нам залишається додати таке. Сценку розіграли учні 5-го В класу 170-ї київської школи. Катерина Осадча, Катерина Кімбур, Олексій Сивець, Віталій Обею. А тепер увага! На цей раз п'єску написала наша юна акторка Юля Макарчук. І до нових зустрічей в ефірі!
4: До побачення!

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

0: Передмова. Усі 365 розповідей цієї книги, по одній розповіді на кожний день, це переказ Біблії, яка містить у собі 66 книг і створювалася різними людьми протягом століть. Біблія складається з двох основних розділів – Старого Заповіту, написаного давньоєврейською мовою, та Нового Заповіту, написаного давньогрецькою мовою, яку розуміли всі жителі Римської імперії за часів життя Ісуса на землі. Усе, написане в Біблії, неможливо вмістити в цю книгу. Тому автор вибирає найбільш цікаві та захоплюючі історії. Навіть якщо й здається, що Біблія схожа на якусь дивну і складну суміш різних книг, її окремі частини підходять одна до одної, немов кубики, з яких можна скласти цілу картину. Біблія розповідає нам про те, який є Бог, а також які ми. Завдяки тому, що Бог ніколи не змінюється, і природа людини також залишається незмінною, Біблія завжди актуальна. В ній є відповіді на питання, які цікавлять людей у всі часи. Який є Бог? Чому в цьому світі є страждання, зло та смерть? У чому сенс життя? У Старому Заповіті Бог говорив до нас через людей, але в Новому Заповіті Він сам прийшов у цей світ в своєму Синові Ісусі. Ісус показав нам, який є Бог. Але найкраще з усього те, що Він своєю смертю за нас виправив все, що накоїли ми своїм гріхом. Він виграв битву зі смертю та злом і дав нам нове, вічне життя. Біблія завершується видінням майбутнього, коли Ісус буде царем навіки і принесе справедливість та мир у новий і щасливий світ. Сподіваємось, вам настільки сподобаються ці розповіді, що вам захочеться прочитати Біблію, але вже повністю, а не в скороченні. Мері Бетчелор. Старий заповіт. Слово «заповіт» означає угода або домовленість. У Старому Заповіті викладено історію угоди між Богом та Авраамом і його родом, з якого і пішов особливий народ Божий. Перші чоловік і жінка відійшли від Бога і спотворили той чудовий світ, який Бог створив. Бог відкрив себе своєму обраному народові. Він пообіцяв піклуватися про нього, а народ погодився дотримувати закону Божого. Народ Божий часто порушував свої обіцянки, але Бог завжди був вірний укладеній угоді.
1: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

Yeah.

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Який чудовий ранок сьогодні. Нарешті літо. Я так солодко спав цієї ночі.
1: Раз, два, три, чотири! Раз, два, три, чотири!
0: Цікаво, хто це так голосує? Привіт, Білочко!
1: Раз, два, три, чотири! Раз, два, три, чотири! Привіт, Барсучок Ігнашко!
0: Білочко, а що це ти робиш?
1: Раз, два, ранкову зарядку! Ти що, хіба не бачиш?
0: А це навіщо?
1: Як це навіщо? Щоб бути здоровим!
0: Ой, а я теж хочу бути здоровим та бадьорим. А можна я буду робити зарядку разом з тобою?
1: Так, вставай на сюди. Раз, два, підіймаємо вгору руки. Три, чотири, підіймаємо вгору ноги.
0: Ой, Білочко, я ще маленький, так як ти не зможу. Давай робити зарядку простішу та повільнішу.
1: Добре, вставай прямо. Зараз трошки розім'ємо шию. Повільно, повільно покрути головою спочатку в один бік, а потім в інший. Спочатку в один бік, а потім в інший. Повільно крути головою. Так, а тепер підіймай руки на висоту плечей і будемо робити ножиці. Я буду рахувати, а ти витягни їх якнайдовше і рухай хрест на хрест. Готовий?
0: Да, готовий.
1: Ну давай, робимо ножиці. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ще раз. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. А тепер давай зробимо нахили. Руки постав боки на поперек і давай нахилятися спочатку вправо, а потім вліво.
0: Ой, а я ще не знаю, де ліво, а де право.
1: Це не складно. Права рука – це та, якою ти тримаєш ложку, коли снідаєш. Зрозумів?
0: Так. Я спробую не заплутатись.
1: Це не важко. Якщо готовий, то починаємо. Право, ліво. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Молодець, все вірно робиш. А тепер давай уявимо, що ми бігаємо на великому стадіоні. Але так як ми не на стадіоні, то ми побігаємо на місці.
0: Давай. Ой, як весело. Я вже зовсім прокинувся. Я бадьорий і здоровий, як Білочка.
1: Це добре, бо мені вже час бігти снідати. І тобі також.
0: Білочко, а можна я буду робити з тобою зарядку щодня? Мені дуже сподобалось.
1: Так, звісно, побачимось наступного ранку. Бувай, Ігнашко.
0: І тобі дякую. Чекатиму на тебе завтра. Бувай.

Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.

Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні наша програма присвячена творчості видатного американського джазового музиканта Луї Армстронга.

Тоді відняцький квартал Нью-Орлеану, в якому в 1900 році народився Луї Армстронг, за останній час дуже змінився. Його вулиці заасфальтували, вузькі криві провулки з похмурими переповненими будиночками зникли, а на пустирях насадили парки та сквери.

Ми шукали можливості потанцювати та повеселитись. Для цього потрібен був акомпанемент, який за декілька років і створили місцеві негри та креоли. Їх музика відрізнялась живим ритмом та мелодіями, які легко запам'ятовувались. Вона виконувалась на трубі, тромбоні, гітарі, контрабасі, а в більш забезпечених ресторанах і на роялі. Назвали все це джаз – нова назва для нової музики, яка за декілька десятиліть повинна була завоювати собі багато прихильників. Ось в цьому місті, в якому зранку до ночі гриміла музика, і з'явився на світ Луї Армстронг.

В дитинстві Луї і не думав, що стане одним із найвидатніших артистів американського джазу і гордістю Нью-Орлеану. В ранні роки його виховувала бабуся, жінка строга та благочестива. Вона примушувала хлопчика ходити щонеділі у воскресну школу, і це дуже допомогло йому, тому що саме там він навчився співати і звик до колективної музики. Навчився він і іншим речам. Дізнався, що в трамваях та автобусах йому можна сідати лише на задні місця, де висить табличка для кольорових пасажирів. Що ні в якому випадку не можна заходити до магазинів, на дверях яких написано «лише для білих». Дізнався, що населення Сполучених Штатів Америки ділиться на дві категорії – білі та чорні. І в кожної з них свої права та обов'язки. Поступово маленький Луї зрозумів, що життя не таке то й радісне для кольорових людей, чиї діти ходять босими майже цілий рік. Дізнався ще багато того, про що знають чорні діти.

Луї не було ще й 6 років, коли він вперше почув знаменитих трубачів Нью-Орлеану – Баді Болдена та Джо Олівера, які грали на тротуарах перед ресторанами, господарі яких наймали їх разом із оркестрами. Щоразу, коли це було можливо, хлопчик йшов за духовим оркестром, який повільно рухався по вулиці, уважно слухаючи музику і стараючись відрізнити одного музиканта від іншого. Але це траплялось не частіше, ніж раз чи два на тиждень, тому що Луї, як кожному хлопчику, який повинен допомагати сім'ї, приходилось продавати газети на вулицях міста. Крім того, він щодня ходив до школи, а вечорами співав у маленькому вокальному квартеті біля кафе та барів у своєму кварталі. Одного разу, в новорічний вечір, коли Луї йшов з іншими учасниками квартету до того місця, де вони мали співати, якийсь злий чоловік почав чіплятися до музикантів. Щоб злякати їх, він декілька разів

вистрілив їм у слід з пістолету. Відчувши, як все перед ним побагровіло, Луї швидко сунув руку за пазуху, витягнув величезний пістолет, який він знайшов на дні однієї із домашніх скринь, і почав стріляти з нього, привівши в захват своїх товаришів. Справа була в тому, що зброя провокатора виявилась простою іграшкою, а пістолет Армстронга – справжнім. Тому хлопчика заарештували за нелегальне ношення зброї і на наступний день відправили у виправну колонію для негрів-бродяг. Там малолітніх правопорушників перевиховували за допомогою суворих прийомів, а також пропонували вибрати яке-небудь ремесло, яке могло допомогти в майбутньому. Із ряду запропонованих йому занять Луї вибрав музику. Але скоро дуже пожалкував про це, так суворо відносився до нього наглядач. За одну єдину помилку при читанні нот він 15 разів боляче бив його різкою по долонях. А як хотілось Луї грати з великими хлопчиками в духовому оркестрі. Однак гарна поведінка Луї допомогла йому, і його взяли в духовий оркестр. Спочатку барабанщиком, потім горністом і нарешті диригентом оркестру для малюків. Цей оркестр грав не тільки в колонії, але й приймав участь в парадах та демонстраціях на вулицях Нью-Орлеану. Музиканти були вдягнуті в красиві форми з білими брюками та голубими піджаками. А в Луї, як у диригента, були кремові брюки та кашкет, і це наповнювало його великою гордістю. Він грав на горні, а потім і на трубі. Грав з легкістю і скоро завоював собі велику популярність в своєму кварталі, через який частенько проходив з оркестром колонії. Сьогодні наша програма закінчується. Про долю знаменитого американського трубача Луї Армстронга ми дізнаємось наступного разу. А зараз на завершення прозвучить твір, який називається «Такий прекрасний світ». Я прощаюсь з вами. На все добре. Dark sacred night.

0: GDZIHFU. Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Мої любі маленькі друзі, я рада знову зустрітися з вами на сторінках «Абетки життя». Сьогодні ми продовжимо мандрувати стежками нашої дивовижної країни і заглянемо до господи поважної пані У. Пані У сиділа у своєму кабінеті і щось писала, закреслювала, знову писала. На її столі лежала стопка якихось зошитів, а поряд стояла велика шафа, в якій була сила вселенна різноманітних книжок, підручників, енциклопедій, довідників. «Доброго дня вам!» – привіталися ми з господинею. «Вибачте, ми стукали, але нам ніхто не відповів». «Ой, таке зі мною часто трапляється, коли я готуюся до занять. Я настільки заглиблююсь у свої книжки, що часом нічого не чую. До речі, дуже рад з вами познайомитись. Я пані У. І працюю учителем у місцевій школі. Знаю, ви прийшли почути від мене якусь повчальну історію. Що ж, давайте пройдемо на кухню, там я пригощу вас чаєм із смачними тістечками і розповім дещо важливе. Ви, мабуть, побували у пані Те», – мовила господиня вже за чаєм. «І, думаю, дізналися, як важливо мати для того, щоб чогось досягти, дві риси – терпіння і наполегливість. Наполеглива людина завжди стійко і завзято слідує меті, яку вона поставила. Це дуже добра риса характеру. Але дуже часто наполегливість плутають із упертістю. Уперта людина – це непоступлива людина, яка намагається все зробити по-своєму, навіть коли це неправильно. Тому саме про упертість моя історія».
2: Упертість. Що таке упертість? Часто дорослі дорікають дітям: «Ти такий упертий?» А чи дорослі бувають упертими? Упертий – це просто неслухняний. Якщо дитина не слухається, то їй можна щось пояснити, але коли вона уперта, то ніякі пояснення не допоможуть. Її поведінки або розуміння неможливо змінити. Так було колись з одним дорослим чоловіком. Це був пророк Валаам. Один цар, якого не любив народ Божий, дуже хотів, щоб Валаам прокляв цей народ. Що означає прокляття? Це означає, що інколи слова людей здійснюються, особливо коли ці люди слугують Богові або сатані. Валаам був слугою Бога. Він не міг проклинати народ, який ішов у землю ханаанську під проводом самого Бога. Та цар Валак не просто попросив зробити зле для цього народу, він пообіцяв пророкові дуже багато золота. І Валаам погодився. Мабуть, він був дуже схожий на одного хлопчика, якого звали Сашко. Сашко любив сидіти на високому дереві і мріяти. Віття дерева було вкрите густим листям, і його ніхто не бачив. Сидів там Сашко і думав: «От якби я знайшов який-небудь скарб, хоч би в нашому садку, копаю я там землю, і нараз моя лопата наштовхується на щось залізне. Дістаю великий важкий залізний ящик, відкриваю, а там скарб. Золото, діаманти, старовинні золоті монети і всього так багато. Тоді я куплю собі всяких іграшок і подарунки татові і мамі. Всі будуть радіти, адже ми живемо так бідно». Мріє Сашко про скарб і раптом чує мамин голос: «Сашко, де ти ходиш? Уже минуло півдня, а ти уроки не зробив і мені не допоміг. І копати перестав. Якщо будеш таким лінивим, то ми завжди будемо жити в бідності». «Ах, ця мама, ну що ж вона розуміє, – думає Сашко, – навіщо працювати, коли я можу знайти скарб, і тоді ніякої роботи не потрібно. Всі стають на заваді моїм мріям. Доведеться злазити вниз. Але так не хочеться. Він заворушився, і мама узріла його схованку. Підійшла до дерева і просить злізти. Та Сашко уперто відповідає: «Не хочу, мені тут добре». І так продовжується досить довго. Мама просить злізти, а Сашко сидить, наполягаючи на тому, що йому краще на дереві, ніж на землі. Мабуть, і Валаам був таким упертим любителем скарбів. Коли цар сказав йому, що подарує багато золота, він, мабуть, подумав: «Як добре, я буду багатим і зможу жити, особливо не обтяжуючи себе роботою. І хіба так важко сказати погане слово на Ізраїля, народ Божий?» Хоч Господь не радив йому цього робити, Валаам залишився упертим і жадібним до золота. Ще раз Господь попросив його не слухати жорстокого язичницького царя Валака, та Валаам упирався. Він сів на свою ослицю і поїхав до царя. Нараз ослиця зупинилася і не хотіла й далі їхати. Валаам дуже на неї розсердився, назвав її упертою, неслухняною і навіть почав бити палицею. І раптом ослиця заговорила людським голосом. Уявіть собі на якусь мить, що ваша собака або кішка заговорила людським голосом. Ви таки чули колись? Звичайно, ні. А ось Валаамова ослиця заговорила. Через свою упертість Валаам не надав цій пригоді ніякого значення. Він навіть не здивувався, що ослиця говорить, а поспішив дорікнути їй в упертості. Мабуть, тому що сам був упертий. На те ослиця йому відповіла: «Я не уперта, я лише хочу, щоб ти не помер за свій непослух. Це тобі треба не упиратися, а прийняти слова Божі до виконання». Тоді відкрилися очі Валаама, і він побачив, що на його дорозі стоїть ангел з мечем. Ангел був посланий для того, щоб Валаам замислився над своєю поведінкою і не був таким упертим. Господь бачив, що Валаам сам не бажає змін і залишається упертим. Тоді Бог сказав йому: «Гаразд, якщо ти дуже хочеш зустрітися з царем, то їдь. Але скажи там не слова прокляття для мого народу, а слова благословення». Цим самим Бог не дав змогу упертому пророку зробити зло для народу Ізраїля і повернув прокляття на благословення. І як ви думаєте, упертий Валаам, котрий вже давно помер, міг взяти з собою в могилу набуті скарби? Звичайно, ні. І тому як гарно, що ми знаємо про Ісуса Христа, котрому сатана пропонував усі скарби світу за один поклін. Та Ісус не поклонився і від скарбів відмовився. Можливо, ви подумаєте, що з боку Ісуса це також упертість. Ні, дорогі дітки, Ісус упертим ніколи не був. Він був вірний заповідям Божим, одна з яких говорить про те, що ми повинні поклонятися лише одному живому Богові та йому єдиному слугувати. Людина з упертим характером може накоїти багато лиха собі та іншим людям. В житті відомо багато випадків, коли така людина шкодила собі та псувала нерви оточуючим. Розповім такий випадок. Група туристів, яка перебувала в Німеччині, поверталася додому. Коли автобус під'їхав до прикордонного пункту, де перевіряють наявність документів у від'їжджаючих, в одного з наших туристів не виявилося паспорта. Всім відомо, що неприємності чекають на всю групу, коли в когось із них немає відповідних документів. На пропозицію товаришів з групи уважно пошукати паспорт у своїй валізі. Цей горе-турист уперто відповідав, що його там немає. Після довгого ходіння керівника групи по різних кабінетах для вирішення цієї проблеми туриста висадили з автобуса, щоб оформити йому виїзні документи. Автобус зі всією групою після довгого чекання в спекотний день поїхав додому. Залишившись наодинці в приміщенні, де тимчасово поселили, відсталий турист від групи вирішив іще раз передивитися свої речі. Відкрив він і валізу. Яким же великим було його здивування, коли, перебиравши речі, він побачив свого паспорта, який спокійнісінько лежав на дні валізи. Не слід плутати вірність з упертістю. Вірна людина – це слухняна людина. Вона знає, любить і виконує добру волю Господа. А уперта людина неслухняна. Вона також знає волю Божу, але не виконує її і діє усупереч усьому розумінню. На кого ж ви хотіли бути схожими? На Сашка, Валаама чи на Христа? Якою буде ваша відповідь? Звичайно, на Ісуса. Він був вірним. І скарби усього світу, як би привабливо вони не блищали, в золотих, срібних і діамантових прикрасах не могли зашкодити його любові до Отця Небесного і до нас, грішників. Він нічим не був схожим на декотрих впертих дітей і дорослих. Ісус завжди виконував усі повеління Небесного Отця, і тому Він може допомогти усім упертим змінитися і стати хорошими і слухняними. Саме для добрих людей Він готує своє царство. Коли Ісус прийде, щоб забрати слухняних дітей на небо, уперті так і залишаться упертими, і тому не зможуть жити з Ним. Упертість потрібно побороти зараз, доки ви не стали дорослими і ще більш упертими. Моліться, і Господь допоможе вам позбутися упертості і бути слухняними батькам і Богові.
0: З вами була програма «Абетка життя».

добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. А сьогодні я хочу вам розповісти історію про то, яка у Кешки з'явилася родина. Настала весна. Здавалось, що все ожило в одну мить. Дні стали довші, а ночі коротші. Весняне повітря було свіжим і чистим. Природа розквітала. Зазеленіли дерева й кущі, пробивалися крізь землю травичка, прокидалися комахи. Повернулися також із теплих країв птахи. Вони особливо радісно щебечуть і співають, коли знову повертаються додому після зимування. Як славно все влаштував Бог на землі. Він піклується про звірів і птахів, про дерева, квіти. Він розфарбовує їх своїми найяскравішими фарбами. Ви бачили метеликів? Скільки він створив різних видів метеликів? Так красиво їх розфарбував. Просто замилуєшся. А якими гарними стають пташки, коли готуються до весілля? Яке яскраве вбрання вони на себе одягають? Карр, карр, карр. Це ви знову про птахів розповідаєте? Я вас сердечно вітаю. Це я, Клара. Так-так, я з вами повністю згодна. Такому вбранню, яке мають деякі птахи, може позаздрити найбагатший цар. Але не всі птахи себе прикрашають у день свого весілля. Карр. Наприклад, наш друг Кешка Горобець не особливо був убраний у своє свято. Карр. Так ви ще нічого не знаєте про Кешку? Карр. У нашого Кешки тепер є родина. Його обраницю звуть Луїза. Він так радів і щебетав, коли Луїза знесла йому 6 чудових яєчок, з яких потім з'явилися прекрасні горобенята. 5 дівчаток і 1 хлопчик. Кешка назвав свого синочка дуже гарним ім'ям – Єремія. Карр, карр. Це біблійне ім'я. Так називали в давнину на святій землі одного пророка. Він був посланий Богом для того, щоб тамтешній народ покаявся у своїх гріхах, тому що вони стали служити, молитися ідолам. Карр, карр. А цього Бог не любить. Єремія був дуже слухняний Богові і передавав усі Божі слова їхньому цареві. За це Єремію сильно побили і посадили до в'язниці. Але Бог не залишив Єремію. Він звільнив його, а грішників покарав. Карр, карр. Звідки я все це знаю? Ну, звичайно ж, від Оленочки. Я чула, як вона читала цю біблійну історію своїй бабусі. Дуже сумно, коли люди не слухають Бога. Я думаю, що Горобець Кешка дуже слухняний. Він увесь час піклується про свою родину. Завжди приносить черв'ячків і комах для горобенят. І про свою обраницю Луїзу не забуває. Він їй щоранку співає пісень. Яких пісень? Я, звичайно, не можу сказати, що його пісні такі ж гарні, як у солов'я Лео із сусіднього лісу. Але вважаю, що Кешка від усього серця цвірінчить для своєї улюбленої Луїзи, коли сидить біля свого будиночку на сході сонця. Втім, не тільки для Луїзи. Він, я думаю, також дякує Богові за все, що він йому дав – будиночок, Луїзу, доньок і синочка Єремію. Карр. Ну добре. Я полетіла, поки сонце зовсім не сіло за обрій. Карр. Хочу трохи прибратися у своєму гнізді, щоб уночі мені спалося солодко. Бажаю і вам на добраніч. Карр. На цьому і я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

ранок, Господь. Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за друзів.

В радіоефірі програма про важливі речі для батьків та малечі. Друзі, я думаю, що ви й самі переконались, що погана поведінка тому і є поганою, що приводить до поганих наслідків. А чи знаєте ви, що від поганої поведінки можна навіть захворіти на хворобу, від якої неможливо вилікуватись? І багато людей від неї вже померли. Це дуже сумно. Але ти, юний друже, повинен знати про це. Адже незабаром ти виростеш. Давай послухаємо сьогоднішні настанови лікаря Сухомлина.

0: Нічого собі.
1: Що таке?
0: Та ось я прочитала в газеті про снід.
1: Щось я чув про снід, тільки я не пригадую. Це якісь ліки чи що?
0: Які там ліки? Це страшна хвороба.
1: І чим же вона страшна?
0: А тим, що її неможливо вилікувати.
1: Невже? Не може бути. Я впевнений, що Олег Миколайович лікує будь-які хвороби.
0: Будь-які, та не всі. Вже десятки років від неї нема ліків.
1: Хотів би я стати лікарем і винайти ліки від цієї хвороби.
2: Тобі краще стати вчителем і так виховувати дітей, щоб вони в майбутньому не поширювали цю хворобу.
1: Та як же від неї вберегтися? Мити руки, чистити зуби?
2: Ні, все набагато простіше. Не слід вести невпорядковане життя, а мати тільки свою сім'ю.
1: Так просто? І ніякого лікування?
2: Так. І варто вам більше дізнатись і про цю хворобу, і про інші речі в лікаря.
1: Я не проти.
0: Мені теж цікаво. Ходімо.

0: Добрий день, Олег Миколайович.
1: Привіт, друзі. Заходьте, будь ласка.
2: Олег Миколайович, ми прочитали в газеті, що від кохання можна захворіти.
1: Ну, до певної міри так.
0: Та це вона хоче сказати про якийсь там сніг.
2: Снід, а не сніг.
1: А, ви про це? Так, це дуже важливо. Добре, що ви згадали.
0: Та це Ангеліна десь вичитала про якусь невиліковну хворобу. А я щось ніколи не чув про те, щоб хтось в нашому класі хворів на неї. Мабуть, цей вірус до нас ще не дійшов.
1: Друже, снід – це важка хвороба і, я б сказав, дуже хитра.
2: Хитра? Вона що, має розум?
1: Сама хвороба – то ні, але Господь посилає її з певною метою.
0: Бог посилає хворобу? Ніколи не повірю.
1: Річ в тому, що ця хвороба найчастіше торкається тих, хто веде нечестиве життя, вживає наркотики або зраджує в сім'ї.
0: Оце так. Вона і справді хитра. А чому інші люди не хворіють на неї?
1: Все дуже просто. Снід передається через кров або через статеві стосунки.
0: І все?
1: Ну, ще хіба через грудне молоко від матері до дитини.
2: Бідні дітки.
1: Так, але на хворобу їх наражають їхні батьки.
2: І що, нема ніякого порятунку?
1: Поки що нема. Ми вже колись говорили про те, що снід послаблює імунну систему настільки, що людина може захворіти від звичайної нежиті і згодом померти.
2: Так, я пам'ятаю про це.
1: Але сьогодні ми не будемо описувати хворобу, вона справді дуже страшна, а поговоримо про те, як її уникнути.
2: Зрозуміло як. Не вживати наркотиків, бо в них є хвороба.
1: Ангелінко, я нагадаю, що хвороба не в наркотиках, а в крові на використаних шприцах, якими користуються ті, хто вживає наркотики.
2: Ага, зрозуміло. Ну і не можна ні з ким зустрічатися?
0: Знову ми про це. Ну невже всі навколо хворіють на снід?
1: Хворі не всі, але якщо вести гріховне життя, то ризик захворіти є. Тим більше, що не всі хворі знають про свою хворобу, а по-друге, є такі, хто навмисне її розповсюджує.
2: Який жах!
1: Так, ви вступаєте в доросле життя і повинні бути застережені від небезпек.
0: Хіба можливо від цього застерегтися? От і снід, як сніг на голову.
1: Давайте поговоримо не про погане, а про добре. Ми говорили, наскільки важливо із самого дитинства вчитися любити, як вчить Господь. Божа любов щира, відповідальна, зовсім не така, яку проповідує світ.
0: А що ж робити тим, які живуть своїм бажанням?
1: Необхідно рішуче сказати собі «ні».
2: А що, якщо комусь дуже не терпиться і дуже хочеться з кимось зустрічатися? Як можна зарадити такій людині?
1: Ми б хотіли, щоб наші бажання виконувалися негайно, але Господь хоче, щоб ми навчилися цінувати тим, що ми маємо зараз. Як ви думаєте, у нашому житті є приклад, який би показував, що всьому свій час?
2: Звичайно ж є. Це коли одна пора року змінює іншу.
0: А ще день і ніч. Але при чому тут пори року до кохання?
1: Так само, як сезони у природі, так і в нашому житті є свої пори. Одна пора року не краща за іншу, але кожна має особливі скарби. Господь все створив так, що ми не можемо перескочити якусь пору року.
0: А так би хотілося. Я б хотів перескочити через зиму, а ще через весну і осінь. Нехай завжди будуть канікули.
2: Але щоб комарі не кусали.
1: Давайте продовжимо про кохання.
2: Давайте.
1: Дуже часто наші способи прискорити час можуть зіпсувати красу того плану, який Господь приготував кожному.
2: Тобто не треба отримувати щось негайне, лише тому, що воно привабливе.
1: Так, і доки Господь не послав нам сім'ї, ми повинні зосередитись на тому, щоб максимально догодити Творцеві. Треба подумати, чи я використовую даний Богом час для того, щоб стати його інструментом, або ні. Можливо, всі мої зусилля направлені на те, щоб знайти партнера для романтичних стосунків. Чи не розпорошую я Господній дар? Чи не загромаджую своє життя даремними турботами, що витікають з романтичних стосунків?
0: Ніколи не думав, що бути дорослим – це так серйозно.
1: В житті все дуже серйозно, але якщо ти будеш робити все правильно, то все серйозне буде радісним, а не сумним.
2: І як же нам дотерпіти до тієї дорослості?
1: Вчені виявили, що можна навіть передбачати, якою буде дитина у майбутньому, спостерігаючи за тим, як вона поводиться, коли їй пропонують звичайну цукерку.
0: І як же це передбачити?
1: А ось послухайте про один експеримент. Дослідник запрошує до кімнати декількох 4-річних дітей. Він говорить діткам: «Ти можеш з'їсти ось цю цукерку зараз, але якщо ти почекаєш, доки я повернусь, то ти з'їси не одну, а дві цукерки». Дослідник виходить, а тим часом за дітками спостерігають. Деякі дітки тієї ж миті беруть цукерку, інші трохи почекавши, а треті чекають до кінця. Вони закривають очі, обхоплюють голову руками, співають про себе, прагнуть гратися в якусь гру, деякі навіть засинають. Коли ж дослідник повертається, саме ці діти отримують зароблені цукерки.
0: В них справді велике терпіння.
1: Спостереження викладачів та батьків показують, що ті, хто в дитинстві знайшов у собі силу чекати, щоб отримати другу цукерку, стають впевненими і сміливими, відповідальними і лідерами, а діти, які швидко піддалися спокусі, бувають схильні до самотності. Вони досить вперті, часто сумують і бояться труднощів.
2: Як ж нам стати хорошими?
1: Характер можна виховати вмінням чекати у кожній незначній ситуації.
2: Наприклад, потерпіти, доки всі сядуть за стіл, щоб разом обідати.
0: Або потерпіти, доки батьки дозволять зробити тобі якусь справу.
1: Ті дітки, які боролися з бажанням з'їсти цукерку, робили це не тому, що знали, як це їм колись допоможе подолати труднощі, а тому, що в них просто була віра. Вони уявляли собі той момент, коли їм дадуть дві цукерки замість однієї.
0: Але ж, в що вірити нам? Ніхто ж не обіцяв нам цукерок.
1: Ми з вами говорили про кохання, отже ви повинні вірити, що якщо будете мати терпіння і не будете зустрічатись з будь-ким з ровесників передчасно, то Бог свого часу дасть вам справжній скарб – вашого чоловіка або дружину. Їх він готує саме для вас.
0: Олег Миколайович, ви мене запевнили, що довіряти Богові набагато краще, ніж жити за своїм бажанням.
1: Коли мене щось спокушає, то я пригадую 4-річного малюка, якому дорослий чоловік пообіцяв дати щось більше. Чи віруємо ми в те, що відмовляючи нам у чомусь зараз, тільки тому, що не прийшов час, Господь дасть нам пізніше щось набагато краще?
0: Я справді зрозумів, що Господь краще знає, ніж я, що мені потрібно.
1: Тому ми повинні бути задоволеними тим, що маємо. У першому посланні до Тимофія, 6 розділ, 6 вірш, апостол Павло говорить: «Велике ж надбання то благочестя із задоволенням». Сам апостол у посланні до Филип'ян пише, що він навчився бути задоволеним тим, що має. А чому він вмів так робити? Пояснює у посланні до Филип'ян у 4 розділі, 13 вірш. «Я все можу в тім, хто мене підкріпляє, в Ісусі Христі». Павло довіряв Богові в тому, що він дасть йому сили перенести всі труднощі. Отже, тільки довіряючи Богові, ми маємо спокій і задоволення. Задоволені Божим планом сьогодні, ми будемо задоволені ним і завтра. Нехай Господь рясно поблагословить нас, щоб ми йому завжди довіряли і ходили його дорогами. До наступної зустрічі!
3: До зустрічі!

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій вирішив перемогти. Відразу лягає в ліжко, залазить під ковдру і глибоко дихає. Нехай мама думає, ніби він заснув. «Через кілька днів усе буде гаразд», – заспокоює мама і залишає Ксаверія самого. «Все так, але ж змагання. Пауль і цього разу переможе. Господи!» – жалем каже Ксаверій. «Коли я вже мав захворіти на краснуху, то чому саме сьогодні? Цей нудний твір ти дозволив мені написати, а на змагання не відпустив. Якби ти тільки знав, як мені боляче!» «Так, ти хотів сьогодні перемогти», – співчуває Господь. «У мене було багато шансів, чи не так?» – питає Ксаверій. «Звичайно, ти добре потренував стартовий стрибок, і оверти вдаються набагато краще. Власне», – плаче Ксаверій, – «а ти зіпсував мені все, відібрав радість перемоги. Я розумію, що ти дуже розчарований, але часто неприємності привносять в наше життя багато позитивного». «Якщо ти так вважаєш», – бурмоче Ксаверій. «Однак, як би це пояснити? Зараз я не бачу нічого позитивного. Зовсім нічого». Він вирішує більше не говорити сьогодні з Господом. Дуже вже відчуває себе втомленим для таких розмов. І засинає. Настав вечір. Змагання, мабуть, уже давно закінчились. І, звичайно, переміг

найкращий. Дурна хвороба. Саме це я і хотів тобі сказати. Мабуть, це не останнє змагання, каже Ксаверій. Через 14 днів наступні, відповідає Пауль. Знаєш, мій брат – плавець-юніор, плаває першокласно і буде мене тренувати. Угу, прогудів Ксаверій. Якщо хочеш, можеш тренуватись разом зі мною, пропонує Пауль. Оберт, тобі також не дуже добре вдається. Тренуватися разом, задумується Ксаверій. Ну так. А чому б і ні? Власне, я хотів тобі це сказати, каже Пауль і хоче йти. Завжди, кричить Ксаверій. Я хотів тебе запитати, чому ти не терпиш Лізі у воді? Ну, тому що вона страшенно боїться бризок, відповідає Пауль. Не хоче стрибати у воду, не хоче пірнати. І взагалі, вона зовсім нічого не хоче. Вона не переносить води з хлоркою, пояснює Ксаверій. У неї від цього часто буває запалення очей. А ось воно що, каже Пауль, і прощається. Біля дверей він ще раз повертається і оповідає, як Сабіна показала йому язик після закінчення змагань. Проте він не винен, що Ксаверій захворів на краснуху. Ксаверій сміється. Пізніше він довго розмірковує. Мій господи, чи ти є тут? Я тут, відповідає Господь. Ти знаєш, каже Ксаверій, а він досить приємний, цей Пауль. Може, ми з ним ще й подружимось? Програти другові набагато легше. Як ти гадаєш? Ні, відповідає Господь. Але тренуватись веселіше.

0: Ви прослухали оповідання «Саверій вирішив перемогти». А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали уривок з книги Лене Майерс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

мать. Спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Привіт, друже! Як добре, що ти завітав у наше маленьке подвір'ячко. Повір, ти не пошкодуєш про це. Мене звуть Еля, і я познайомлю тебе зі своїми незвичайними друзями. Друже, здається, у нас гості. Та це ж наша стара знайома. Смішна мавпочка Матільда. Тільки чомусь вона дивно поводиться. Ховається у папоротях і увесь час озирається, неначе чогось боїться. Ей, Матільда, привіт! Ти чого крадешся? Матільда!
1: Тихо! Зроби вид, нібито мене тут немає. І скажи своєму дружку, щоб він теж відвернувся. А ще краще, забирайтеся до мене у папороті і пригніться, щоб ніхто не побачив.
0: А це ще навіщо?
1: Тихо! Ну чому ти так голосно розмовляєш? Ти можеш говорити пошепки?
0: Можу, тільки я не розумію, чому я повинна розмовляти пошепки і від когось ховатися у своєму власному подвір'ячку?
1: Тихо! Я не хочу, щоб хто-небудь дізнався, що я приходила до тебе.
0: От як? Я не ховатимуся. І тобі раджу зробити те ж саме.
1: Ну як же ти не розумієш? Я не можу! Якщо мене тут побачать знайомі, то сміятимуться.
0: Чому?
1: Тому що вони вважають, що вірити у Бога і читати Біблію не модно. Вони перестануть зі мною дружити.
0: Ну, якщо тобі так важлива думка твоїх знайомих, то навіщо ти тоді приходиш у наше подвір'ячко?
1: Розумієш? Я вірю у Бога і люблю історії з Біблії. Мені подобаєшся ти і твої друзі. Але у моїх знайомих головне правило – забудь про Біблію і живи як хочеш. Чини як подобається і не думай про інших. Повірте, це так весело! Правда, частіше за все я жалкую, що беру участь у цьому. Але мені хочеться, щоб знайомі шанували мене. А ще хочеться з вами дружити. Загалом я не знаю, що мені робити.
0: Так, прямо слуга двох панів.
1: Хто-хто?
0: Зараз дізнаєшся. Вилазь із папоротей і підемо до будинку. Я хочу розповісти тобі і моєму другу щось дуже важливе. І не хочу, щоб нам хтось заважав. Усе, підемо. Ось, тепер влаштовуйтеся зручніше. Зараз ви дізнаєтеся історію, яку колись розповів сам Ісус Христос. У Єрусалимі жив молодий чоловік на ім'я Азарія. І так як у спадок від батьків йому дістався тільки старий, майже зруйнований будинок, він заробляв на життя тим, що прислуговував багатим людям. І ось одного дня Азарію за великі гроші найняв багач на ім'я Фенуїл. І усе було б добре, але вже дуже погано ставився цей багач до своїх слуг. Всіляко принижував, ображав, а міг і вдарити. Азарії це не подобалося, але гроші просто так на дорозі не валяються. Тому він терпів усі витівки Фенуїла.
1: Фі! Я б ні за які гроші не погодилася на це! Гордість не дозволила б!
0: Дійсно? Цікаво! І куди тільки зникає твоя гордість, коли справа торкається твоїх знайомих?
1: Що ти маєш на увазі?
0: Ти готова робити усе, навіть те, що тобі не подобається, аби тільки залишитися у їхній компанії. Чи це не правда?
1: Правда.
0: Ось бачиш, насправді у тебе і Азарі дуже багато спільного. Ти сама зможеш у цьому переконатися. А для цього послухай, що було далі. Одного дня хазяїн відправив Азарію на ринок купити свіжі фрукти. Слуга довго ходив між величезними кошиками, вибираючи найкрасивіші і найстигліші плоди. Але раптом його зупинила людина у пишному одязі. Це був відомий в Єрусалимі багач на ім'я Шема. Він сказав Азарії: «Я довго спостерігав, як ти ретельно вибираєш фрукти для свого хазяїна. Ти вірний, старанний слуга. А мені якраз саме такий потрібний, тому я пропоную тобі працювати на мене». Азарія зрадів: «Якщо ви платитимете мені більше, ніж Фенуїл, я готовий служити вам». У відповідь Шема похитав головою. Ні, я платитиму менше, ніж Фенуїл, але поводитися з тобою я буду набагато краще. І взагалі, ті, хто працюють на мене, дуже відомі у місті. Люди будуть з повагою ставитися до тебе.
2: Азар'я замислився. Що вибрати? Хочеться, щоб і грошей було більше, і щоб поводилися з тобою по-людськи.
0: Шема нетерпляче повів плечем. Ти занадто довго думаєш.
2: Раптом обличчя слуги прояснилося, і на губах з'явилася хитра посмішка.
0: Так, я згоден, поспішив відповісти Азарія.
1: Так, вже краще менше грошей, але добрий пан.
0: Почекай, слуга не збирався переходити до Шеми, як втім і Фенуїла не збирався залишати.
1: Як це?
0: А ось так, Азарія вирішив, що буде таємно від усіх служити відразу двом панам. Адже я молодий, швидкий, сильний, буду усе встигати робити. У Фенуїла грошей зароблю, а завдяки Шемі стану шанованою усіма людиною.
1: Молодець, Азарія! Відмінний план!
0: Так, такий же, як і у тебе. Але тільки ще жодній людині не вдавалося здійснити такий план. Про це Ісус сказав, що ніхто не може служити відразу двом панам. Тому що якщо старатимешся для одного, то для іншого робитимеш аби як. Коли Азарія прагнув догодити Фенуїлу, то Шема був невдоволений його роботою. Коли ж Азарія, кинувши усе, прагнув швидше улагодити справи Шеми, тоді отримував стусани і сердиті окрики за погано зроблену роботу від Фенуїла. Врешті-решт обидва пани вигнали недбайливого слугу. Азарія залишився без роботи, без грошей і став посміховиськом для усіх людей.
1: Сумна історія. Але найголовніше, тепер я розумію, чому ти мене назвала слугою двох панів. Я хотіла і приятелям догодити, роблячи разом з ними погані справи, і з вами дружити, слугуючи Богу. Але це неможливо. Усе, Еля, я вирішила. Підемо у двір. Нехай усі бачать, що я приходжу сюди. Мені нічого соромитися. І навіть якщо усі мої приятелі сміятимуться наді мною і зневажатимуть мене, я вибираю дружбу з Ісусом і з вами.
3: Побігли швидше на вулицю.
4: Егегей! Дивіться усі! Я в Еліному подвір'ячку і я вірю в Бога!
5: Ха-ха-ха!

Рухаємося добіг кінця час нашої передачі. Пам'ятай, що я завжди чекаю тебе у нашому маленькому подвір'ячку.

0: друзі!
1: Здравствуйте!
2: Приєднуйся до нас. Ми разом чудово проведемо час.
0: Як добре, що ми вибралися на пікнік. Немає нічого кращого, ніж такий дивовижний сонячний день відпочити усією сім'єю.
2: Кохана, повністю з тобою згоден.
1: Так, мамо, дякую, що ти усе це придумала.
3: Усім добре. Тільки мене забули запитати, а чи хочу я на пікнік? У цій сім'ї взагалі не зважають на мою думку. Де обіцяний новий бант? У грибній школі вже давно ніхто не носить таких, як у мене.
1: Ну чого ти? Із-за якогось банта? Дивися, як ти маму засмутила.
3: Ти вже краще помовч. Тобі минулого тижня купили шахи? Купили? А я чим гірше? Де мій новий бант?
2: Що це з тобою? У тебе вже ціла коробка бантів. Невже тобі цього мало?
3: Цього сезону таких вже не носять. Краще б ви мені новий бант купили, чим якісь шахи братові. Це несправедливо.
2: Я дуже засмучений. Виявляється, ти думаєш тільки про себе. Твій брат цілий місяць чекав, поки ми зможемо купити йому шахи. А тобі мама кожного тижня купує новий бант. І ти говориш про справедливість?
3: Ви мене зовсім не любите. Я більше не хочу з вами жити.
4: Ох, Манюня, тебе теж тут усі кривдять. Як я тебе розумію? Ти все правильно вирішила. Краще бути самотньою і незалежною.
3: Так, пані бліда поганко, я хочу бути такою, як ви. Нікому не підкорятися, нікого не слухатися і бути самостійною.
2: Що з тобою, маленька?
0: Не плач. Краще скажи, як тебе звуть? І що з тобою трапилося?
5: Лікар Фабка. Я пішла з дому і заблукала.
3: Пішла з дому? Ух ти! Оце здорово! А чому?
5: Я образилась на тата і маму. Вони не захотіли купити мені ось таку велику ляльку. Я вирішила, що вони мене зовсім не люблять. Мама!
2: Так, потрібно допомогти кульбабці. Я піду шукати її батьків, а ви, друзі, доглянете за малятком.
3: Я ось теж збираюся жити самостійно, тому що батьки мене не розуміють. Але ж я не реву, як ти.
5: Я вже не хочу бути сама. Я хочу додому, до мами і тата.
4: Оце так? А що ж ти передумала?
5: Без них погано.
3: Що ж тут поганого? Повна свобода. Роби, що хочеш. Живи, як хочеш.
5: Але

0: дивилися. Веселі мультики. Хочу додому. Я змерзла. Я хочу знайти маму і тата. Мені так без них погано.
1: Не плач, кульбабко. Наш тато обов'язково відшукає твоїх батьків. Бачиш, сестричко, не так-то весело жити самому. Думаю, тобі не варто йти за якогось банта. Хто ж з тобою гратиме у лісі?
2: А знаєте, друзі, відкрию вам один секрет. Якщо хочеш бути щасливим і щоб тебе любили, то не лише про себе піклуйся, але і про інших. Про це навіть пісня є. Давайте разом заспіваємо.

0: Сестричко, ми тебе дуже любимо і хочемо, щоб ти завжди це знала.
1: Ну, можливо, піти з дому – це не найкраща ідея. Мамо, пробач мені.
2: Звичайно, ми тебе пробачаємо.
3: Манюня, я знайшов твоїх тата і маму. Вони шукали тебе ще від учора. Вони з нетерпінням чекають на тебе.
4: Вам дяточко.
1: Але, на жаль, мені вже час повертатися додому. Я обов'язково прийду до вас ще. До побачення, кульбабко.
3: До побачення, Елю.
1: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2 6.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти. Спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

Веселка. Донечко, закрий, будь ласка, вікно. Ти ж бачиш, який дощ, мов з відра лє. Підвіконня буде мокре, та й на підлогу в кімнаті вода пролється. Звернулась бабуся до внучки. Бабусю, дощ уже вщухає, а повітря таке свіже, і квіти так пахнуть, особливо м'ята, що неможливо надихатись вдосталь, відповіла Ганнуся. Ну, то дивись, застережила бабуся Людмила. Ганнуся дивилась на дощ і на горобців, які хлюпались в теплій калюжі. Дощ поволі вщухав, небо ставало все світлішим, і крізь хмари пробивалися промені сонця. На дворі було духмяно і тепло. Під вікном у квітнику всі квіти, вмиті дощем, посміхалися сонечку і красувались своїми різнобарвними пелюстками. Ганнуся любила таку погоду після дощу. Вона вийшла на ганок, дивлячись, як півень веде пити воду курочок з курника, де вони ховались від дощу. Зірвавши листочок м'яти і потерши його в пальцях, вона піднесла до носа і з насолодою вдихнула солодкий м'ятний запах. На стріху повітки прилетіла чорна ворона і, наче когось злякавшись, голосно каркнула. Ганнуся підвела до гори очі і раптом так голосно покликала бабусю, що ворона злякалась і полетіла геть. Бабуся не поспішала йти, бо була зайнята прасуванням білизни. Та Ганнуся вбігла до хати і схопила її за руку. «Бабусю, бабусю, іди швиденько подивись!» Дівчинка тягла її на вулицю. «Що там трапилось?» – запитала Людмила. «Та не трапилось, а диво Господнє на небі!» – повідомила Ганнуся. «А, мабуть, веселка на небі!» – збагнула Людмила. Вони обидві вийшли з хати, оминули повітку, садок і попрямували на поле. Їхня хата була край села, тож веселку на небі було добре видно з поля. Один кінець її торкався стовка, наче пив воду, а другий, обійнявши все село, зник за ним. «Бабусю, ти колись мені про веселку розповідала», – промовила онучка. «Так, а ти й не забула?» – запитала Людмила. «Ні», – відповіла Ганнуся. «Тоді розповідай, про що я тобі казала?» – посміхаючись, запропонувала бабуся. «Ти казала, що веселка – то знамення завіту Бога з людьми на землі?» – відповіла Ганнуся. «Так, вірно. А далі?» «А далі те, що Бог сам, коли бачить веселку, пригадує той час, коли він на грішних людей навів потоп і всіх покарав, окрім вірного і праведного Ноя з його сім'єю. Всього 8 чоловік залишив Господь живими. Він звелів Ною збудувати ковчег і увійти з своїми рідними в нього, а також взяти з собою різних тварин, птахів, плазунів і всього іншого, по парі. Ной так і зробив, послухавшись Господа. Вони плавали в ковчезі 40 днів і 40 ночей, і прибувала вода на землю 150 днів. Ну, а далі що було? Чи, може, далі ти забула? То я підкажу, знову вкотре запитала бабуся. Не треба, дякую, я далі знаю, не забула, бо частенько про це розповідала подругам, сусідам по будинку, відповіла дівчинка. Ну, то що ж далі, розповідай хочеш, наполягала бабуся. А далі було все так, продовжувала Галинка. І згадав Бог про Ноя, і навів вітра на землю, і вода заспокоїлась. Закрились джерела безодні, і дощ з неба спинився. Тоді і ковчег спинився на горах Араратських. І відчинив Ной вікно, і спочатку випустив крука. Та той літав туди-назад, аж поки не висохла вода на землі. «А про голубку ти забула?» – запитала бабуся, перебиваючи онуку. «Не підганяй мене, бабусю, нічого я не забула», – розсердившись, промовила Ганнуся. «Ну, про
Пробач мені, моя Люба, пробач. Мовчатиму тепер, аж поки не скінчиш.

дітлахи та батьки. Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: В ефірі програма «До речі». Вітаємо усіх наших друзів. До речі, викликати пожежну чи швидку допомогу ми можемо безкоштовно з будь-якого телефонного апарату. Потрібно лише швидко набрати 01 або 03. І ці номери має знати кожний.
1: У Бога також є номер виклику швидкої допомоги. Його ми можемо прочитати у Псалмі 49-му, він записаний 15-тим віршем. «І до мене поклич в день недолі, я тебе порятую, ти ж прославиш мене».
0: Християни називають ці слова в Біблії Божою швидкою допомогою. Після війни багато людей шукали своїх рідних, мандруючи містами і селами. Якось весняним ранком Сашко також вирушив на пошуки своїх батьків. Вітерець легенько гойдав весняну травичку, лунав спів жайворонка, подекуди пролітали яскраві метелики. Хлопчик насолоджувався миром та спокоєм. Сашко вже далеко відійшов від села, коли побачив, що його хтось переслідує. Не людина, а ціла зграя диких собак. Їх було 10 чи 15. Голодні вони бродили полями. Ось вони стали оточувати хлопчика.
2: «Невже це загибель? Як мені врятуватись?»
0: Сашка від собак розділяло всього-навсього якихось 10 метрів.
2: «Мій Боже, поможи мені! Рятуй мене!»
0: Закричав він у великому страхові. У хлопчика не було нічого, щоб захищатись. Раптом йому в голову прийшла думка, наче хтось запитав.
3: «Що у тебе в руці?»
0: Голосно Сашко відповів.
2: «Банка з супом!»
3: «Кинь її собакам!»
0: Як зграя голодних вовків, накинулись собаки на банку. Вони штовхали і кусали один одного, страшно гарчали, і кожний хотів з'їсти суп. Про хлопчика вони забули, а той швиденько втік. «Поклич мене в день печалі», написано в Біблії. Сашко звернувся до Бога, і він йому дав відповідь. «Кинь собакам те, що в тебе в руці».
1: Всі ми повинні щось викинути чи залишити. Неправду, впертий характер, заздрість, непослух, злі думки, які йдуть із серця, так сказав Ісус. Коли ми просимо в Бога, щоб простив наші гріхи, ми образно кидаємо їх на Голгофський хрест, на якому страждав Ісус Христос за гріхи всього людства. Після цього ми можемо жити вільно.
0: До речі, подякуємо Господу за те, що Він допомагає нам у біді і звільняє від гріхів. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Людмила Шторк. Уривок оповідання «Два деревця». Два зернятка летіли, їх підганяв вітер. Їм було добре летіти вдвох, і вони вирішили залишитись разом назавжди. «Приземлимося і будемо рости поруч», – запропонувало перше зернятко. Добре, погодилось друге. Вирішивши так, вони пригорнулися одне до одного, і вітер поніс їх далі. Упали вони серед м'якої трави на вологий родючий ґрунт. Але раптом вітер роз'єднав їх і відніс одне трошки убік. Зернятко обурились. «Ми хочемо рости поруч!» Творець усього живого голосом вітру відповів їм. «Коли виростете, вам треба буде місце для гілок, бо ви станете в тисячі разів більшими, ніж зараз. Навіть цієї відстані буде замало. І щоб рости так близько одне від одного, ви будете змушені не дозволяти деяким гілкам вирости великими, бо пораните одне одного. Добре, ми згодні, тільки нехай вітер більше не відносить нас», – погодились зернятка. Тож добре полив їх та прикрив мокрою землею. Через якийсь час зернятка поросли. Вони не могли дочекатися, коли вже вилізуть з-під землі, щоб побачитися знову. Нарешті це сталося. Маленькі паростки не могли намилуватись один одним. До кінця першого літа вони стали маленькими прутиками, але були міцними та здоровими рослинами. Минув рік, за ним другий. Молоді деревця раділи життю, перешіптувалися під поривами вітерцю. Їхнім гілочкам вистачало місця для росту, і вони забули перестороги творця. Гілки, спрямовані назустріч, вони вирощували з особливим старанням, аби швидше доторкнутися одна до одної. Осика тягла свою тендітну гілочку до молодої тополі, не замислюючись про майбутнє. Тополя ж вирощувала у бік осики найміцнішу гілку. Час минав, і ось настав радісний для двох дерев момент. Їхні гілки переплелися, і тепер не треба було перешіптуватись здалеку. Вони могли щодня гратися листям і спілкуватися досхочу. «Мені здається, Торець щось переплутав», – прошепотіла одного разу тополя. «Нам так добре, коли наші гілки разом. Я теж не розумію, чому він сказав, аби ми не вирощували міцні гілки, спрямовані одна до одної. Моя гілка, що тягнеться до тебе, найулюбленіша», – підтримала осика. Вони вирішили більше не обговорювати це, але сумнів щодо мудрості творця закрався в їхню свідомість і залишився там. Минуло ще 2 роки. Тополя і осика стали великими дорослими деревами. Їхні гілки

Так тривало без кінця. Дерева вже забули той щасливий час, коли близькість їхнього розташування приносила їм радість. Вони пам'ятали тільки образи і сварки. Вони навіть звернулись до творця з вимогою, щоб він їх пересадив. На що творець відповів: «Якщо я пересаджу вас, ви обоє постраждаєте. Кожна з вас уже ніколи не стане таким сильним і міцним деревом. Ви стали занадто дорослими. Я хотів пересадити вас трохи далі, одне від одного, але ви не захотіли. Потім ви не послухались мене і виростили оці дві міцні гілки. Ці гілки – ваша неслухняність моїй волі. Саме ця неслухняність зробила зараз вас такими нещасними. Якщо ви знову хочете бути щасливими, дозвольте мені забрати ці гілки». «Ні!» – вигукнули вони в один голос. «Це моя улюблена гілка!» – прокричала осика. «Це моя улюблена гілка!» – проскрипіла тополя. Бо якраз зійнявся вітер, і гілка тополі знову почала тертись об гілку осики. «Ми краще намагатимося не ростити їх», – запропонувала осика. «Усі інші гілки будемо вирощувати, а цим не дамо рости, щоб не спричиняти одне одному турбот і болю».

чути і звук. Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Секрети для хлопчиків.
1: У землі викопують неглибоку ямку, куди кладуть різні яскраві предмети. Шматочки обгорток від цукерок, фольгу, квіти, бусинки. Потім усю цю красу накривають скельцем так, щоб під нього не потрапив пісок. А потім ямку засипають. І не просто, а так, щоб не можна було здогадатися, що там є секрет. Лише дівчатка знали, де він, і робили тільки для них одних зрозумілі позначки. Потім вони, дочекавшись моменту, коли ніхто з хлопчиків їх не бачив, показували свої секрети одна одній. Було дуже цікаво, акуратно розкопавши ямку, очистити скельце від землі і побачити під ним яскраву казкову картинку. Але дівчатка майстрували секрети не для цього. Вони тільки удавали, що не хочуть, щоб хлопчики їх знайшли. Насправді, секрет був призначений саме для того, щоб хлопчики знайшли його і зламали. Дівчатка не ображалися, тому що старалися саме для цього. Весь сенс гри був у цьому. Секрети цікавили хлопчиків певного віку. Лише вони знали, за якими ознаками можна їх знайти. Тільки вони вважали за щастя знайти і спустошити секрет. Дивна й смішна гра. Чи не так? Коли ми в школі почали вивчати географію, я згадала цю гру в секрети.
2: Чи знаєш ти, що скупчення корисних копалин утворюють родовища, а при більших площах поширення – басейни? Розрізняють тверді, рідкі і газоподібні корисні копалини.
1: Я довідалася, що під землею є численні багатства. Нафта, вугілля, метали, дорогоцінні камені. Хто сховав їх там? І для кого вони призначені? Може, люди не мають права витягати їх з-під землі? Поміркуймо разом. Ну як ти вважаєш, зрадів би слон, якби випадково знайшов родовище нафти? Напевно, ні. Ну, а якби він знайшов родовище кам'янового вугілля чи золота? Запевняю тебе, що слон і не помітив би навіть розсипу алмазів. І не тому, що він дурний чи безкорисливий. Просто йому все це не потрібне.
2: Чи знаєш ти, що корисні копалини перебувають у земній корі у вигляді скупчень різного характеру? Жил, штоків, шарів, гнізд, розсипів.
1: На землі живуть тисячі видів істот, і лише один вид здатний оцінити всі ці корисні копалини. Так люди називали нафту, вугілля, метали, гази та дорогоцінні камені. Тільки людей цікавить те, що зберігається глибоко під землею. З історії ми знаємо, що людство мало різні періоди розвитку. І хоча вчені дотепер не дійшли єдиної думки щодо цих періодів, можна погодитися з тим, що спочатку був кам'яний вік. Ймовірно, в кам'яному віці люди використовували для виготовлення знарядь праці камінь, дерево чи інші підручні матеріали. Потім людство трошки подорослішало і відкрило для себе метали. Біблія розповідає нам, що нащадок Каїна, Тувал Каїн, сьомий від Адама, був ковачем усіх знарядь з міді та заліза. Може, Тувал Каїн і був тим першим хлопчиком, що знайшов секрет, захований Богом у землі? Бог, поміщаючи в надра землі корисні копалини, знав, що люди, яких він створив, обов'язково знайдуть їх. Інакше, навіщо вони там? Не міг же Бог просто так наповнити землю залізом, сріблом, золотом, алмазами? Він знав і хотів, щоб люди все це знайшли. Господь дуже добре знає нас. адже це Він дав нам розум, який жадає нових знань. Він радіє, коли ми осягаємо таємниці складного і прекрасного світу, створеного ним. Дуже шкода, що людина часом просто розоряє секрети, подаровані Богом. Не завжди люди використовують багатства, заховані в землі, для блага. Але це вже інша історія.
2: Бог наповнив світ, у якому ми живемо, таємницями і загадками. Він відкриває завісу своєї мудрості, бажаючи поділитися нею з нами.

0: Ісус Христос залишив сяюче нескінченне небо та прийшов на нашу маленьку, брудну і грішну землю. Слава небес для Нього стала меншою, ніж ти. Уявляєш?
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Ісусе, пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже й дуже зрадів.

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».
2: Павло Глазовий. Хвала. Був у хазяйстві кабанець. Хазяїни його хвалили. Коли ж він виріс, обсмалили і з'їли сіллю, та й кінець. Яка ж то радість, благодать, коли тебе шанують, хвалять. Та не радій, бо ще обсмалять і не солоного з'їдять.
1: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
0: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».
2: Павло Глазовий. Лукавство. В однім свинячім табуні був ватажок талановитий. Ніхто не міг його ні вбити, ні в хитру пастку заманити. По ньому били із рушниць, за ним ганялись вовкодави. Та він ніде не падав ниць, виходив з кожної облави. Коли ж утомлений кабан заснув у хащах на світанку, лукавий підсвинок підліз і перегриз йому горлянку. Бо заздрив підлий, та й кома, що рівних кабану нема. Нехай собі затямить всяк, в житті, в труді, в буденних справах остерігайтесь не собак, а тихих підсвинків лукавих.
1: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Світле радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже раді зустрічі з вами –

0: Куди не підеш, гріх заманює, і пасток в світі без числа. Гріх кличе, вабить та обманює, світ повен бруду, повен зла. Глузує він із віри й вірності, і з Бога, котрий дав життя. Забули люди справжні цінності, цінують порох та сміття. За словом гарним заховалось отруйне блуду джерело, і попелищем сірим сталось те, що родиною було. І сиротами стали діти, та ще й при батьках живих. Не слід перелюбу чинити, лунає заповідь для всіх.
1: Йосип у домі Потифара. Пам'ятаєте історію, як брати продали Йосипа ізмаїльтянам? Торговельний караван, яких прямував до Єгипту. І ось стоїть Йосип серед інших рабів, виставлених на продаж, і чекає, хто ж його купить.
2: Підійшов до ізмаїльтян Потіфар, начальник сторожі фараона, побачив Йосипа і, трохи поторгувавшись, відважив за нього необхідну суму срібних монет. Йосип виконував різні доручення Потіфара, і Господь давав йому успіх в усьому. Потіфар побачив, що Бог благословляє його дім, бо благоволить до Йосипа. Тоді Потіфар поставив Йосипа над усім своїм домом, над усіма слугами і рабами, і Бог іще більше благословив Потіфара.
1: Добра їжа, свіже повітря і благословення Господа зробили свою справу. Йосип став ставним, струнким і ще гарнішим. І дружина Потіфара закохалася в нього.
2: Їй дуже захотілося, щоб Йосип став її коханцем. Але Йосип категорично відмовлявся. Щодня вона вмовляла його, а він відповідав: «Пані, чоловік ваш поставив мене над усім своїм майном, віддавши в моє розпорядження все, крім вас. Як я можу чинити перелюб із його дружиною? Як можу згрішити проти Бога?»
1: Так минали дні за днями. Йосип залишався твердим у своєму рішенні. Він знав Бога і боявся згрішити проти нього.
2: Одного разу Йосип зайшов у будинок у справах, коли там нікого зі слуг не було, а була тільки дружина Потіфара. Побачивши, що вони в будинку наодинці, жінка знову взялася за своє. «Ходімо в мою кімнату, лягай зі мною». Вона схопила Йосипа за одежу, але той вирвався з її рук і вибіг із будинку. З верхньою одежею Йосипа, що залишилася в її руках, дружина Потіфара голосно закричала: «Ось, погляньте, цей раб хотів зробити наді мною насильство!» На її крики прибігли слуги. Вона показала їм одежу Йосипа і сказала, що він нібито силою хотів узяти її, але вона почала кричати, і він утік, залишивши в її руках свою одежу. Коли Потіфар повернувся додому зі служби, дружина розповіла йому те ж саме: «Ось цей раб-єврей, якого ти привів у наш будинок, приходив до мене, щоб поглумитися наді мною, але коли я підняла крик, він утік, залишивши в моїх руках одежу». Потіфар дуже розсердився і кинув Йосипа у в'язницю фараона, де сиділи державні злочинці.
1: Здавалося, що Господь не повинен був допустити таку несправедливість, але у Бога був свій план, і у в'язниці Господь був з Йосипом. Дуже скоро начальник в'язниці призначив його доглядачем над усіма в'язнями.
2: Йосип ніколи не пошкодував про те, що вчинив згідно волі Божої, і не згрішив із дружиною Потіфара, незважаючи на те, що йому довелося провести багато років у єгипетській темниці.
1: Він знав, що Господь із тими, хто боїться Бога і служить йому в чистоті та святості, однаково, чи у розкішному будинку, чи у брудній та темній в'язниці.

0: лебединій пісні. Серця однолюбів пов'язані туго, бо їхні долі навіки разом. І навіть смерть, забираючи друга, не може міцний розірвати зв'язок.
1: А знаєте, чому лебедів оспівують у віршах, піснях, казках? Вірно, ці птахи просто красені. Довга вигнута шия, крила схожі на вітрила, вишукане оперення, політ, що заворожує, граціозне плавання. Ні, це не птах, це цар-птах. Якщо ти читав казку Ганса Христиана Андерсена «Бридке каченя» або милувався полотном Михайла Врубеля «Царівна лебідь», то ти погодишся зі мною.
0: А чи знаєш ти, що лебеді – зразок подружньої вірності? Навесні, після повернення з південних мандрівок, настає пора лебединих весіль. Молоді лебідоньки плавають поруч зі своєю родиною – батьками, братами, сестрами. Тому нареченому доводиться мати справу зі строгим татусем. Той не підпускає залицяльника близько, жене геть, клює його. Щоб завоювати серце красуні, молодому лебедеві доводиться довго кружляти навколо своєї обраниці, приймати гордовиті пози, заклично гоготати, красуватися, загалом намагатися показати себе тільки з кращого боку. Так, період сватання може затягтися на кілька тижнів. Можливо, лише коли батько нареченої переконається в серйозності намірів терплячого молодця, він перестає його переслідувати. Наречена ж гогоче, залишає батьків і підпливає до свого нареченого. І більше вони ніколи не розлучаються.
2: Лебеді не поплутують свого чоловіка ні з ким. Вони ні на хвилину не розлучаються. Плавають поруч, разом будують гніздо, разом вирощують пташенят, разом летять на південь. І підрослі малята залишаються разом з ними приблизно до 14 років. Лебеді завжди вірні одне одному, навіть не сваряться. Вони – справжній зразок сімейних відносин. Недарма в народі з'явилася крилата фраза «Лебедина вірність».
3: Передачу створено Українським місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор і ведуча передач Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.

як Наталя у лисиці хитринку купила. Прийшла лисиця на базар, принесла повну торбу якогось краму, прикритого білим рушником. Діло було зимою. Стала лисиця в ряд, підняла пухнастий комір і поставила кошик на стіл. Відкрила, і побачили люди у кошику хитринки. Ішла повз базар Наталочка. Побачила, лисиця хитринки продає. Підійшла і вибрала собі таку хитринку. Маленька дерев'яна дівчинка приклала руку до голови, скривилася і жалібно пищить: «Ой, голова болить!» Купила Наталя хитринку, принесла додому. Треба готувати уроки, але ж так не хочеться. «Ой, у мене так голова болить», – скажеться Наталя мамі. «Не буду я уроки вчити». «Добре, Наталочко, полеж». Лягла дівчинка в ліжко і одразу ж забула про головний біль. І каже мамі: «Мамо, я піду покататись на ковзанах». «Але ж в тебе голова болить», – здивувалась мама. Наталочка почервоніла від сорому. «Віднесу-ка я на базар хитринку. Віддам лисиці, не треба мені її хитрощі», – подумала вона. Пішла на базар, засунула руку в кишеню, а маленької дерев'яної дівчинки нема. «Де ж вона поділася?» – дивується Наталя. Так і не зрозуміла дівчинка, куди поділася хитринка. Розповіла про все мамі. Мама й каже: «Злякалася тебе хитринка. Хитрощі не люблять совісті». «А де ж моя совість? У чому вона?» «У тому, що тобі стало соромно».

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Саме зараз ми розповімо про одну людину, твори якої справили на мене приголомшливе враження. І я впевнена, що і вас вони не лишили байдужими.
2: Ми маємо на увазі великого новеліста О. Генрі. Тож влаштовуйтесь зручніше, приготуйте собі чашечку чорного чаю та слухайте.
1: Вільям Сідні Портер народився 11 вересня 1862 року в місті Грінсборо. Його батько, лікар Алджернон Сідні Портер, був винахідником. Мати, Мері Портер, померла від туберкульозу, коли Вільяму було 3 роки. В дитинстві Портер дуже захоплювався читанням. Він читав буквально все – від класичних романів до пінкертонівщини. Його улюбленою була книжка «Тисяча і одна ніч».
2: Портер закінчив середню школу своєї тітки Евеліни Марії Портер, яка стала його опікуном, і невдовзі вступив до вищої школи Лінстей-стріт. У 1879 році він починає працювати бухгалтером у аптеці свого дядька та у 19 років стає фармацевтом. Саме тут він відкрив свій талант – малювати шаржі на звичайних покупців та відвідувачів аптеки.
1: Згодом майбутній письменник переїздить до Техасу, де поселяється на ранчо. Тут він працює і пастухом, і нянькою, і кухарем, паралельно вивчаючи німецьку та іспанську мови, дякуючи емігрантам. Також він багато часу приділяє читанню класичної літератури.
2: Переїхавши до Остіна, Вільям Портер став брати активну участь у його громадському житті. Він був учасником драматичних гуртків, прекрасним співаком та музикантом, грав на гітарі та мандоліні. Цей час він починає зустрічатися із Атол Естес, дівчиною із заможної сім'ї, з якою згодом таємно одружиться, адже її мати була категорично проти цього шлюбу.
1: На превеликий жаль, ця історія кохання завершилася дуже трагічно. Одного разу в Мексиці Портер одержав телеграму, в якій повідомлялося про те, що його кохана помирає. За час відсутності чоловіка вона не мала засобів для існування, голодувала, а захворівши, не могла купити ліки. Але не дивлячись на це, у переддень Різдва вона продала за $25 свою накидку і вислала Білу в Мехіко подарунок – золотий ланцюжок для годинника.
2: На жаль, саме тієї миті Портер продав свого годинника, щоб купити квиток на поїзд. Він встиг побачитися і попрощатися із дружиною, і за кілька днів вона померла. Агенти поліції з жалобними пов'язками мовчки йшли за труною та відразу після похорон заарештували Біла через звинувачення у крадіжці, адже в банку, де він працював, була виявлена недостача. Всю провину звалили на Портера, а він не сказав жодного слова на суді і одержав 5 років в'язниці.
1: У засланні Портер пробув 3 роки і 3 місяці. Звільнився достроково за зразкову поведінку і хорошу роботу в тюремній аптеці влітку 1901 року. Тюремні роки він ніколи не згадував, але за спогадами його друга відомо, що тоді Біл почав писати короткі оповідання, підшукуючи собі псевдонім.
2: Врешті-решт він зупинив свій вибір на варіанті О. Генрі. Існує кілька версій того, чому Вільям Сідні Портер обрав собі саме такий псевдонім, але остаточної відповіді немає.
1: Найпопулярнішою версією є те, що ім'я О. Генрі письменник обрав тому, що шкільний учитель Портера не переставав захоплюватися здобутками американського фізика Джозефа Генрі, часто вигукуючи на уроках «О. Генрі, ти відкрив те-то і те-то».
2: Проте існує й інша гіпотеза походження цього псевдоніму. Юний Портер свого часу перепробував мільйон професій. І вирішивши сховатися за псевдонімом, він згадав, як у свої юні роки під час роботи в аптеці йому часто доводилось користуватись довідником Етьєна Осіана Анрі.
1: Позичивши у відомого фармацевта ініціал одного імені й прізвище, Портер отримав псевдонім О. Генрі, під яким і став всесвітньо відомим. Проте і це ще далеко не остаточна версія походження О. Генрі. Можливо, псевдонім запозичено з відомої ковбойської пісеньки «Скажи мені, О. Генрі, який там вердикт?»
2: Остання гіпотеза «О. Генрі» з'явилося тому, що Портер використав перше ліпше прізвище, яке йому спало на думку.
1: Вже наприкінці свого життя він уникав товариства літературних побратимів, прагнув до самоти, цурався світських прийомів, не давав інтерв'ю. Інколи по кілька діб без поважних причин блукав Нью-Йорком, потім замикав двері кімнати і писав.
2: У блуканнях й відчудженості він дізнавався і переварював велике місто, його звуки й вогні, надії і сльози, сенсації й провали. Він був поетом нью-йоркського дна і найнижчих соціальних шаблів, мрійником і фантазером цегляних закоулків.
1: У сумовитих кварталах Гарлема і Коні-Айленда волею О'Генрі з'явилися попелюшки й Дон Кіхоти, Гарун Аль-Рашиди й Діогени, які були завжди готові прийти на порятунок до тих, хто гине, щоб забезпечити реалістичному оповіданню несподівану розв'язку.
2: Останні тижні життя О'Генрі провів сам один у злиденному готельному номері. Він хворів і вже не міг працювати. На 48-му році життя в нью-йоркській лікарні він перейшов у інший світ, на відміну від своїх героїв, так і не діставши чудесної допомоги.
1: Похорон письменника вилився в справжній огенрівський сюжет. Під час панахиди до церкви ввалилась весела весільна компанія і не відразу зрозуміла, що доведеться зачекати на вході.
2: О'Генрі можна було б назвати своєрідним запізнілим романтиком, американським казкарем ХХ століття, та природа його унікальної новелістичної творчості ширша за ці визначення. Гуманізм, незалежна демократичність, пильність художника до соціальних умов свого часу, його гумор і комедія переважають над сатирою, а втішливий оптимізм – над гіркотою й обуренням.
1: За своє життя О'Генрі написав 273 новелли і оповідання, і тільки один великий твір – роман «Королі і капуста». Повна збірка його творів становить 18 томів. Перед смертю О'Генрі висловив намір перейти до складнішого жанру – до роману. «Все, що я писав досі – це пустощі, проби пера, в порівнянні з тим, що я не пишу через рік».
2: Найвідомішими цитатами О'Генрі є такі –
1: «Чоловік – це щось, що сидить за столом з ножем і виделкою в руках».
2: Така вже властивість жіночої статі – плакати від горя, плакати від радості і проливати сльози за відсутності того й іншого.
1: Справа не в дорозі, яку ми вибираємо. Те, що всередині нас, змушує нас вибирати дорогу.
2: Потрапити в погану компанію людина може в двох випадках життя – коли вона без гроша і коли вона багата.
1: На сьогодні це все. До побачення. До наступної зустрічі на хвилях Світлого Радіо.
2: Бувайте!
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

ранок, Господь. Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Львів. Львів – красиве давнє місто, столиця Західної України. Майже 800 років тому його заснував князь Данило Галицький і назвав на честь свого сина Лева. У центрі Львова збереглося багато старовинних будівель, тому місто занесено до списку ЮНЕСКО. Найкрасивіший майдан міста – центральна площа Ринок. Цікаво, що в усіх будинках, їх називають кам'яниці, тут є тільки три вікна в ряд. Колись за вікна треба було платити великий грошовий податок, тому навіть багатії не могли собі дозволити мати в будинку багато вікон. А ще в ті часи будинки не мали номерів, проте у кожного будинку було своє ім'я – під Левом або під Оленем. На площі Ринок є стара ратуша. На вежу ратуші можна піднятися і, піднімаючись, роздивитися будову величезного баштового годинника. На схилах замкової гори є парк «Високий замок». Ця гора – найвища точка Львова. Якщо туди дістатися, можна помилуватися містом із висоти пташиного польоту. У Львові знімали дуже багато фільмів. Один із них – «Д'Артаньян і три мушкетери». Подивись уважно цей фільм, і ти побачиш у ньому різні куточки Львова. У Львові збереглися залишки кріпосних стін, ворота і вежа арсеналу. Зараз тут розташований дуже цікавий музей зброї. Львів – найшоколадніше місто. Тут навіть є музей шоколаду. Він розташований на площі Ринок в італійському дворику. Але найбільше вражають львівські кав'ярні і цукерні. Тут готують дуже смачний гарячий шоколад, штруделі і тістечка.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

0: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
1: Коли ти поруч,

0: хлібом. На дотик дуже тепле, ніжне.
1: Не смак, воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.
0: Хто ти для мене?

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Чому павук, який ловить мошок та метеликів, сам не прилипає до своєї павутини?
1: Як там в улюбленій казці? А павук аж ніяк не жартує, він на муху велику вірьовку готує. Нехай би сам прилип до своєї павутини, заплутався б в неї нехай, бридкий. Але все не так просто. Вчені дослідили павутину і з'ясували, що кругові концентричні нитки павутини – клейкі, а ті, що йдуть від центра радіальні – не клейкі, а гладенькі і чисті.
0: Експеримент.
1: Гарненько роздивіться разом із дитиною павутинку. Можете озброїтися збільшуваним склом. Зверніть увагу на те, що павук бігає по тих нитках своєї павутини, до яких не прилипнеш. Натяглася ниточка, затремтіла, і павук відразу зрозумів, що жертва потрапила в пастку, і він уже тут як тут. Павутина, яку плете павук, не лише легка, але й дуже міцна.
0: Якщо б можна було обмотати павутиною всю землю, то це павутиння важило б лише 450 грамів. Отакою легкою є павутиною.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, дорогі радіослухачі! Сьогодні ми знову згадуємо золоте правило. Давайте заглянемо до хлопчика Артема. Бачимо, чогось настрій у Артема гірше нікуди. До нього в кімнату заходить бабуся.
3: Артемка, млинчики холонуть, пішли вечеряти.
4: Не хочеться, бабуся.
3: Не хочеш своїх улюблених, цьогоденьких?
4: Настрій огидних, нічого не хочеться.
3: Але ти ж знаєш, як легко вибрати будь-який поганий настрій.
4: Пам'ятаю. Треба подумати, кому я можу що-небудь гарне.
3: Чудово, от і дій.
4: Боюся, що та людина, кому б я хотів зробити щось гарне, не хоче навіть дивитись в мою сторону.
3: Що ж так, хто це в нас таке не чує не на добро?
4: Так Таня ж, скільки дружимо, сидимо за одною партою, а вона все ніяк не розучиться на мене ображатися.
3: Тож і я й дивуюсь, чого це телефон у вас час вільний? А що до того, чи можна навчитися ніколи не ображатися? Не знаю, недарма Біблія говорить, мови інших буває, мов стріла вбивча.
4: Не говори, їй нічого поганого і не робив нічого поганого, а вона навіть і пересіла від мене.
3: Давай розберемося разом. Викладай, як була справа?
2: І Артем розповів бабусі про те, що сталося в його класі на перерві. Заглянемо і ми. Клас саме в ту мить, коли там відбувається розказана Артемом історія. Ми бачимо, що після дзвоника на перерву в класі залишаються три дівчинки. Таня, що поглибилась в читання якоїсь книги, та Алла і Люся, що завозились зі своїми сумками. От Люся нарешті звільнилася і заквапилась на вихід із класу.
5: Алла, Таня, пішли скоріше, перерва незабаром скінчиться.
6: Ді, дівчатка, а я почитаю.
2: Алла підходить до парти, де Таня читає, нічого не помічаючи навколо.
6: Тетяна, що в тебе за книжка, що перерви варта?
7: Так, взяла на короткий час.
6: Дай подивитися.
7: Розумієш, вона чужа.
6: Ну і що? Подумаєш, глянути ж можна.
7: Та тобі не буде цікаво.
2: Алла зненацька вихоплює книгу з рук Тетяни.
7: Алла, обережно із книгою, будь ласка.
6: Так, як називається? Отої. Бесіди з англійською королевою. Підручник витонченої англійської мови. Нічого собі, Люся, чуєш? Тетяна збирається розмовляти із самою англійською королевою.
5: А наша Тетяна завжди хоче знати більше усіх. Ану, покажи і мені про королеву.
2: Таня встає і намагається забрати книгу в Вали.
7: Алла, поверни, будь ласка, книгу. Вона чужа.
6: Даси почитати, поверну.
7: Я збираюся купити таку ж, тоді й дам, а цю не можу.
6: Ах, не можеш? Люся, лови.
2: І книга летить майже через весь клас. На щастя, Люся книгу ловить.
5: Подивимося.
2: Таня підбігає до Люсі у надії повернути підручник. Але Люся кидає книгу в руки Аллі.
5: Лови!
7: Дівчата, благаю, вона ж порветься.
2: У клас убігають однокласники і миттю включаються, як їм здається, у чудову гру. Танна книга літає з рук у руки по всьому класі. Таня безуспішно намагається її перехопити. А що Артем? А Артем вирішує не втручатися в те, що відбувається, і переспокійно сідає за парту. Через хвилину, втративши надію зупинити однокласників, на парту опускається і Таня. Її очі повні сліз.
4: Та не переживайте так, Тетянко.
7: Це ж така чудова книга.
4: А вони, ну і що, повеселяться і повернуть тобі її.
2: У клас входить учитель. Гра припиняється, і книга добряче пошматована шльопається перед Тетяною на парту. Тетяна забирає усі свої речі і пересаджується на другу вільну парту.
3: Ти чого? Ти куди, Таню?
7: Не хочу сидіти біля зрадника.
3: От так було, бабуся.
6: Так, Артем, відрізнився ти? Недобре.
3: Недобре? Чому? Я ж дів за правилом. Не роби іншим, чого не бажаєш собі. От і сидів, і не кидався.
6: Так, у дурній справі ти не брав участь. І це начебто добре. Але погано те, що ти гарного вчинку теж не зробив, а повинен був. Як Таня було бачити знущання над книгою, чи й твою зрадливу байдужність?
3: Ви що, зговорилися? І Тетяна мене обізвала зрадником. Нічого не розумію. Я ж правила дотримував.
6: Дотримав? Та не ти. Треба було згадати інше правило. Золоте. А воно як повчає? Чинить? Зверни увагу. Чинить людям так, як бажаєте, щоб вони чинили вам.
3: А що я повинен був чинити? Що?
6: Повинен був не сидіти байдуже, а зупинити хлопців і повернути книжку Тані.
3: А як же їх зупиниш?
6: Лев на вулиці, каже ледачий, щоб не йти на роботу. Запам'ятай, це біблійний натяк.
3: Напевно, ти права, бабуся. Тетяна по уроках частенько мені допомагає. А я? Який же я безсовісний дурень, бабусю. Що ж робити, а?
6: Для початку вибачся.
3: Як? Вона ж сказала, щоб і не дзвонив, і не підходив до неї.
6: Придумай щось. Умієш образити, зумий і прощання заробити. А я піду, справи в мене на кухні.
2: Бабуся йде.
3: Думай, Артем, думай. А що якщо... Ні, а що? От, сподіваюся, змінить їх гнів на милість. Так, точно, придумав, бабуся, бабуся.
2: Бабуся повертається у кімнату.
3: Бабуся, я придумав. Завтра ж із самого ранку я відправлюся по книгарнях. І щоб то не стало, знайду Танину книгу і куплю 2 екземпляри.
6: О, ніяк, ідея непогана. Але навіщо 2?
3: Дуже просто. Обидві подарую Тані. Одну вона поверне, а друга їй. Ну а ту порвану візьму собі. І попрошу Таню дозволити мені разом із нею учитися англійському англійської королеви.
6: Що ж, спробуй. Судячи з твоїх розповідей, Танечка дівчинка відхідлива.
3: Це так, узагалі, вона просто чудова дівчисько. Ну, тепер нехай хто-небудь спробує хоч поглядом її скривдити, буде мати справу з мною.
6: А грошей на 2 книг у тебе вистачить, захисник?
3: А скарбничка моя наша цілий рік кидав туди монети.
6: Дійсно. Ну, а якщо не вистачить, я вже тебе виручу.
3: Ура!
6: Тільки пообіцяй. Не надалі любий свій учинок звіряти із золотим правилом. Домовились?
3: Я вже постараюсь, бабуся.
6: Тоді пішли вечеряти, млинці, ще гарячі.
3: Із задоволенням.
2: Сподіваємося, дорогі наші слухачі, що ви розумієте, золоте правило є напуттям не для якихось особливих випадків. Золоте правило повинне бути законом для кожного нашого кроку. Один із самих мудрих людей стародавності, цар Соломон, так звертався до Бога. Слово Твоє – світильник нозі моєї і світло на шляху моєму. Нехай же таким світильником для кожного з нас і буде золоте правило, що заповів нам сам Ісус Христос. Тож усе, що тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Нам залишилося сказати, що світлу сценку розіграли Віка Кушнір, Катерина Кімбур, Катерина Осадча, Віталій Баюх, Олексій Сивець. Їм допомагала автор п'єси Дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
8: До побачення!
9: Бог, пробач Вибач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Час слухати Слово Боже. Ось ми знову разом. Добрий день. Згадаймо про вчинок Давида. Цар спокусився жінкою Вірсавією. Але ж ми з тобою з'ясували, що взяти дружину іншого – це гріх перелюбу. Як не намагався Давид приховати свій злочин, у нього нічого не вийшло. Він наважився на великий гріх – убивство. Але що про це думає Бог? Улюблена маленька овечка. Біблія, 2 книга Самуїлова, 12 розділ.
1: Давид одружився з Вірсавією, і в них народився син. Якщо хтось у палаці й знав, як погано повівся Давид, то ніхто про це нічого не казав. За тих часів царі робили, що їм хотілося, і брали собі все, що їм подобалося. Однак Давид мав знати, що цар від Бога має бути не таким. Він повинен жити не за власними примхами, а підкорятися законам Божим, як і звичайні люди. Бог послав до Давида пророка Натана. Пророк – це людина, яка говорить від імені Бога. Натан прийшов переказати Давидові Божі слова. «В одному місті жили двоє людей», – почав Натан. «Один був вельми багатий, інший – убогий. Багатий мав великі отари овець, а у бідного була лише одна маленька овечка. Він піклувався про неї від її народження». І вона завжди і усюди була із ним. Овечка лежала в нього на колінах, коли він обідав, і він поїв її зі своєї посудини. Він дбав про неї так, наче це була його власна дитина. Одного дня до багатого прийшли гості. І замість того, аби послати слугу, щоб той вибрав із його отари вівцю і заколов її, багатий наказав слузі взяти ту маленьку овечку, яку бідний так любив, і заколовши її, приготувати для гостей вечерю. Давид від щирого серця обурився з цього злочину. «Ця людина заслуговує смерті», – вигукнув він. Натан спокійно вказав на Давида. «Ти ця людина», – виголосив він, – «Бог обрав тебе, бідного хлопця-пастуха, і поставив царем над своїм народом. Він дав тобі все, чого ти бажав – палац, дружин, дітей, усе, чого ще забажаєш, Бог може дати тобі. Проте тобі заманилося отримати те єдине, що було в Урії». Його дружину, ти порушив закон Божий і не виказав ані любові, ані милосердя. Через це, сказав Бог, журба та турботи прийдуть і до твоєї родини. Це правда, сказав Давид тихо, і голова його похилилася. Я зігрішив супроти Бога. Бог «Прощає тебе», – сказав йому Натан. «Ти не помреш через свій гріх, але дитина, яка народилася у вас із Вірсавією, має померти». Відтак Натан залишив палац.
0: Чи помічав ти, що іноді, аби зрозуміти свої дії, потрібно подивитися на себе збоку? Наприклад, у цій історії побачити всю тяжкість свого гріха Давиду допоміг пророк Натан. Бог так передбачив, що Давид, почувши історію про овечку, сам себе викриє. Та навіть усвідомлення своєї провини не допомогло Давиду уникнути гірких наслідків. Дитина, на яку чекали Вірсавія й Давид, була приречена на смерть через гріхи своїх батьків. Нам час прощатися. До побачення. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Раз, два, три. Раз, два, три. Потягнутися, розігнутися. Раз, два, три.
1: Чотири, п'ять. І вийшов зайчик пострибати.
0: О, привіт, зайчику, радий тебе бачити.
1: Ну що, пограємо в схованки? Давай, лічилку, говори спочатку.
0: Зайчику, я зараз не можу. Бачиш, я дуже важливою справою займаюся.
1: О, так? А якою? Бачу лише, що руки і ноги підіймаєш в різні боки.
0: Ну, ти скажеш, у цієї справи є своя назва. Підіймати руки і ноги називається зарядка.
1: О, як серйозно? Я думав, що зарядка – то забавки.
0: Ну, так воно і є. Виглядає як забавки, а насправді зарядка зміцнює організм, допомагає чудово розпочати новий день, ще й гарного настрою додає.
1: Справді? Я теж хочу багато гарного настрою, тому буду робити зарядку з тобою. Ти ж не проти, Ігнашко?
0: Так, так, давай, разом все краще. Ставай сюди. Почнемо нашу зарядку з того, що розігнемо м'язи шиї.
1: Шия для мене важлива. На ній тримається моя голова та вуха.
0: Так, і для того, щоб вони трималися ще міцніше, ми зробимо цю вправу.
1: Так!
0: Ставай рівно, опусти плечі, тепер нахили голову вліво, а тепер вправо, а тепер покрути за годинниковою стрілкою, тобто вправо, повільно, а тепер так само вліво.
1: Я зрозумів, якщо заплутався, важливо, в який саме бік голову повертати. Головне, щоб моїй шиї це сподобалося.
0: Так, але головне, не поспішай.
1: Вуха трошки заважають в різні боки головою крутити. А для вух теж потрібна ранкова зарядка.
0: Ну, у мене вуха трохи менше за твої, тому я не дуже замислювався над цим питанням. Але гадаю, що всім частинам тіла корисні фізичні вправи. І вухам також. Але, ну, я не знаю вправ саме для вух, тому зараз пропоную зробити зарядку, яка підійде будь-кому. Борсучкові, зайчику чи навіть рибкам.
1: Гаразд! Щодо вух, попитаю у тих зайців, які бодібілдингом займаються. А зараз показуй мені свої вправи далі.
0: Будемо зараз розминати руки та спинку. Постав ноги на ширину плечей. Піднімайся на носки і підіймай руки по бокам уверх з дихом, а потім опускай донизу з видихом. Підіймаємо руки по бокам уверх, робимо вдих, опускаємо донизу з видихом.
1: Ще трохи і буду спортсменом. А ще я бачив, як ти кумедно руками розмахував. Давай цю справу зробимо.
0: Стій рівно. Ноги на ширині плечей, ліву руку вверх, праву на поперек. Тепер робимо пружні нахили вправо. Робимо нахили, а тепер змінюємо руку і повторюємо те ж саме в інший бік. Не поспішай, дихай рівномірно, ми нікуди не поспішаємо і насолоджуємося ранковою зарядкою та спортивним відпочинком.
1: Ой, я і справді відчуваю, як у мене гарного настрою стає ще більше.
0: Ну а тепер зробимо дуже цікаву вправу. Вона не складна, але тобі знадобиться трохи твоєї гнучкості.
1: О, це цікаво.
0: Стій прямо, підіймаючись на носки, від води руки по бокам наверх і роби вдих. А тепер роби руками велике коло в повітрі, а потім нахил вперед, щоб торкнутися підлоги. Під час нахилу видихай повітря. Давай, зробимо вдих, руки вгору, а тепер видих і руки донизу. намагаємось доторкнутися до пальчиків на ногах.
1: Ой, а мені трохи важко дотягнутися до підлоги або власних ніг. Ой, бачиш, у мене ручки коротенькі, а ніжки довгі. Я зайчик.
0: Ну, це не страшно. Адже якщо будемо займатися зарядкою щодня, то у тебе і руки, і ноги виростуть.
1: Як? І я ж можу лазити по деревах, як мавпочка?
0: Ну, скоріш за все, як мавпочка не зможеш, але швидко приїхати, як спортивний веселий зайчик, який щодня займається фізкультурою, будеш обов'язково. Тебе навіть білочка не дожене.
1: Задля того, щоб білочку обігнати, буду займатися зарядкою щодня.
0: І не тільки заради білочки. Зарядкою треба займатися для себе.
1: Саме так! І робити це із задоволенням!

Привіт, друже! Ми з тобою вже знайомі. Я маленький борсучок Ігнашка. Мене оточує зелений ліс, дикі звірі та мої друзі. Приєднуйся до нас, тут завжди весело. Барсучок Ігнашка.

добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.

Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми продовжуємо цикл програм, присвячених творчості великого німецького композитора Людвіга ван Бетховена. Минулого разу ми залишили Людвіга в його квартирі у Відні з його другом, скрипалем Фердинандом Рісом. Повернемось же сюди. Ти знаєш, Людвігу, мене деколи розважають ці музичні змагання. Але твоя заслуга в тому, що ти поклав край легковажній салонній музиці. А дехто ж думав, що дуже легко справиться з тобою. Я добре пам'ятаю той вечір, коли блискучий піаніст Геленек прийшов до мене і сказав, що він запрошений на концерт, де йому доведеться змагатися з приїжджим піаністом. Це було про тебе сказано. Перемогти його буде неважко, додав Геленек самовпевнено. Наступного дня хтось у моїй присутності запитав Геленека, як пройшло музичне змагання. О, відповів той, зовсім пригнічено, учорашній день я буду довго пам'ятати. У цьому молодому чоловіку, мабуть, сидить сам сатана. Мені в житті не доводилось чути такої гри. Він імпровізував на задану тему, як не імпровізував сам Моцарт. Потім він грав власні композиції, дивовижні і грандіозні, видобуваючи на фортепіано звуки та ефекти, про які ми можемо тільки мріяти. Ні-ні, Луї, не відмовляйся, ти єдиний з композиторів, який до цього часу не написав нічого малозначного або слабкого. Та як же, багато з написаного мною я б з охотою забрав назад, якби міг. Але Ріс, здавалось, не чув цього щирого вигуку Бетховена. Ти знаєш, чим закінчилась твоя зустріч із світовим віртуозом Штейнбельтом? О, це чудово! Але тебе не було, Ріс, на цьому вечорі у княгині Ліхновської. Звідки ж ти знаєш? Мені сама Ліхновська переказала цю зустріч з незрівнянним гумором. Ріс уперто схопив Бетховена, що збирався вже йти за рукав, і посадив його на стілець. Штейнбельт грав того вечора свою імпровізацію з твого тріо. Ліхновська каже, що він зіграв її дуже добре, мабуть, вивчивши і підготувавши її старанно. Але це вивело Бетховена з рівноваги, розповідає Ліхновська. Не заперечуй, адже я переказую її слова. Тут настала черга Бетховена. Незграбною ходою він попрямував до фортепіано, мимохідь узяв ноти для віолончелі у Штейнбельта, поставив їх перед собою догори ногами і одним пальцем пробарабанив звідки кілька нот, що послужили темою. Вражений і збуджений, він фантазував так чудово, що Штейнбельт, не дослухавши до кінця, залишив зал. Тепер, коли його запрошують, він вимагає, щоб не було Бетховена. Адже це прекрасно. Нічого прекрасного тут немає, Ріс, серйозно зауважив Бетховен. Все це дурниці, про які не варто говорити. Вже біля самих дверей, одягаючи пальто, Бетховен раптом зупинився і, повернувшись до Ріса, з якоюсь хворобливою усмішкою тихо сказав: «А знаєш, Фердинанде, у мене останнім часом щось дивне діється з вухами. Я постійно чую якісь шуми, вони відвертають мене від звуків, заважають мені. Голосна розмова дратує мене. Що це таке?» «Пусте, Луї, ти перевтомився, тобі потрібно відпочити». Бетховен якось сумно похитав головою і, зігнувшись, повільно вийшов із кімнати.

глухота Бетховена посилювалась. Пізнього літнього вечора, тоді, коли нічна тиша поглинає денні звуки, в маленькій кімнаті на шостому поверсі сидів на стільці композитор і гірко скаржився своєму другу Вегелеру, який приїхав із Бонна, щоб побачити Бетховена. «У вухах моїх шумить і гуде день і ніч. Життя моє жалюгідне. Вже 2 роки я уникаю товариства, адже я не можу сказати людям, я глухий». Вегелер гаряче і співчутливо потиснув руку Бетховену. Композитор, схвильований і збуджений, продовжував: «Якби у мене була інша спеціальність, було б легше, а для мене це страшне нещастя. Щоб ти зрозумів цю незвичайну глухоту, скажу тобі, що в театрі я повинен підійти дуже близько до сцени, щоб зрозуміти актора. Високих звуків, співу, якщо сижу не досить

Стукіт у двері перервав Бетховена. Увійшов служник і повідомив, що прийшли гості. Вегелер став прощатися. «Ні-ні, залишайся, це Ріс і мій майбутній учень Черні, здібний і талановитий музикант. З ними мені хороше, зайдіть, друзі!» До кімнати увійшли Фердинанд Ріс і молодий, акуратно вдягнений чоловік. Привітавшись з Бетховеном, молодий чоловік, безпомічно озираючись, став шукати, на чому можна сісти. «Ну, Карле, ти даремно шукаєш», – сміючись сказав Ріс. «У маестро, крім стільця біля фортепіано і самого фортепіано, інших меблів немає. Хіба ти не бачиш?» І дійсно, у мало не порожній кімнаті, де панувало безладдя, не було ні одного стільця за винятком стільця біля фортепіано. Сам композитор був одягнений в куртку темно-сірої шерсті і такі ж штани, точнісінько, як Робінзон Крузо на своєму безлюдному острові. Його голову оточував ореол розкішного чорного волосся, і яскраві великі очі на темно-бурому обличчі були наче промені сонця, що проникають чорні хмари. Наша програма завершується. Зараз ми почуємо третю частину 14-ї сонати Людвіга ван Бетховена. А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: GDZPIFU. Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої юні слухачі. Сподіваюся, ви з нетерпінням чекали на продовження нашої подорожі країною «Абетка». Тож не будемо затримуватись і навідаємось сьогодні до панни Те. Подвір'я панни Те потопало в трояндах. Куди тільки оком не кинь, цвіли ці дивовижні квіти. Ми стояли захоплено, спостерігали, як неподалік від нас сама панна Те на невеликому спеціальному обладнаному майданчику відпрацьовувала складні танцювальні фігури. Це був справжній талант. Помітивши нас, панна підійшла та привіталася. «Дуже рада вас бачити в моєму домі. Я панна Те і працюю танцюристкою в театрі. Маю нагоду запросити вас сьогодні до нас на балет. Я виконуватиму головну роль. Щиро дякуємо за запрошення, але дозвольте запитати, як вам вдалося навчитися так гарно танцювати?» «Зізнаюся, навчитися так танцювати – справа нелегка, але відкрию вам секрет. Щоб чогось навчитися, треба мати дві важливі риси – терпіння і наполегливість. Саме про терпіння і буде моя розповідь». Терпіння. Молода мати їхала з дітьми в електричці. Було дуже спекотно, тому всі діти хотіли пити. Діти тихенько на вухо матері шепотіли про це. Нараз один із них почав голосно плакати і кричати: «Хочу пити, хочу пити!» Мама як могла заспокоювала його. Проте він ліг на лавку і почав вибрикувати ніжками і кричати: «Хочу пити, дайте мені води!» Мама спитала старшенького сина: «А ти хочеш пити?» «Так, я теж хочу пити, але терпимо», – відповів той. Як ви думаєте, чи стало легше малому від того, що він плакав і кричав? Мабуть, ні. Йому ще більше хотілося пити, тому що він був збуджений. І всім оточуючим від цього було неприємно. Досить давно, коли в Єгипті, далекій спекотній країні, правили фараони, через гарячі піски і пустелі пробиралася велика кількість людей. Це були євреї, що тримали шлях на Ханаан. Їм було нелегко. Сонце на небі стояло просто над головою. Яскраве, палюче, як вогняна куля. Босі ніжки дітей грусли то в легкому без ваги пилу, то в тяжкому гарячому піску. І так крок за кроком, вперед і вперед. Дехто йшов бадьоро, їм допомагало терпіння. Більшість плакали і рюмсали. «Я втомився, візьміть мене на руки, хочу пити. Мамочку, дай мені ковточок води». А вода у мами вже давно скінчилася. Вона, мабуть, теж втрачає терпіння і жаліється чоловікові, що більше не може йти без води. А чоловікові найважче, адже він несе усі домашні речі. Через нарікання дружини і дітей стає все важче йти, і він також починає втрачати терпіння. Таких людей було багато. З нетерпінням вони почали докоряти Мойсею, своєму вождю, неначе він винний у тому, що їм тяжко. Потім вони нарікали й на Бога. Та чи стало їм від цього легше? Звичайно, ні. Варто було їм трохи потерпіти, щоб увійти туди, де була вода. Одну дівчинку взяли з собою у подорож її тітонька. Дівчинка взулася у нові черевички, і доки вони дійшли до станції, на її правій нозі з'явився пухир. Їй було дуже боляче, але вона терпіла. Тільки у вагоні потягу тіточка побачила, що у дівчини поранена нога, і здивувалася: «Яка ж ти терпляча!» Та цій дівчинці мама читала про Ісуса, і вона знала, що він найтерплячіший у світі. Дівчинка хотіла бути схожою на нього. Деякі діти не можуть потерпіти, коли їм роблять укол чи перев'язку. А Ісус мовчав і терпів навіть тоді, коли гострі колючки тернового вінця глибоко врізалися в його чоло. Йому заважала кров, що стікала по обличчю, але він не міг її витерти, бо руки його були прибиті до хреста. Він терпів і тоді, коли в його руки вбивали цвяхи. Уявіть лишень собі, не вколоти, а пробити наскрізь живі руки тупими, великими цвяхами. Кров не капала, вона лилася струменем, і він стогнав, але терпів. Його також мучила спрага. Коли Жанні подарували Біблію з малюнками, вона подовго розглядала її, а потім перемальовувала у свій альбом. Вона ніколи не думала, що з нею станеться нещастя, але воно спіткало її. Жанна осліпла. Їй було дуже важко. Страх охоплював дівчинку, коли вона думала, що більше ніколи не побачить ані обличчя коханої матусі, ані квітів, ані малюнків з дитячої Біблії. Та раніше вона читала про страждання Ісуса, про його велике терпіння. Це допомогло Жанні бути мужньою. Вона знала, що слізьми і наріканнями від лиха не позбавитися, тільки додаси туги мамі. Жанна почала подумки відтворювати ілюстрації, котрі вона бачила у Біблії, а потім, не бачачи, змальовувати їх. Мама підписувала під ними потрібні біблійні тексти і дарувала ці твори своїм знайомим. Вона знала автора малюнків, і їхні серця були настільки зворушені терпінням сліпої дівчинки, що дорослі самі намагалися також стати схожими на Ісуса Христа. У Жанни з'явилося багато нових друзів. Вони телефонували їй, приходили у гості, разом молилися. Товариші читали їй про те, що незабаром прийде Ісус, Христос, і очі сліпих відкриються. І тоді Жанна побачить своїх нових друзів. Який же вибір зробимо ми? Будемо терпіти, як терпів Христос? Чи будемо ремсувати або нарікати?

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами знову ваш дідусь Лев. Я хочу вам розповісти історію, яка називається «Наталчені сльози». Доброго дня, карр! Це я, Клара. Карр. Ми давно з вами не зустрічалися, карр. І мені дуже хочеться розповісти вам одну історію, карр. Сижу я одного разу на своїй гілці і міркую, карр. Про що? Ви думаєте, що нам, воронам, нема про що міркувати? Карр. Раптом чую. Десь плаче дівчинка. Карр. Я подивилася вниз. Карр. Це Наталочка з квартири номер 11 сидить на лавці і гірко плаче. Карр. Я думаю, що ж могло трапитися? Із під'їзду вийшла Оленка і побачила, що Наталка вся в сльозах. Карр. Оленка запитала: «Наталка, чому ти плачеш?» Наталка розповіла, що вона загубила свій альбом для розфарбування і не може його знайти. Карр. Наталочка хотіла скоріше закінчити розмальовувати цей альбом і тому взяла його з собою в парк. Вона сказала, що збиралася подарувати альбом своєму молодшому братикові Віталіку, у якого завтра день народження. Карр. Треба ж було загубити подарунок. Ох, яка халепа. Як жаль. Карр. Оленка хотіла заспокоїти Наталочку і розповіла, що є на світі Ісус, Син Божий. Він усе про нас знає і любить нас. Він допомагає нам, коли ми Його про це просимо. Оленка запропонувала звернутися до Ісуса і розказати це йому. Карр. Наталка погодилася, і вони разом помолились і попросили Ісуса допомогти Наталочці. Карр. Після цього дівчатка продовжувала розмовляти, а я почула розмову з вікна квартири номер 14. У цій квартирі живе родина Білоус. Мама, тато і хлопчик Сашко. Карр. Сашко прийшов додому дуже радісний. У Сашка є пес на ім'я Чак. Сашко гуляв із Чаком у парку і знайшов там альбом для розфарбовування. Карр. Він дуже зрадів. Про такий альбом я давно мріяв. Карр. Коли він став розглядати знахідку, то побачив, що розфарбовка була підписана. На ній стояла адреса та ім'я дівчинки Наталки. Карр. Але, подумав Сашко, я ж його знайшов. Виходить, він тепер належить мені. З цією радісною думкою він прийшов додому. Карр. Мама Сашка відразу ж запитала: «Сашко, а звідки в тебе такий альбом?» Сашко сказав, що знайшов його в парку. Мама взяла синову знахідку, погортала і побачила, що там зазначена адреса. Вона запитала: «Чому ж ти не повернув розфарбовку Наталочці?» Сашко відповів, що це його знахідка, і тепер альбом належить йому. Карр. Але мама пояснила синові, що Ісус заповів людям, щоб вони не крали, і що одна з 10 заповідей Божих говорить: «Не кради». Крім того, є пряма настанова, що якщо хтось знайшов чужу власність, він неодмінно має повернути її власнику. Карр. Сашко зрозумів, що альбом потрібно віднести Наталочці. Наталка усе ще сиділа з Оленкою на лавці, коли Сашко приніс їй альбом і сказав, що він його знайшов у парку. Дівчинка дуже зраділа і запропонувала Сашкові прикрасити останні сторінки в альбомі разом, щоб завтра подарувати братикові Віталіку на день народження. Карр. Сашко був щасливий, тому що він вчинив так, як заповів нам Ісус. Він був щасливий і тому, що зміг розфарбувати кілька сторінок в альбомі. кар. А Наталочка зрозуміла, що Ісус чує нас і допомагає нам у скруті. Кар. Та й я теж, здається, щось зрозуміла. Кар. Намиста, які лежать у мене в гнізді, напевно, хтось шукає. Кар. Вибачте, але я полечу, віднесу їх назад, туди, де взяла. Кар. От така історія, любі дітки. А на цьому я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

ty osobliví, ти потрібний, ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-Ісусе-
Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Фонтанчики. Дощик, дощик, подивись, сипле з неба дуже, аж фонтанчики знялись весело в калюжі. А як дощик перестане, і фонтанчиків не стане.
0: Дитячі веселинки.
1: Зліпим бабу снігову. Білий сніг, рихлий сніг прилипає нам до ніг. Зліпим бабу снігову, розмалюєм, як живу. А замерзнуть рученята, будем снігом розтирати.
0: Дитячі веселинки.
1: Самокат. Ми зробили самокат. Самокат без коліщат. Прикріпили ковзани там, де коліщата. По льоду біжать вони швидше, ніж санчата. Це зимовий самокат. А як прийде літо, самокат із коліщат будемо робити.
0: Дитячі веселинки.
1: Ковзани, пустуни. Є у мене ковзани, ковзани, пустуни. Тільки ранок наступає, вже на вулиці вони. Їм сподобався дуже лід, я ж спізнився на обід. І мені сказала мама, просто горе з ковзанами. Отакі-то ковзани, ковзани, пустуни.
0: Дитячі веселинки.
1: На санчатах. Я лечу, лечу, лечу, накатаюсь досхочу. Все униз, униз, униз, мимо сосен і беріз. Я веду, веду, веду саночки на поводу, бо згори санки летять, а нагору не хотять.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Привіт, юний друже! З тобою знову передача про важливі речі для батьків та малечі. Чи бачив ти коли розлюченого лева? Або хоча б собаку? Знаєш, інколи цих тварин мені нагадують розгнівані люди. Як ставитись до гніву? Як заспокоїти розгніваного? І чи взагалі гнів буває позитивним? Про все це в розмові наших друзів Ангелінки і Андрійка з лікарем Сухомлином.

0: Наша вчителька сьогодні була такою розгніваною. Її очі були схожими на вімкнені вночі фари автомобіля. Було так страшно.
1: Це мало б бути страшно тим, на кого направлений її гнів.
0: А він на всіх нас був направлений, бо ніхто не розв'язав задачу правильно.
1: До певної міри її можна зрозуміти. Вона хоче вас навчити, а ви неуважні.
0: Але все одно так гніватись.
2: Подумаєш, здивувала. Батько мого друга Сашка ніколи не перестає гніватись. Сашко з мамою навіть деколи не ночують дома. Такий він розгніваний.
1: Інколи гнів може бути виправданим. Але ніколи не можна гніватись довго.
2: Але ж Бог теж гнівається.
1: Гнів Бога особливий. І він завжди виправданий. А гнів людини руйнівний. В першу чергу для неї самої.
0: А що він руйнує?
1: Звичайно, наше здоров'я. Ви б краще про це розпитали в лікаря Сухомлина.
2: Обов'язково. Ходім, Ангеліно.
0: А мені ще цікаво, чи гнівався колись сам Олег Миколайович?
1: От і запитаєте в нього.

0: Добрий день, Олег Миколайович.
1: Вітаю вас, мої любі. Заходьте, будь ласка.
2: Скажіть, а гнів – це хвороба?
1: Гнів? Не зовсім хвороба, але може бути причиною багатьох хвороб.
0: Отже, гніватись не можна.
2: А якщо діти не вивчили уроку, то вчительці можна гніватись?
0: А можна перебороти свій гнів?
2: А як допомогти комусь, щоб він не гнівався?
0: Олег Миколайович, а ви коли-небудь гнівались?
1: Як багато запитань. Давайте спочатку розберемося з самою проблемою, а потім будемо поступово відповідати на запитання. Спочатку, власне, що таке гнів?
0: О, я якраз хотів це запитати.
1: Гнів – це сильне почуття невдоволення, яке виникає, коли потреби або очікування людини не задовольнились.
0: А гнів – це гріх?
1: Гнів – це почуття, яке подароване людині самим Богом. Однак спосіб, яким людина висловлює свій гнів, може бути гріховним. Наприклад, гнів буває затягнутий. Такий нагадує постійно киплячу каструлю. Це коли людина не вміє прощати. Інколи дорослі діти можуть сказати: «Я ніколи не пробачу своїй матері або батьку за те, що вони мені зробили ще в дитинстві». Ще буває подавлений гнів, коли людина на когось гнівається, але боїться його. Цей гнів викликає в людині лукавство, нещирість, і все це призводить до руйнування стосунків. Інколи буває гнів спровокований, як миттєва реакція на що-небудь. Саме до такого гніву схильна людина нестримана.
2: Це точно як в нашої вчительки.
1: Але не забувайте, що причиною її гніву стали учні. Отже, половина відповідальності на вас. Ще є надмірний гнів – це дуже могутнє, руйнівне почуття, яке супроводжується жорстокістю і ображанням інших.
0: Це як в Сашкового батька. Ніщо не може його стримати.
1: У Слові Божому є декілька місць, які говорять про гріховний гнів. В книзі Приповісти Соломонових у 29 розділі, 22 вірші написано наступне: «Гнівлива людина викликає сварку, а лютий вчиняє багато провин». Також в книзі Єклезіаста 7.9 написано: «Не спішив своїм дусі, щоб гніватися, бо гнів спочиває у надрах глупців». Проте інколи гнів може навіть допомогти людині зробити правильний вибір.
2: Коли це може бути?
1: Коли людина гнівається на гріх і тому його не робить.
0: А ви коли-небудь гнівались неправильним гнівом?
1: Звичайно, бувало.
2: Я щось не пам'ятаю вас розгніваним. Краще ви були моїм вчителем.
1: Просто ви викликаєте в мене почуття лагідності, радості і любові. І якби в мене була навіть причина гніватись, то сама ваша присутність вже мене заспокоїла б.
0: Дякую вам.
1: Слава Богу, що ви такі чудові.
2: На жаль, наша вчителька так не думає.
0: Але ж Бог також гнівається на людей, коли їх карає.
1: Гнів Господа досконалий. Він виходить з його любові і запалюється виключно заради нашого блага. Давид у Псалмі 29 сказав: «Бо хвилю тримає він у гніві своїм, все життя у своїй ласті».
0: А що робити, якщо ти розгнівався?
1: На це є відповідь Святого Письма. У 4 Псалмі написано: «Гнівайтеся, але не грішіть, на ложах своїх розмишляйте у ваших серцях, та й мовчіть».
0: А як же виявляти правильний гнів?
1: Є біблійна порада, як це робити. У книзі Приповістей Соломонових, 17 розділ, 27 вірш, читаємо: «Хто слова свої стримує, той знає пізнання, і холоднокровний – розумна людина». Тобто гнів потрібно висловлювати стримано, і перш ніж його висловлювати, потрібно любити ту людину, якій ти хочеш висловити свій гнів, турбуючись про її добробут. Треба розумно висловлювати свій гнів, щоб не було крику, роздратування, лютості, лайок. Момент гніву – це час випробування нашої любові. Ми повинні бути один до одного ласкаві, милостиві, прощаючи один одному.
2: А який гнів руйнує здоров'я?
1: Будь-які переживання негативно впливають на здоров'я, але якщо це не контрольовані почуття, то, звісно, вони швидше зашкодять організму.
0: І як вони можуть зашкодити?
1: Гнів, який не знайшов собі виходу, породжує в людині жорстку гіркоту, що призводить до різноманітних хвороб, підвищення артеріального тиску, болі в серці, порушення роботи шлунково-кишкового тракту, безсоння, безконтрольний апетит. Наслідками гніву можуть бути емоційні порушення людини, такі як неспокій, втрата контролю над собою, страхи, депресії, втрата почуття безпеки. Гнів також впливає на духовну суть людини. Людина втрачає перспективи на майбутнє, цілі в житті, стає рабом обставин. Гнів призводить до втрати сили і бажання служити Богові і ближньому, до втрати віри. Людина неначе стає глухою до голосу Святого Духа.
0: Як же можна допомогти людині, яка гнівається?
1: На це питання у Святому Письмі є відповідь у посланні до Єфесян, 4 розділі. «Гнівайтеся, та не грішіть. Сонце нехай не заходить у вашому гніві, і місця дияволові не давайте. Нехай жодне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре, на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. Усяке подратування, і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай буде взято від вас разом із усякою злобою. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив». Є ще одне місце у Святому Письмі, де Господь радить нам, як долати неправильні почуття. В посланні апостола Якова у 1 розділі записано: «Отож, мої брати любі, нехай буде кожна людина швидка послухати, забарна говорити, повільна на гнів, бо гнів людський не чинить праведності Божої».
0: От якби ці слова знав тато Сашка?
1: Ти можеш посприяти цьому.
0: Треба подумати, як це зробити.
2: Я думаю, якщо весь час думати про Бога, то тоді в нас буде більше радості, а не гніву.
1: Слава Богу, що у ваших дитячих сердечках робить таку прекрасну справу Господь. Нехай Господь поблагословить вас своєю постійною присутністю у вашому серці, сповнюючи серця миром і любов'ю. До наступної зустрічі!
2: До побачення.
0: До побачення.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Гарний день. В басейні, що в лісі, Ксавері і Ганс намагаються відівчити Гайді боятися води. «Ти стрибай, я спіймаю тебе», – каже Ксаверій. Гайді стоїть, похитуючись на краю басейна. На руках у Гайді прикріплені крильця для плавання, що висвічують яскраво-оранжевим кольором. Вона видається Ксаверію маленьким пташенятком, що сидить на краєчку гнізда і мріє політати. Нарешті Гайді стрибає Ксаверієві на руки. Вона скрикує, лякаючи сильних бризків води. Переборовши страх, влягається Ксаверію на спину, і вони пливуть разом попри берег. Однак Ксаверій відчуває, що Гайді боїться. Її руки, мов лещата, стискують йому шию. «У тебе ще вистачить сили для двох?» – шепоче вона на вухо Ксаверію. «У мене багато сили, як у ведмедя», – підбадьорює Ксаверій. «Та я і тут можу стояти, зовсім не глибоко». Гайді заспокоюється, вона легко тримається за його плечі. А ноги клюпаються біля ніг Ксаверія Оді. «Ксаверію, а ти можеш зробити оберт по кривій?» Ксаверій добре розуміє, що вона має на увазі. Він робить невеличку дугу і відразу ж повертається до рятівного берега. Тоді показує Гайді, як треба триматися за планку і тренувати ноги. «Ще раз, Гайді, ще раз!» «Нам необхідне взаємне терпіння», – каже Гайді і звертається до брата. «Наступного разу знову підемо разом». «З Ксаверієм мені дуже подобається». Сабіна запрошує Ксаверія сісти на її рушник. «Ти тільки глянь, який він великий. Його вистачить на двох». На рушнику намальований кораблик, який пливе під червоними вітрилами до маяка. Сабіна розляглася на кораблику, а Ксаверій вмостився на маяку. Він придумує собі історію про піратів на кораблі з криваво-червоними вітрилами. Сабіна поряд з ним мовчить і дивиться на небо. «Ти не сердишся на мене, що я мовчу?» – питає Ксаверій після того, як пірати, врятовані вартовим маяка, ласують какао зі збитими вершками в його каюті. «Чого б я могла сердитись?» – перепитує Сабіна. «Помовчати разом теж приємно». Какао, які пірати пили з великих кольорових горнят, нагадує Ксаверію про тітку Штефі. Ніхто не готує кращого какао. Ксаверій запрошує Сабіну до тітки Штефі в гості. «Невже зараз? Просто так?» – запитує Сабіна. «Побачиш, для неї це звична річ!» – заспокоює Ксаверій. Тітка Штефі рада, що діти відірвали її від праски, бо за день вона вже добре втомилась. «Какао після плавання – прекрасна ідея», – каже вона і бере три великих кольорових горнятка з шафи. «Вони називаються горнятка дружби», – довідується Сабіна від Ксаверія. «Горнятка дуже давні і цінні. Це просто безглуздя – дозволити дітям пити з них какао». Та тітка Штефі вважає, що тільки якщо з тих горнят пити какао – це справжня подія. «Друзі Ксаверія є і мої друзі», – говорить вона. Оскільки в тітки Штефі було так гарно і затишно, Сабіна також хоче зробити щось приємне для Ксаверія. Вона бере його з собою до дідуся. Нещодавно він узяв собаку з притулку для бездомних тварин. Собака ще дуже переляканий. Йому потрібно відчути, що є й добрі люди. Хто знає, що довелось бідоласі пережити? Сабіна довго і лагідно розмовляє з собакою. Ну, Штруппі, а тепер поглянь ось на нього. Він називається Ксаверій. Йому ти можеш вірити. Він добрий. Так-так, добрий. Собака дивиться на Ксаверія і гавкає. А коли Ксаверій простягає йому руку, обнюхує його пальці. А на прощання відпроваджує обох дітей аж до воріт. «Ти тільки глянь», – каже весело дідусь, – починає звикати. «Сьогодні був гарний день», – розповідає Ксаверій увечері Господу. «Тільки ти не хотів зі мною говорити. Цілий день я нічого не чув від тебе». «Неправда», – відповідає Господь. «Я часто промовляв до тебе сьогодні різними голосами». «Різними голосами?» – перепитує Ксаверій. «Так», – чую у відповідь. «Подумай добре, ти чув мій голос в інших голосах». Ксаверій роздумує і шепоче. «Ось як? Справді». І пригадує все. «Один раз ти навіть загавкав до мене», – зауважив Ксаверій. Ви прослухали оповідання «Гарний день». А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Друг дітей. Ісус і діти. Матвія 18:19, Марка 10, Луки 18. Друзі Ісуса сперечались, хто з них найголовніший помічник у Царстві Божому. Ох, як хотілося їм це з'ясувати. І то негайно.
3: «Я», – заявив Яків.
2: «Ні, не ти», – обізвався Петро.
3: «А я».
2: «Та не кажи. Як я сказав, так і буде».
3: Зачекай, буде так, як я сказав. Бо те, що кажу я, завжди збувається».
2: «Що ти таке верзеш?» – розгнівався один.
3: «А ти?» – буркочеш без перестанку. Не здавався інший.
2: «Скільки можна плескати язиками?» – з'явився ще один охочий поговорити. «Та без мене ви навіть на поріг Царства Божого не наступите». Таке безглуздя точилося довго. Річ у тому, що у певний момент життя апостолам здалося, ніби настав час учинити щось особливе, аби заслужити його увагу. До того ж, їм украй закортіло бути важливішими, ніж інші. Для цього їм тоді здавалося, мали показувати Ісусу, які вони розумні, які вони доброзичливі, які загалом вони чудові люди. Може тоді, міркували апостоли, Ісус якось по-особливому поставиться до кращого серед них. Доки вони думали про те, хто має бути першим, із друзів Ісуса забули про найважливіше – те, чого навчав Бог упродовж віків. Скільки у вас розуму? Скільки добрих учинків здійснюєте, скільки маєте грошей, доброти чи важливих обов'язків, все це не впливає на Божу любов. Адже любов Божа – це подарунок. А подарунок, як ви знаєте, можна отримати лише безкоштовно. Тому все, що потрібно зробити для того, щоб вас любив Бог, це радісно прийняти Його любов. Так як діти приймають любов від своїх батьків, коли простягають до них свої рученята. Поки дорослі дядьки сперечалися про те, хто найважливіший, були й такі, що любили подарунки дуже-дуже. Вони радо прийшли до Ісуса. Як вважаєте, хто то був? Так, звичайно, це були дітки. Помічники Ісуса спробували відігнати дітлахів, ніби горобців. «Не мав Ісуса часу на те, щоб бавитися з вами», – буркнув один із учнів. Але він помилився. У Ісуса завжди був час для дітей. «Ніколи не проганяйте дітей», – бурився Ісус. «Нехай приходять. Якби тієї хвилини поруч з Ісусом опинилися ви, то що захотіли б зробити? Мовчки вишукувалися б чергу? Перед тим, як Ісус вас по-дружньому обійме, розповісти йому про свою добру поведінку, продемонструвати свої люб'язні манери, зодягнутися в найкраще вбрання зі свого гардеробу, мовчати, доки не заговорить він до вас? Чи, може, чинили б, як оті дітки, побігли прямісінько до Ісуса, залізли йому на шию, хто на коліна, хто на руки, а він кого поцілував у лоба, кого обійняв по-товариськи, а кого уважно вислухав. Річ у тім, що діти любили Ісуса і чудово розуміли, їм не не треба нічого вигадувати, аби заслужити його любов і повагу. Все, що було потрібно, це бігти прямо до нього в його щирі обійми. Тож діти так і зробили. Насміявшись, награвшись до схочу, Ісус повернувся до своїх помічників і сказав: «Якими б дорослими ви не були, ніколи не втрачайте свого дитячого серця, що цілком довіряє Богу. Будьте як діти, вони найважливіші у моєму царстві».

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

дорогий Батько Небесний, дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Боже, це я, Еля. І мені так приємно, що цей час ми можемо провести разом. Друже, на мій великий подив, у нашому подвір'ячку сьогодні якось дуже тихо. Дивно, нікого немає. Куди це всі поховалися? Чому це дворик спустів?
1: Це тому, що я прийшов.
0: Хто це я?
1: А ти теж втечеш, коли мене побачиш.
0: Чому я повинна втікати? Ти що, такий страшний? Я і мій друг нікого не боїмося. Ти де? Влазь, я подивлюся на тебе.
1: Я тут, під лавкою. Зараз вилізу. Ось, дивися.
0: Нічого страшного. Навпаки, друже, ти навіть уявити собі не можеш, наскільки це миле звірятко. З білим черевцем, смугастою спинкою і величезним пухнастим хвостом. Я не розумію, чому всі розбіглися?
1: Як би тобі це пояснити? Ну, розумієш, коли мені страшно або ще щось, я починаю дуже сильно... Загалом я починаю жахливо пахнути. Я скунс, тому у мене немає друзів. Я зовсім один. Тепер, коли ти, твій друг, знаєте, хто я, ви теж течете?
0: Ні за що. Тепер ми друзі. А справжні друзі ніколи так не чинять. І ось іще дещо. Я і мій друг з кимось тебе познайомимо.
1: А цей хтось захоче зі мною дружити?
0: Ще пак, він найкращий у світі друг. Хочеш, розповім тобі про нього?
1: Хочу.
0: Тоді влаштовуйся зручніше і слухай уважно. А ти, друже, готовий вирушити у нашу маленьку подорож по Біблії? Давай разом допоможемо скунсові. Я починаю свою розповідь. У Єрусалимі біля овечих воріт була купальня під назвою Віфезда. До неї вели 5 критих ходів, які були заповнені величезною кількістю хворих, сліпих і кульгавих людей.
1: А що вони усі там робили?
0: Вони чекали, коли завирує вода.
1: Навіщо їм це?
0: Час від часу в купальню спускався ангел Господній і примушував воду вирувати. І в ту ж мить, хто встигав першим увійти до води, той видужував.
1: Здорово!
0: Так, але був там один чоловік, який був хворим вже 38 років.
1: І що, за увесь цей час він так і не зміг цілитися?
0: Бачиш, він на силу пересувався. Тому коли він діставався до купальні, інша людина вже заходила у воду.
1: Бідолахо! Але невже не було нікого, хто б допоміг йому? Де ж були його друзі?
0: Цей чоловік був зовсім самотнім. Друзі дуже давно залишили його. Він був старим, слабким, і від нього дуже погано пахло, адже його ніхто не доглядав, а сам він був абсолютно безпорадний. Ніхто не хотів навіть наближатися до нього, не кажучи вже про те, щоб віднести до води.
1: Ох, яка сумна історія.
0: Почекай, скунс, це ще не кінець. У купальню прийшла одна людина, яка не побоялася підійти до нещасного. Це був Ісус. Він схилився над хворим, узяв його за руку і запитав: «Хочеш бути здоровим?» Хворий чоловік розгубився. Він звик до того, що на нього кричать, вимагаючи посунутися, або просто, гидливо скривившись, відвертаються. А ця незвичайна людина заговорила і доторкнулася до нього. Від такої несподіванки усе, що зміг сказати нещасний, було: «У мене немає друга, який би опустив мене в купальню, коли вирує вода».
1: А що ж Ісус?
0: Він посміхнувся і сказав нещасному: «Встань, візьми свою постіль і йди». І в ту ж мить чоловік встав і пішов.
1: Чудеса! Як здорово, що Ісус не такий, як усі!
0: Так, Він найкращий друг, хто б ти не був, яким би ти не був. Ісус ніколи не залишить тебе. Він завжди готовий прийти на допомогу. Щоб з тобою не сталося, Ісус ніколи не відвернеться, гидливо скривившись. Він сильно любить тебе.

0: дивися, Скунс, поки я розповідала тобі історію, навколо нас зібралася ціла компанія звіряток. Здається, вони дечому навчилися у Ісуса. Тепер у тебе будуть друзі, правда?
1: Правда!
2: Пробач нас, Скунс.
3: Тепер ми з тобою дружитимемо.
4: Ходімо разом з нами гратися.
3: Ходімо з нами гратися.
5: Еля, вони беруть мене з собою. Уявляєш, тепер у мене будуть друзі. Я такий радий, такий радий. Гаразд, я побіг гратися. До побачення.
0: До побачення, Скунс. Приходь іще.

Знаєш, друже, якщо раптом тобі стане сумно або самотньо, згадай, що Ісус, твій кращий друг, завжди поруч, і Він любить тебе. А ще пам'ятай, що я завжди чекаю тебе у нашому магазині.

0: Свінок, сплітай вінок. Вінок, свінок, вінок, свінок.
1: А що це ти дражнишся?
2: Ми, між іншим, дуже серйозною справою займаємося.
3: Привіт, мої юні друзі! Ви, як завжди, зайняті якоюсь цікавою справою.
0: Серйозною справою, серйозною справою.
2: Здравствуй, Ель!
1: Ми доплітаємо мені вінок і збираємося?
2: Ми збираємося сьогодні вночі відшукати квітку папороті.
3: Так, так, так. Дуже цікаво. А чому саме сьогодні вночі? І навіщо вам квітка папороті?
1: Ми з лисичками в одній книжці прочитали, що якщо в найкоротшу ніч відправитися в лісову гущавину,
4: а вона квітне тільки одну ніч на рік,
1: у найкоротшу ніч,
4: а сьогодні якраз така ніч, а там, де зацвіте папороть,
1: заховано скарб. Ось
4: скарб. Ух ти!
3: Насправді, простіше відшукати скарб, ніж знайти квітку папороті.
1: Це чому?
4: Чому?
3: Та тому що папороть взагалі не цвіте.
1: Не може бути.
3: Так, папороть – дивовижна рослина. Її краса в листі. Зустрічаються папороті з самим різним листям. Одні нагадують оленячі роги, інші – пишне пір'я. А є і такі, які схожі на волани нарядної сукні.
1: Але якщо папороті не цвітуть, то це означає, що вони і не пахнуть?
3: Як не дивно, листя деяких папоротей виділяє приємний і дуже стійкий аромат.
0: Елю, а ти знаєш, як вони називаються?
3: Їх назви іноді навіть складно вимовити. Наприклад, папороть Нефродіум гірський пахне лимоном.
1: Як? Мефодіум?
3: Та ні, Нефродіум гірський. А його родич Нефродіум розкритий пахне стиглим яблуком.
1: Неймовірно!
3: А щитовник запашний пахне трояндами.
1: Трояндами?
0: Послухайте, послухайте. А ось наш сусід-щитовник абсолютно не пахне.
1: А ти його нюхав?
3: Друзі, я ж не сказала, що усі папороті повинні пахнути. Але й про вашого сусіда-щитовника я можу розповісти вам дещо цікаве.
1: Що?
3: Кожен новий його листочок з'являється на світ скрученим, як равлик. Але подорослішавши, він розгортається і стає схожим на усі інші.
0: Треба ж, а ми іноді ховаємося у спеку під його листям.
1: Ну і що? Даремно ми зібралися шукати квітку папороті.
0: Це точно, і скарб ваш, тю-тю.
3: Та ви не засмучуйтеся. І хоч папороть не цвіте, її листя варте квітів. А з приводу скарбу, ось що написано в грибних приповістях. Шукай мудрість, як срібло, шукай, як схований скарб, і ти станеш розумним, і житимеш щасливо.

0: Друзі, мені вже час повертатися додому, але ми ще обов'язково зустрінемося. До побачення!
1: До побачення, Елю! До скорої зустрічі!
0: Бувай!
1: Бувай!
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053. Місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Цікаве про бадмінтон. Бадмінтон – одна із найдавніших ігор на землі. Походить ця гра ще зі стародавнього Сходу та давньої Греції. Початком сучасного бадмінтону прийнято вважати 1872 рік. Саме тоді герцог Бофорт привіз із Індії ракетки і м'яч з пір'ями в своє помістя бадмінтон в Глостерширі, Англія. Звідси і назва. Перші правила гри були створені англійцями у 1877 року, в своїй основі збереглися дотепер. 1883 року створюється Асоціація прихильників бадмінтону, а 5 червня 1934 – Міжнародна організація бадмінтону IBF, яка з тих пір і організовує численні змагання з бадмінтону. Світові чемпіонати проводяться з 1977 кожні 2 роки.
2: Цікаво!

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах?

0: голуб. Володя якраз виходив з ванної кімнати, коли подзвонили в двері. Не вагаючись і не питаючи, хто дзвонить, знаючи, що мати вдома, він відчинив двері. «Здоров був, Володимире!» – привітався сусід з нижнього поверху, дядько Грицько. Володя відповів на привітання і не встиг ще запросити сусіда зайти, як у коридор вийшла його мати Тамара, що почула розмову. Привітавшись з сусідом, вона запитала, чим може бути корисно йому. Сусід, відповівши на її привітання, зауважив, що йшов до Володі. «Щось трапилось? Може, Володя в чомусь завинив, а я нічого не знаю?» – уже схвильовано запитала вона. «Та таки трохи завинив, але якщо б не моя дружина, то я б цій дрібниці й уваги не приділив», – відповів Грицько. «То що ж таки трапилось?» – наполягала Тамара. «Та розумієте», – почав сусід, – «ваш Володя годує голубів у себе на підвіконні, і всі крихти від хліба, гречаної або рисової каші падають до нас на підвіконня. Дружина моя нарізала яблук, щоб був узвар на компот взимку, і сушить їх на підвіконні, тож всі крихти падають на яблука. Виходить, взимку у нас може бути компот яблучно-гречано-рисовий», – засміявся сусід. «От моя жінка і послала мене просити, щоб Володя своїх голубів годував на балконі чи на дворі». Тамара подивилась на сина і, попросивши пробачення у сусідів, пообіцяла, що таке більше не повториться. Сусід, підморгнувши Володі, промовив: «От і домовились», і, попрощавшись, пішов додому. Тамара взяла за плечі Володю, і вони пішли до кухні оглянути підвіконня, на якому він створив їдальню для голубів. Підвіконня було чисте, ні крихти їжі. «Бачиш, мамо, як вони все з'їдають? Буває, що й горобці викльовують найдрібніші крихти від їжі після голубів», – промовив Володя. «Те, що ти любиш птахів, це добре, синку, але ж ти приносиш сусідам неприємність своїм годуванням», – відповіла Тамара. «Матусю, це тому так сталося, що я їм багато наклав їжі, і птахи крилами і лапками розкидали її, і вона падала до сусідів. Я тепер буду потроху їм накладати», – злякавшись, що мати не дозволить годувати і надалі голубів на підвіконні, промовив хлопчик. «Е, ні, я попросила у сусідів пробачення, тож грішити не буду і не дозволю тобі на підвіконні годувати птахів. Ось прийде тато з роботи, попроси, щоб він змайстрував для птахів годівничку на балконі, і годуй їх. А коли побачиш сусідку, тітку Олену, попроси у неї пробачення», – наказала Тамара синові. «Добре, я попрошу тата і сам буду йому допомагати майструвати, а у тітки Олени обов'язково попрошу пробачення», – зрадів Володя. Пройшло декілька днів. Володя стояв біля будинку і годував голубів на землі. Навіть горобці і ворони злітались посмакувати. Підійшов дядько Грицько. Привітавшись, він, посміхаючись, промовив: «Ну от і добре, голуб'ятнику, що на дворі готуєш птахів. І моя жінка не бурчить, заспокоїлась. Я буду і на балконі їх годувати, коли тато зробить годівничку», – привітавшись до сусіда, промовив Володя. «А відколи це ти так полюбив голубів? Ти ж їх раніше ніколи не годував», – поцікавився сусід. «Бо не знав про них нічого і не звертав на них уваги», – відповів Володя. «А що ж тепер?» – допитувався сусід. «Тепер я їх полюбив, навіть дуже, тому і годую», – пояснив Володя. «За що ж ти їх так полюбив?» – знову спитав дядько Грицько. Та на його запитання Володя відповів своїм запитанням. «Скажіть, будь ласка, дядьку, а у вас є Біблія?» «Є», – відповів сусід. «А ви її читаєте?» – перепитав Володя. «Інколи читаю. А що?» – поцікавився сусід. «То якщо читаєте, то, напевно, звернули увагу на те, як, охрестившись в річці Йордан, Ісус молився, і небо розкрилось, і побачив Іван Хреститель Божого Духа, що спускався в тілесному вигляді, як голуб, і сходив на Ісуса, та й зостався на ньому», – пояснив Володя. «А ти що, сам це в Біблії вичитав?» – спитав дядько Грицько. «Ні, мама з татом читали і пояснювали мені. Я ще малий, щоб вивчати Біблію для дорослих. От я собі і уявив, який цей голуб був ніжний, білий, і як легенько він сів на Ісуса. Та в Біблії ще до цього випадку з хрещенням Ісуса також описується про голуба під час потопу, який у своєму дзьобику приніс Ною оливкову гілочку, сповістивши, що вода з землі зійшла і можна виходити з ковчегу. «Тож і полюбив я цього птаха», – відповів Володя. «Та не лише голубів я годую. Ви ж бачите, що й горобці, і ворони злітаються, як тільки я починаю їх годувати. Бо всіх птахів створив, і всіх їх любить Бог», – розмовляючи, продовжував годувати птахів Володя. Вислухавши хлопчика, сусід лише промовив. «Я дуже заповажав тебе, Володю. Спасибі за розповідь. Розумний і добрий ти хлопчина». І не прощаючись, сусід кудись пішов. Володя ще грався з хлопцями на дворі, коли його покликав сусід, повертаючись звідкись. Володя підбіг до нього. «Тримай, Володю, ось купив насіння для твоїх птахів. Годуй їх добре, щоб не були голодні. А я піду додому, візьму Біблію, сам знайду і прочитаю про білого голуба», — промовив сусід. «Дякую за насіння», — приймаючи їжу для птахів, потиснув руку сусідові Володя. «А про Святого Духа, що у вигляді голуба злинув на Ісуса, ви, дядьку, можете прочитати у євангелістів Матвія, Марка, Луки чи Івана. Вони всі цю подію дуже добре висвітлюють у Святому Писанні», — порадив Володя. «Дякую за пораду», — відповів сусід і пішов до будинку. Та повернувшись, вигукнув: «Будь здоровий, Володю! Батькам привіт і всього найкращого!» «До побачення! Будьте і ви благословенні Господом», — відповів Володя.
1: Дітлахи та батьки, ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Я знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці

0: В ефірі програма
1: «До речі».
0: Усім привіт. До речі, чи замислювався ти над тим, що прийняття їжі – це, можливо, найулюбленіше заняття усіх націй? Якщо не віриш, пригадай хоча б шкільну їдальню під час обіду, де усі учні змагаються, як на олімпіаді, в поїданні їжі.
2: Спочатку кожен з'їдає все, що в нього в тарілці, а потім починається справжнє полювання за добавкою.
0: Їжа заповнила людські думки. Дієти ввійшли в ранг популярних занять. До речі, призначення дієт – приносити відчутну користь. Більшість із них мають цікаві захоплюючі назви. Але треба читати також і те, що написано дрібним текстом. Наприклад, тропічна дієта. Звучить екзотично, але після 7 днів вживання одних манго, ківі і кокосів в твоєму шлунку почнуться справжнісінькі тропічні мусони.
2: Інша популярна дієта – їсти лише те, що починається на букву В. В-С-Е. Тобто все.
0: Але, напевне, серед усіх сучасних дієт немає такої незвичайної, як дієта пророка Єремії, який жив 1000 років тому. Що ж полюбляв їсти пророк Єремія? Давайте відповідь знайдемо в його книзі, яка також є частиною Біблії. Отже, книга пророка Єремії, 15 розділ, 16 вірш.
2: Як тільки слова твої знаходилися, то я їх поїдав, і було слово твоє мені радістю і втіхою серця мого.
0: Так як їжа надає сили твоєму фізичному тілу, так само постійне читання Слова Божого підтримує твої духовні сили. Це та дієта, якої повинні дотримуватися усі люди. Бог бажає, щоб ти знав Його Слово, тому що, по-перше,
2: ти краще пізнаєш при цьому себе.
0: По-друге,
2: ти краще пізнаєш Ісуса.
0: По-третє,
2: ти будеш духовно виростати.
0: Наступне,
2: твоє життя стане повноцінним.
0: І останнє,
2: ти зможеш протистояти різним спокусам.
0: Як маленькі діти мають потребу у вживанні молока, яке допомагає їм зростати здоровими, так само християни мають потребу у Слові Божому, яке допомагає їм стати людьми по серцю Бога. Сьогодні, помітьте у своєму календарі, початок твоєї духовної дієти.
2: І, до речі, починай спостерігати за змінами, які будуть відбуватися у твоєму житті.
0: Успіху тобі! До зустрічі! Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Муха. В одному дворі дві подруги, й обидві були ганнусі. Одна з них народилася на 2 дні раніше за іншу, тому їх називали, щоб розрізняти, Ганя старша та Ганя молодша, або просто старша і молодша. Та хоч дружили вони багато років, але думками дуже різнились. Побачать, наприклад, обидві якусь дівчинку. Ганя старша скаже, яка чепурненька, а Ганя молодша, і чого б я оце так вичепурилася? Старша скаже, яка вона рішуча, а молодша, яка вона нахабна. Або, скажімо, побачать обидві квітку, Ганя старша присяде, ледь торкнеться і промовить, яка ніжна. А Гануся молодша скривить губки і скаже, вона тобі треба, дивись, яка квола, і пелюстки якісь, немов пожовані. Помітили, у чому різниця між дівчатками? Бачать вони одне й те саме, але сприймають неоднаково. Старша шукала в усьому і в усіх щось хороше і знаходила це, а молодша в усьому і в усіх могла побачити щось погане. Одного літа дівчата вперше поїхали разом у село до діда Гані молодшої, а був він бджоляр. От зустрів їх дід на станції, питає, «Ну, як доїхали дівчатка?» «Так гарно», – відповіла Ганя старша, «Такі красиві з вікна краєвиди!» «Нічого гарного», – перебила її Гануся молодша. «Стільки бруду за вікном, ще й сидіння було тверде!» Повів їх дідусь у село. Дорогою Ганя старша все дивувалась. «Яка природа! Які квіти! Які птахи! Які комашки навколо!» А Гануся молодша сердилася на комарів та роздратовано бубоніла. «Дикі краї! Ніякої тобі цивілізації!» Йдучи вузенькою стежкою між високих трав, дідусь розповідав дівчаткам. «У нас тут добре в селі. Тихо, спокійно, пташки співають, молоко своє домашнє. Бджоли мої працюють, мед виробляють. Скоро й викачувати будемо. Як захочете, то покажу вам, як мед качають». «А бджоли не покусають?» – запитала Ганя старша. «Ага, не покусають», – підстрибнула молодша. «Там їх знаєш, яка безліч? Я їх обходжу 10-ю дорогою». «У мене бджоли добрі», – заспокоїв дідусь. «Вони добрих людей не кусають. От якщо хто має погані думки, того можуть і вкусити». «А як це погані думки?» – спитала дівчатка. «А так, іде собі якась людина, а ти про неї раз і погано подумав. У, подумав, яка погана». Дівчатка засміялись. «А якщо вона й насправді погана?» – припустилася Ганя молодша. «Може, й погана», – погодився дідусь. «Але людині думати про таке шкідливо. От у що перетвориться дім, якщо туди звідусіль заносити всякий бруд?» «Ой», – скривилась Ганя молодша, – «це буде якийсь смітник, ще й гірше». «Правильно», – відповів дідусь. «На такий самий смітник перетворюється душа людини від поганих думок та підозри. Душа від цього стає брудною та сморідною». «А як же інакше можна думати про поганих людей?» – не зрозуміла Ганя молодша. «От і поміркуй як, не знаєш? Може, Ганя старша знає, як правильно думати про поганих людей?» «Ні, не знаю», – щиро зізналася та. «Я таких людей не бачила». «Як не бачила?» – скрикнула Ганя молодша. «А той Славко, який в тебе каміння кидав, він усіх ображає, усіх здражних. Це що, хороша людина?» «Але й не зовсім погана», – заступалася за хлопця Ганя старша. «А чого ти тоді плакала від нього? Так боляче ж було. Але він насправді нещасний. Він сам найбільше страждає від своєї жорстокості. Це ж його біс на такі діла штовхає, правда, дідусю? А з бісом знаєш, як погано. А пам'ятаєш, як Славко приніс тобі відро води, коли ти в класі прибирала?» «Та», – відмахнулась молодша подружка, – «це йому щось в голову стукнуло». «Не кажи так», – попросила старша. «Все ж таки він зробив добро. Та тільки один раз. Но все ж таки було, значить, в ньому є щось добре». Подруга знову хотіла щось заперечити, коли почувся голос діда. «Отак і треба думати. Гануся молодша аж застигла з розкритим ротом. «Як? А от так, як твоя подруга, що в кожному є щось добре. Навіть якщо ти цього не бачиш, а про зле зовсім не думати». «Але ж це несправедливо», – обурилася дідова онучка. «Це не по-дорослому». «Ех, онуся моя», – зітхнув дід. «Справедливість є тільки одна – Божа. А якщо ти забуватимеш про Божу справедливість, а зважатимеш на свою, людську, то нічому в житті так і не навчишся, і нічого не досягнеш». Так прийшли вони додому. Це була дуже міцна селянська хата з широким подвір'ям. А навкруги буяв великий сад, і десь чулося мирне гудіння бджолиних роїв. Почали дівчатка жити в селі. Гралися, допомагали дідусеві. Щоранку ходили до церкви. Тільки Гануся молодша весь час бігала від бджіл, бо дуже їх боялась. Їй чомусь здавалося, що вони її обов'язково покусають. Якось зранку після церкви прийшли дівчатка до дідуся в літню кухню, а дід газетою б'є мух. Побачив дівчаток, зрадів, посадив за стіл, налив по кружці молока, відрізав хліба і поставив меду. «Їжте на здоров'я!» «Добре з дідом, радісно!» «І їжа смачніша, якщо дід подає!» Помолилися дівчатка перед їжею і сіли снідати. А дід каже: «Потрапив до лікарні мій помічник Тарас». «Захворів?» – співчутливо спитала Ганя старша. «А це не заразно?» – стурбувалася Ганя молодша. «Та ні, не заразно», – зітхнув дідусь. «Голову на ставку розбив. Лежить тепер, ще й лежатиме хто зна скільки». Відвернувся дід і знову взявся вбивати мух. А Ганусі між собою балакають. «Давай, – каже старша, – підемо навідати Тараса». «А навіщо?» – питає молодша. «Тож він сам у лікарні лежить, йому сумно, а ми до нього прийдемо, розважимо його, ще й меду від дідуся принесемо». «Та це ж далеко», – пручається молодша Ганя. «Ну, як не хочеш, то я сама піду». «А воно тобі треба? Що ти з цього матимеш?» «Та нічого», – обурилась Ганя старша. «Просто людину жалко». Почув цю розмову дідусь, підійшов і питає: «А ви навіщо ходите до церкви?» Гануся молодша подумала і мовила: «А бо мені Бог за це дасть вічне життя в Царстві Небесному». «А ти навіщо ходиш?» – спитав дід Ганю старшу. «А я просто дякую Богові, бо він заради нас стільки претерпів. І я прошу його, щоб він мені простив, бо я не така добра, як він. І прошу, щоб він мене навчив любити всіх так, як він любить». Дід піднявся, взяв глечик меду, дав Гані старшій і сказав: «Бери, та ще не збирай огірків та грушок, разом підемо до Тараса. Це добре діло». Помовчав дід і додав: «Ти – бджілка, а бджілок своїх Бог береже, годує, шанує». Потім поцілував дівчинку і мовить: «Не сумнівайся, дасть тобі Бог те, що ти просиш». І чомусь заплакав. Вийшла з кухні здивована Ганя старша, а Ганя молодша й питає: «Чого ти плачеш, дідусю?» Витер дідусь натрудженою рукою сльози і каже: «Хіба ти не бачиш, яке щире золото твоя подруга?» «Вона? Щире золото?» – здивувалася онучка. «Дідусю, та вона життя не знає. Вона на світ дивиться крізь рожеві окуляри». «Ні, дитино моя», – заперечив дідусь. «Вона дивиться на світ ясними очима. Вона як бджілка, пролітає над усяким брудом і сідає лише на квітку. Тому в її душі багато меду. А ти дивишся на життя, як муха. А муха хоч летітиме через весь квітник, однак сяде на бруд. Муху ніхто не шанує, дитино моя. І якщо ти не перестанеш бути мухою, то отримаєш від Бога не царство небесне, а от що». І дід цілком прибив газетою жирну муху, що сиділа на краю лави. Вийшов дід на двір, а Ганнуся, може, вперше в житті, і задумалась.

таки звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Про що співають водоспади?
1: Продовження історії.
2: Нарешті я сідала на камінь і співала. Вода ревла так, що мого голосу не було чути. Але відбувалося чудо. Водоспад починав співати зі мною. Я, немов, керувала величезним хором. Він підкорявся мені. Але разом із тим, це була пісня водоспаду. Він співав її, а я вгадувала наступну ноту. Це було трохи схоже на мої експерименти з батареєю, але в тисячі разів яскравіше і потужніше. Я була єдиним цілим зі звуком водоспаду. Ми разом співали урочисту, радісну пісню.
0: Чи знаєш ти, що найвищий водоспад у світі, Анхель, заввишки 1 кілометр, розташований у Південній Америці, Венесуела?
2: Я виросла і поїхала до іншого міста. Там не було водоспаду, разом з яким можна було б співати. Але я дуже хотіла знайти такий водоспад. Я намагалася співати в ванні під душем, але це було не те. Я шукала ту пісню в стукоті коліс потяга, гудінні мотора автобуса, у різних звуках і різній музиці. І знаєте, я її знайшла.
0: Чи знаєш ти, що Ніагарський водоспад – загальна назва 3 водоспадів? За обсягом води, що проходить через них, Ніагарський водоспад – найпотужніший у Північній Америці.
2: Щонеділі я приходжу до цього співучого водоспаду. Це хор моєї церкви. Ми співаємо пісні, що прославляють нашого Господа. Мій голос зливається з голосами моїх братів і сестер, і я відчуваю себе всередині співучого, свіжого, чистого водоспаду. Я єдине ціле з цією піснею і цим хором. Я сама стала піснею, тому що співає моє серце. І в той самий час, коли моя церква прославляє Господа цією піснею, усі водоспади світу, усі річки, птахи, трави, своїм ревінням, дзюркотом, трелями, шелестінням вторять. Тому, хто сидить на престолі, і Агнцеві благословення, і честь, і слава, і сила на вічні віки. І я розумію, що тільки Він гідний прийняти славу. Він – Бог усього живого, і все, що дихає, хвалить

0: Бог дав своєму творінню голос, щоб воно прославляло Його. Він створив звуки для того, щоб вони зливалися у могутній хор, який славить Його.
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».
2: Григорій Сковорода. Жайворонки. Ще в давні часи, коли черепахи ворлів літати вчилися, молодий жайворонок сидів недалеко від того місця, де одна зі згаданих черепах, за розповіддю мудрого Езопа, своє літання щасливо з великим шумом та грюком скінчила на камені. Жайворонок злякався і, тремтячи всім тілом, дістався до свого батька. «Батечку, біля тій гори, мабуть, сів орел, про якого ти мені розповідав колись, що то найстрашніша і найсильніша з усіх птиць. А чому тобі так здалося, синку?» – спитав старий. «Батечку, коли він сідав, я такої швидкості, шуму і грому ніколи ще не бачив». «Коханий мій синку», – сказав старий, – «ти маєш молоденький розумець. Знай, друже мій, і завжди співай отаку пісеньку. Не той орел, що високо літає, а той, що легко сідає. Сила. Багато хто не за призначенням починає велике діло, та погано кінчає. Добрий намір і кінець, всякій справі є вінець».
1: Мудрі притчі на радіо «Еммануїл».

відповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за

0: Але радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі! І дуже радію зустрічі з вами!

День народження Церкви Христової. У Новому Заповіті, ми його називаємо Євангелієм, є книга, яка описує історію Першої Церкви. Називається вона «Дії апостолів». Написав її лікар на ім'я Лука. Він також написав і одне з Євангелій, яке названо його ім'ям. Лука супроводжував апостола Павла у місіонерських подорожах. Те, що він бачив на власні очі, і те, що розповідали люди, Лука записав у цю книгу. Книга «Дії апостолів» розпочинається з прощання. Ісус розлучається зі своїми учнями і возноситься на небо. Ось його останні слова. Він звелів, щоб вони не відходили від Єрусалиму, а чекали обітниці Отчої, що про неї казав: «Ви чули від мене. Іван бо водою хрестив, ви ж охрещені будете Духом Святим через кілька тих днів. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі, і в усій Юдеї та в Самарії, та аж до останнього краю землі». А що сталося далі, розповідається у книзі «Дії апостолів». За 10 днів після цього учні, їхні друзі та родичі зібралися в одному домі, щоб помолитися Богу. Вони чекали того, що обіцяв їм Ісус. Раптом почувся шум, як від сильного вітру. Над головами учнів, які молилися, з'явилися вогненні язики. Апостоли раптом почали говорити різними мовами, яких вони не вивчали. На шум збіглися люди – римляни, перси, араби. Вони були неабияк здивовані. Апостоли говорили на їхніх діалектах. Люди слухали розповідь про великі діла Божі своїми мовами. Апостол Петро став посеред здивованої юрби і сказав, що побачене та почуте ними – це здійснення біблійного пророцтва. Бог послав у цей світ свого Святого Духа, і усі, віруючи в Ісуса Христа, всі, хто покається і прийме Його як Господа, теж отримають Святого Духа і стануть дітьми Божими. Петро говорив надзвичайно палко, і Бог так благословив його проповідь, що того дня багато людей покаялося і прийняло хрещення. Перше хрещення було дуже великим. 3000 душ приєдналися до Церкви Христової. Цей день, а сталося це на свято П'ятидесятниці, ми тепер святкуємо як день зішестя Святого Духа, як день народження Церкви Христової. Цю історію ти можеш прочитати у перших двох розділах книги «Дії апостолів».

0: Що нам потрібно зробити, аби стати членом Церкви Христової?
1: Треба покаятися у своїх гріхах та запросити у своє серце Ісуса Христа. Він оселиться в ньому, і тоді ти станеш дитям Божим.
2: Для того, щоб стати членом помісної церкви, треба прийняти хрещення, але це стосується дорослих.
0: Точно.
1: Стежинко, а зараз ми не члени церкви.
0: Той, хто віддав своє серце Ісусу, хто живе за Божими заповідями, той належить Ісусу Христу. Ви з Оленкою та всі віруючі діти – це частина Божої родини. Христос береже вас, навчає, зрощує, щоб свого часу ви приєдналися до помісної церкви, яка виконує на землі те, що доручив їй Господь. Несе людям Євангеліє, допомагає бідним та немічним, являє світові Ісуса Христа.
1: То ми теж церква?
0: Так, у Святому Письмі написано: «Бо де двоє чи троє в ім'я моє зібрані, там я посеред них». Матфія, 18 розділ, 20 вірш. Ви – часточка Божої родини. Господь завжди поруч, Він посеред тих, котрі зібрані в Його ім'я.
2: Це найдивовижніше за все. Ісус зараз тут і з нами.
3: Мета всього Всесвіту. Колись не було нічого. Навіть неба, сонця і землі. Не було ні зірок, ні світла, не було навіть часу. Була вічність. Був тільки невидимий духовний світ. У цьому світі були Бог і створені ним ангели. Бог захотів, аби з ним у вічності були подібні до нього істоти. Тому вирішив створити людей. Спочатку Господь створив увесь Всесвіт, потім землю і увесь наш світ, а наостанок, у шостий день творіння, Він створив перших людей – Адама і Єву. Господь дав їм свободу, щоб люди могли самі вирішувати, чи хочуть вони жити з Богом вічно. Для цього Він посадив дерево пізнання добра і зла. І знаєш, що потім сталося? Люди не послухалися Бога, їли плоди цього дерева. Вони згрішили і стали смертними. Що ж тепер робити? Адже люди були створені, щоб жити з Богом у вічності. Але від самого початку, коли ще нічого не існувало, у Господа був план. У наш світ прийшов Син Божий Ісус Христос, через якого увесь світ було створено, щоб дати можливість кожному, хто у нього віритиме, повернутися до Бога. Після того, як Ісус Христос помер на хресті за гріхи усіх людей і воскрес із мертвих, кожен, хто вірує у нього, стає сином і дочкою Бога. Тому, хто вірить, він дає свого Духа Святого для спілкування з Богом. І кожен, хто має цього Духа, стає членом Церкви Христової. Церква народилася в Єрусалимі у день П'ятидесятниці, майже 2000 років тому. Однак вона існує і сьогодні, і буде у вічності. Її створено для вічності, а увесь світ для неї. Слава Богу за Його мудрість і любов, за Його щедрість і всемогутність. Слава Ісусу Христу!
0: Розумієте, Бог замислив створити церкву ще до того, як на небі з'явилося сонце та засяяли зорі, ще до того, як розквітли перші квіти та заспівали перші птахи. Ми не можемо цього збагнути, бо наш розум обмежений, але ми можемо відчувати захват від цього і величезну подяку до Бога.
1: Ми – мета Всесвіту. Який наш Бог дивний та величний!
2: Слава Йому за все, за життя, за церкву, за Його Слово!
1: І за те, що ми можемо бути разом та дізнаватися про Нього ще більше.
3: Любов Ласько, слава Господу! Бога щиро прославляє промінь сонця золотий. Квітка квітне, птах співає, прославляй його і ти. Хвалять всі ім'я Христове, риби, бджілки, павучки, вітер, поле волошкове. Прославляй його і ти. Богу вічності складають славу вдень, вночі, завжди. Гори Бога величають, прославляй його і ти. Хвалять Господа святого град, туман, вогонь, дощі, зорі, блискавки та громи. Прославляй його і ти. Слава мудрості святого і подяка небесам. Кожну мить хвалімо Бога, що життя дарує нам. Він промовив, все з'явилось. Словом Бог створив світи, його силу, його милість прославляй в молитві ти.
0: До побачення, друзі.
1: Ми ще зустрінемось.
2: Стежинка знов приготує для нас щось цікаве, важливе і корисне для наших сердець.
0: Нехай Господь благословить вас та ваші домівки, мої любі друзі.
4: І закінчилася наша передача.
5: Передача створена місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною». Продовження.

Здравствуйте. Лісовою стежкою йдуть батько і маленький син. Тиша, сонце світить, стукає дятел, дзюрчить струмочок у лісовій глушині. Раптом син побачив, що назустріч їм іде бабуся з паличкою. «Тату, а куди йде бабуся?» – запитав син. «Побачити, зустріти чи провести?» – відповів батько. «Коли зустрінемося з нею, ми скажемо їй «здрастуйте». «А навіщо їй казати це слово?» – здивувався син. «Ми ж зовсім не знайомі. А ось зустрінемося, скажемо їй «здрастуйте», тоді побачиш для чого. Ось і бабуся». «Здрастуйте!» – сказав син. «Здрастуйте!» – сказав тато. «Здрастуйте!» – сказала бабуся і усміхнулася. І син із здивуванням побачив. Все вкругом змінилося. Сонце засвітило яскравіше, по верхів'ях дерев пробіг легенький вітерець, листочки заграли, затремтіли, в кущах заспівали пташки. До цього їх не було чути. На душі у хлопчика стало дуже радісно. «Чому це так?» – запитав син. «Тому що ми сказали людині «здрастуй», і вона усміхнулася».

Який слід повинна залишати людина на землі? Старий майстер звів кам'яний будинок. Став осторонь і милується. Завтра в ньому оселяться люди, думає він з гордістю. А в цей час біля будинку грався хлопчик. Він стрибнув на сходинку і залишив слід своєї маленької ніжки на цементі, який ще не затвердів. «Для чого ти псуєш мою роботу?» – сказав з докором майстер. Хлопчик подивився на відбиток ноги, засміявся і побіг собі. Минуло багато років. Хлопчик став дорослим чоловіком. Життя його склалося так, що він часто переїздив з міста до міста. Ніде довго не затримувався, ні до чого не прихилявся, ні руками, ні душею. Прийшла старість. Згадав старий чоловік своє рідне село на березі Дніпра. Захотілося йому побувати там. Приїхав на батьківщину, зустрічається з людьми, називає своє прізвище, але всі здвигують плечима, ніхто не пам'ятає такого чоловіка. «Що ж ти залишив після себе?» – питає у старого чоловіка один дід. «Є в тебе син чи дочка?» «Немає в мене ні сина, ні дочки». «Може, ти дуба посадив?» «Ні, не посадив я дуба». «Може, ти поле випестував?» «Ні, не випестував я поля». «Так, мабуть, ти пісню склав?» «Ні, і пісні я не склав». «Так хто ж ти такий? Що ж ти робив усе своє життя?» – здивувався дід. Нічого не міг відповісти старий чоловік. Згадалась йому та мить, коли він залишив слід на сходинці. Пішов до будинку, стоїть той, наче вчора збудований. А на нижній сходинці закам'янілий відбиток хлопчикової ніжки. «Ось і все, що залишилось після мене на землі», – з болем подумав старий чоловік. «Але цього ж мало, дуже мало. Не так треба було жити».

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Наші вітання! В ефірі знову програма «Історія в особистостях» і сподіваємося, ви вже готуєте духмяну каву. Адже сьогоднішня історія про всесвітньо відомого музиканта епохи джазу Френка Сінатру.
2: Френсіс Альберт Сінатра – американський актор і співак, 11-разовий лауреат премії Греммі. Він уславився романтичним стилем виконання пісень, так званим оксамитовим тембром голосу, а також ефектною зовнішністю.
1: Співоча кар'єра Сінатри стартувала ще в 1930-х роках, а до кінця життя він вважався еталоном музичного стилю і смаку. Пісні в його виконанні увійшли в класику естради і стилю свінг, а також стали найбільш яскравими зразками естрадно-джазової манери співу під назвою «крунінг». Кілька поколінь виховано на його піснях, а в день смерті Сінатри журналісти писали: «Чхати на календар! День смерті Френка Сінатри – це кінець 20-го століття».
2: Френсіс Сінатра народився у Хобокені, Нью-Джерсі. Він був єдиною дитиною італійських іммігрантів та був вихований римо-католиком.
1: Батько нашого сьогоднішнього героя був родом з італійського міста Палермо. За своє життя в Америці він приміряв на себе безліч спеціальностей. Був і вантажником на суднобудівних верфях, і барменом, і пожежним, і навіть деякий час заробляв на життя, виходячи на ринг в якості професійного боксера.
2: Зовсім інша справа – мама майбутнього музиканта. Все своє життя вона була тихою, поміркованою, так званою звичайною американською домогосподаркою. Однак, поставивши сина на ноги, вирішила в один прекрасний момент побудувати кар'єру і стала працювати в якості голови міського осередку Демократичної партії.
1: Що ж стосується самого Френка, то його життя в ранньому дитинстві було звичайнісіньким. У ньому не було ні злиднів, ані надмірного багатства. Та саме тоді яскравим моментом і провідним мотивом його долі стала музика.
2: Він почав співати за чайові, коли йому було 8, вилізаючи на барну стійку місцевого нічного клубу в Хобокені. В 13 він уже грав на мініатюрній гітарі, укулелі та на невеличкій музичній установці. Тоді ж Сінатра почав професійно співати, хоча навчився музиці на слух та ніколи не знав нот.
1: Френк Сінатра не закінчив старшу школу. Він встиг відвідати лише 47 уроків перед тим, як його виключили за хуліганську поведінку. На життя він заробляв, працюючи кур'єром, а потім клепальником на верфі. Проте музика була його найбільшим захопленням. Він примудрився так і не отримати жодної освіти, але про нього казали, що він може заспівати навіть телефонну книгу.
2: Згодом Сінатра декілька разів виступав на радіо, а після того, як на одному з концертів Джерсі він побачив свого кумира Бінга Кросбі, він остаточно обрав професію співака. Крім того, Френк Сінатра працював спортивним журналістом місцевої газети під час Великої депресії в 30-х роках. Кіно також викликало у нього великий інтерес. Його улюбленим актором був Едвард Робінсон, який тоді знімався більшою мірою у фільмах про гангстерів.
1: Поштовх кар'єрному злету Сінатри дала робота в знаменитих джаз-оркестрах трубача Гаррі Джеймса і тромбоніста Томі Дорсі. Окрилений успіхом, він підписує з Дорсі довічний контракт.
2: Згодом розірвати його Френкові Сінатрі допоміг великий мафіозо Сем Джіанкана. Цей епізод буде описаний у відомому романі «Хрещений батько». Вважається, що один з персонажів, співак Джонні Фонтейн, був списаний саме з Сінатри.
1: Розпочавши кар'єру в епоху свінгу, Сінатра досяг успіху всередині 1940-х років, ставши улюбленцем тінейджерів та записуючись на студії Columbia Records.
2: Цікаво, що з молоду Френк Сінатра мав прізвиська Френкі і голос, а пізніше – містер Блакитні очі та старішина.
1: Згодом Френк Сінатра сконцентрувався на акторській діяльності. Причиною цього стала втрата голосу, через що Сінатра навіть замислювався про самогубство. Але останній крок він, на щастя, все ж не зробив. І вже через деякий час стан справ почав повільно налагоджуватися.
2: Вже у 1954 році він отримав премію «Оскар» як найкращий актор другого плану. Але проблеми з голосом виявилися тимчасовими, і тому Сінатра знову повернувся до музичної діяльності, адже завжди відчував, що його головне покликання саме у цьому.
1: Також він робить успішну кар'єру радіоведучого. Веде шоу на NBS Radio, яке збирає велику аудиторію слухачів.
2: Френк Сінатра був не тільки співаком і актором, а й відомим шоуменом. На телешоу «Сінатри» з'являлися найпопулярніші представники шоу-бізнесу Америки. Після демобілізації молодий Елвіс Преслі з'явився на телебаченні саме в шоу «Сінатри».
3: До речі, стосунки двох великих співаків були не особливо дружніми. Френк не любив рок-н-рол і називав його музикою вродженців, що, звісно, не подобалося Елвісу Преслі.
2: Маловідомий факт. Одного разу співак навіть купив казино. Коли з'ясувалося, що одним з партнерів Сінатри є чиказький гангстер Сем Джанкана, артистові довелося відмовитися від своєї частки в бізнесі, щоб зберегти репутацію.
3: Пісні у виконанні Френка Сінатри ввійшли в класику естради. За 50 років активної творчої діяльності він записав близько 100 популярних синглів, виконав усі найвідоміші пісні визначних композиторів США – Джорджа Гершвіна, Кола Портера й Ірвінга Берліна.
2: А хіт «Hide Hopes», що побачив світ у 1959 році, залишався в національному чарті 17 тижнів – довше, ніж будь-яка інша композиція співака.
3: Упродовж всього життя Френк Сінатра мав хронічну проблему з перепадами настрою – від спокою до глибокої депресії. Будь-яким способом, уникаючи самотності чи неяскравого оточення, він боровся з суперечливим бажанням, за його словами, втекти звідси, але не занадто далеко.
2: Релігійні погляди Френка Сінатри змінювались упродовж життя. В інтерв'ю 1963 року він з цього приводу казав так – «Я думаю, що я можу узагальнити свої релігійні почуття у кількох абзацах. По-перше, я вірю у тебе й у себе. Я, як Альберт Швіцер і Бертран Рассел і Альберт Ейнштейн, я маю самоповагу у будь-якій формі. Я вірю у природу, у пташок, у море, у небо, у все, що можна побачити, реальний доказ, чого існує. Якщо ви вкладаєте у ці поняття Бога, тоді я вірю у Бога. Але я не вірю в особистого Бога, від якого залежить мій комфорт або наступний поворот долі».
3: Але згодом Сінатра прийшов до католицької церкви за зціленням, якого потребував після смерті своєї матері. Відтоді і до самої смерті Френк Сінатра був глибоко віруючою людиною, про що неодноразово говорив і що визнавав публічно.
2: Красномовний факт про нашого героя. Сінатра ненавидів наркотики. Також він був надзвичайно щедрим і часто залишав чайові, що перевищували суму рахунків.
3: Величезні гроші він жертвував не університетам, яких не закінчував, а лікарням і на програми для бідних. За підрахунками, його пожертви становили аж мільярд доларів.
2: Також Френк Сінатра мав активну життєву позицію і був борцем за громадянські права. Про це свідчить історія з середньою школою Фробеля в Гаррі, штат Індіана.
3: У той час, коли це було нонсенсом, ця школа прийняла на навчання 200 афроамериканських студентів. Але не всі білі діти були щасливі від спільного навчання з чорношкірими. Близько тисячі розгніваних підлітків зібралися і почали протестувати, погрожуючи пропускати уроки.
2: І тут з'явився Френк Сінатра. Ще раніше у тому році він знявся у музичній драмі «Будинок, в якому я живу». Емоції від участі в проєкті були ще свіжими в пам'яті Сінатри, і він відправився в школу Фробеля. Цей фільм став своєрідною лекцією, яку Сінатра прочитав групі юнаків, пояснивши їм неприйнятність расизму. Співак намагався донести їм, що всі люди рівні, незважаючи на расу або релігію.
3: Перед від'їздом Френк Сінатра, взявши обіцянку у студентів залишатися толерантними, навіть заспівав головну пісню з цього фільму. Це був не перший, не останній раз, коли співак виступав за рівність і громадянські права. В епоху нестримного расизму Сінатра із задоволенням виступав з чорношкірими виконавцями, такими як Біллі Холідей, Елла Фіцджеральд і Нет Кінг Коу.
2: Френк Сінатра ніколи не виступав на майданчиках, куди був заборонений доступ чорношкірим. Він не зупинявся в готелях, якщо там забороняли з'являтися його друзям-афроамериканцям. Також виступав на підтримку Мартіна Лютера Кінга.
3: Сінатра може вважатися справжнім борцем за права чорношкірих у той час, коли більшість виконавців були занадто налякані і не кидали таких викликів суспільству. Сінатра ж сказав якось, поки більшість білих людей вважають чорних другосортними, у нас є проблема. Я не розумію, чому ми не можемо змінити це.
2: Згодом Сінатра оголосив, що йде на пенсію, однак продовжував давати концерти. Останній виступ Френка Сінатри пройшов у 1994 році, коли співаку було 78 років. Коли в 1979-му співак записав один зі своїх шедеврів «Нью-Йорк, Нью-Йорк», він став єдиним співаком в історії, який зумів через 50 років повернути собі популярність і любов публіки.
3: Помер Френк Сінатра у віці 82 років у лікарні. Медичні працівники намагались стабілізувати його стан та вийти з критичного становища, спричиненого серцевим нападом. У цей час дружина Сінатри була поруч із ним. Вони заохочували його боротись, але останніми його словами були «Я програю».
2: Наступної ночі після смерті Френка Сінатри на його честь було погашено вогні Empire State Building та Las Vegas Strip.
3: Похорон Френка Сінатри відбувся у Римо-католицькій церкві у Беверлі-Гіллз з 400 присутніми та тисячами шанувальників зовні.
2: На його надгробку написано «Коханий чоловік та батько» і «The best is yet to come», що перекладається як «Найкраще попереду».
3: На цьому ми прощаємося з вами і вже чекаємо на наступну зустріч.
2: І як завжди, на хвилях Світлого Радіо з вами були Леся і Марія. На все добре!
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

0: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
1: Коли ти поруч,

0: пахне небом.
1: На дотик дуже тепле, ніжне.
2: Не смак, воно солодше меду.
3: Звучить як нотка найтончіша.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

ранок, Господь Ісус. Сьогодні я хочу подякувати Тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу Тебе, благослови президента України, щоб він правив країною Твоєю мудрістю. Амінь.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Чому сову називають мудрою?
1: Раз по раз дитина чує вираз «мудра сова», «розумний як сова». Часто зображення цього птаха використовують у гербах шкіл або університетів. Невже сова справді така розумна, якою її вважають люди? Утім, таке ставлення до себе цей птах здобув аж ніяк не завдяки своєму розуму. Завітайте до зоопарку або розгляньте зображення сови в книзі. Дивні, величезні очі, голова зовсім не схожа на пташину. Неквапливі повадки цієї істоти давно викликали в людей як повагу, так і острах. Ось чому про сову люди вгадували всілякі легенди. У давні часи сову вважали птахом, який віщує людям лихо. У давньому Римі її появи навіть боялися. Сов ловили, потім спалювали, а потім кидали в річку. А ось в Англії та й в інших країнах сову часто називали мудрою старою совою. Сова справді дуже давній птах, а ось про мудрість совину було вигадано людьми.
0: У давні часи сову вважали птахом, який віщує людям лихо.
2: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Здравствуйте, любі слухачі! Сьогодні ми розповімо про один випадок, що ледь не розсварив дуже близьких подружок. А трапилось це тому, що вони було забули чудову заповідь Ісуса – «Не судіть, щоби вас не судили». Сталося так. Коли вони – Оленка, Інна, Ксюша та Юля – разом готували вправи по математиці, Оленка, як завжди, розібралась із завданням перша, швидко розтлумачила його подружкам і побігла додому. А Інна, Ксюша та Юля залишились дописати рішення задач у свої зошити.
3: Фу, нарешті здолала, ну і задачка сьогодні.
4: Ой, і не кажи, якби не Оленка, я не вирішила б нічого.
5: Я б, мабуть, теж не справилась. Таких важких задач ще не було.
3: І як це Оленке все так легко з математикою? І просто все роз'яснює. Вона, мов, професор.
4: Ніякий вона не професор, а просто зубрила. Зубрить і зубрить. Коли не зваж гуляти, усе зайнято. Ой, у мене уроки, ой, у мене справ багато, ой, у мене бабуся захворіла.

0: нудно.
1: Вона просто гордячка і задавака. Ми тільки з нею і дружимо.
0: Що правда, то правда, Юля. Помітили, як вона ходить? Голову задере, ступає, як балерина по сцені.
1: Точнісінько, біла лебідь.
0: Ви дарма так, дівчатка.
1: Нічого не дарма, Іночка. Так воно і є. Ой, на годинку вже 6. Хто йде додому?
0: Я тут дещо ще не дописала.
2: Я теж ще посиджу.
1: А я вже побіжу.
3: Юля складає зошита, йде до дверей.
1: Чао, дівчатка.
2: До побачення.
3: Іна і Ксюша знов углиблюються у зошити. А Юля раптом сповільнює кроки, потім зупиняється і починає міркувати.
1: Я зараз піду, а Інна і Ксюша почнуть мої кісточки перемивати. Нікуди я не піду.
3: Юля рішуче повертається до дівчат.
1: Ой, Іночка, я зовсім забула. Я хотіла запитати в тебе дещо по секрету. Ксюша, ти вже йдеш?
0: Так, я вже закінчила, треба йти. Зараз зберу зошити. До побачення, дівчатка.
3: Ксюша направляється до дверей. І тут, так само, як і перед тим Юля, Ксюша раптом зупиняється, розвертається і повертається до Іни і Юлі.
0: А от я без вас нікуди не піду.
2: Ксюша, що трапилось?
0: А те, я поза двері. А ви почнете мене осуджувати. Ксюша така, сяка, так? Для цього ти раптом повернулася, Юлечка.
1: Нічого подібного. І з чого ти взяла?
0: Знаю, знаю. Тобі б тільки плітки плести.
2: Дівчатка, дівчатка, навіщо ви так одну на другу? Ми так добре...
1: Сама ти плетуха, Ксюшечка. Хто почав? Оленка зубрила, Оленка балерина.
0: Ні. Ти перша. Правда, Інна? Скажи.
4: Юлечка перша почала. Оленка гордячка, Оленка задавака.
2: Господи, допоможи мені їх помирити. Дівчатка, дівчатка, це не ви. Я усьому винна. Не дивіться на мене так здивовано. Так, я винна. Я сиділа і мовчала, слухала ваші осуди, Оленки. А треба було. Ксюшо, згадай вчорашній урок у недільній школі.
0: Вчорашній урок у недільній школі? Звичайно ж, адже ми вчили чудову заповідь Ісуса Христа. Не судіть, щоб і вас не судили.
2: Тому що яким судом судите, таким будете й суджені.
0: Пробач, Боже, що зі мною сталося? Як можна осуджувати Оленку? Адже вона така чудова подруга. Яке дурне слово зубрила?
2: Звісно, дурне, але ледве не зруйнувало нашу дружбу.
0: Це було б жахливо. Дівчатка, простіть мені і забудемо це. Тепер я назавжди запам'ятаю. Не судіть, щоб і вас не судили.
1: Не судіть, щоб і вас не судили.
2: Тому що яким судом судите, таким будете й суджені.
0: І ще далі. Бо якою мірою міряєте, такою і вам будуть міряти.
1: Які чудові повчальні слова. Тепер я знаю, чому в народі говорять. Як ви нам, так і ми вам. А що це за недільна школа, куди ви ходите? Я теж хочу учити такі мудрі заповіді. Можна мені ходити з вами?
2: Звичайно, можна. Це буде чудово.
0: Ми зайдемо за тобою в наступну неділю. Давайте покличемо Оленку. Я впевнена, вона теж піде.
1: І ми всі знову будемо разом.
3: Так, завдяки мудрої заповіді «Не судіть, щоб і вас не судили», дівчатка замирилися. Я гадаю, назавжди зрозуміли попередження Ісуса Христа. «Якою мірою міряєте, такою і вам будуть міряти. Тому і ви, любі наші слухачі».
2: «Не судіть
1: нікого ніколи.
0: І міцна вірна дружба буде вам у відповідь».
3: Мені остається додати, що нашу історію розповідали Ксюша Швець, Інна Дивніч і Юля Макарчук. З ними була автор сценарію Дика Людмила Петрівна. Друзі, до нових зустрічей в ефірі!
2: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогі друзі! Як добре, що ми знову можемо провести час, вивчаючи Слово Боже. Біблія – найважливіша книга у світі. З неї ми дізнаємося про Бога все, що нам потрібно, щоб правильно жити. Минулого разу ми говорили про те, що новий помазанець Єгу вирушає до Ізраїля, щоб встановити свою владу. Та на шляху він убиває всіх, хто поклоняється Ваалу, зокрема, царицю Єзавель. А також він убив і юдейського царя Ахазію. Цар у сховищі. Біблія, друга книга царів, 11 розділ.
1: Аталія, дочка Єзавелі, була матір'ю царя Юдеї. Коли вона довідалася, що її сина, молодого царя Ахазію, вбив Єгу, вона не лила марних сліз, а подбала про те, аби самій захопити владу. Вона видала наказ знищити всю цареву родину, аби ніхто не зміг зазіхати на царський трон. Протягом 6 жахливих років царювала Аталія і навертала людей до служіння Ваалові. Однак одного маленького царського сина було врятовано від цариці. Це був Йоаш, малолітній син Ахазії. Його тітка врятувала його, заховавши в надійному місці, де його не змогла б відшукати його люта бабуся-цариця. Маленького царевича переховували в потаємному приміщенні храму Божого. Тітка хлопчика Єгошева була дружиною первосвященника Єгояди. Дитина зростала, а таємниця щодо неї зберігалася. Коли хлопчикові виповнилося 7 років, його дядько з тіткою вирішили, що настав час коронувати його. Єгояда послав повоїнів, які охороняли царський палац, і втаємничив їх у свої плани. Потім показав їм маленького царевича. Воїни були раді надати допомогу і зробити його царем, адже ніхто не любив ні Аталію, ні її ваалових жерців. Єгояда обрав час, коли змінювалася варта, щоб обидві зміни вартових мали змогу допомогти. Він наказав частині воїнів охороняти палац, частині – міську браму, а головному загону – бути в храмі, щоб забезпечити захист Йоаша. Усе вийшло, як і було заплановано. Коли всі воїни зайняли відведені їм місця, Єгояда вивів хлопчика і поклав на його голову вінець. Відтак вручив йому список із закону Божого і виголосив: «Ось наш цар!» Натовп, який спостерігав за всім, почав плескати у долоні та вигукувати: «Хай живе цар!» Аталія почула галас і поспішила до храму. Досить було їй кинути погляд на хлопчика, який сміливо стояв, увінчений короною, аби зрозуміти, що її зрадили. «Зрада!» – заволала вона. Проте ніхто не кинувся на її захист. Усі були раді, що її злочинному царюванню покладено край. Поки Йоаш зростав, його дядько Єгояда допомагав йому керувати країною і навчав шанувати Бога. У краї панував мир. Люди були щасливі, що трон Юдеї знову посідає гарний цар.
0: Які думки у тебе з'явилися після того, як ти прослухав цю історію? Цариця Аталія була дуже жорсткою у своєму правлінні. Вона нечесно посіла царський престол, убивши всіх, хто міг би посягнути на її владу. Жорстокі люди, чи не так? Урок для нас такий: Влада сама собою дуже небезпечна. Бажання панувати над іншими – дуже небезпечне бажання. Краще намагатися служити іншим, допомагати їм, а не командувати. До побачення, дорогі друже. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Цілу ніч моє вікно стукав дощ. Так солодко спав. Мені снилося, що ми з Білочкою бігаємо на випорядки по весняному квітучому лісу. А на галявинах розпускаються яскраві жовті кульбабки. Я би з задоволенням їм зараз похрумтів. А все інше робити неохота. У вікно стукають. Хто там?
1: Це я, Білочка, барсуче. Ти проспав нашу з тобою ранкову зарядку. А ми ж домовлялися робити фізичні вправи та бігати навкруги галявинки щоранку.
0: Пробач, Білочко. Щось ніяк прокинутись не можу. Зовсім розлінився. Хоча знаю, що починати новий день корисно саме з зарядки. Та сьогодні дуже хочеться побайдикувати. Може, тобі відомі якісь особливі фізичні вправи для лінивих барсуків?
1: Взагалі-то зарядка зробить будь-якого ледащого барсука активного і веселого. Але бачу, що ти сьогодні не здатен на активний спорт. Тому зараз ми будемо робити зарядку для ледарів. Тим більше, що на вулиці все ще дощить.
0: Як добре, що в мене такий розумний друг. Білочко, я готовий робити зарядку для ледарів. Чи треба мені вставати з ліжка?
1: Ні, не потрібно. Залишайся там. Тільки подушку прибери вбік, так вбік, щоб твій хребет вирівнявся. Тож, починаємо. Лежачи на спині, витягни ніжки вперед, а руки назад і потягнися довго-довго.
0: Довго-довго.
1: Зігни ніжки в колінах, а потім розпрями їх. Так, зроби це ще раз. Зігни ніжки в колінах, а потім розпрями. Повільніше згибаєш коліна, потім знову розпрямляєш. Ось так. А тепер підніми ноги вгору, але зразу не опускай. Трошки покрути, щоб розім'яти кінцівки, поколоти повітря.
0: Я позавчора катався на велосипеді, і він у мене перегорнувся колесами до гори, і вони крутилися так само, як зараз кручу ніжками я.
1: Будь обережнішим, такі пригоди можуть бути небезпечними. Але зараз ми повернемось до зарядки. Зробимо наступну вправу. Перегортайся на животик і захопи руками ноги трохи нижче колін. Так, правильно. А тепер трохи покачайся, як човник на хвилях. Зад вперед, вліво, вправо, як човник, покачайся на хвилях.
0: Білочко, зарядка для ледачих така весела. Вона мені дуже подобається.
1: Якщо тобі подобається, то досить лінувати. Ану, мерщі, ставай з ліжка і спробуй дожини мене.
0: А як дожину? Поїдемо в ліс на велосипедах?
1: Так, але перед цим треба вмитися в прохолодну ранкову росу і гарно поснідати. Я побігла, мій маленький ледачий барсучок Ігнашко, чекати.
0: Далеко від мене не втечеш, я тебе вже...

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми розпочинаємо цикл програм, присвячений творчості видатного італійського тенора, чудового співака Енріко Карузо.
2: Guido per il mare luce e tira forte il vento.
1: В один із сірих дощових днів пізньої осені 1898 року на вулицях Петербургу з'явились афіші, які сповіщали про відкриття нового сезону в італійській опері. Ім'я нового тенора зацікавило любителів опери. «Пани, ви нічого не чули про Карузо? Хто він? Звідки?» – допитувався якийсь студент у натовпу. І хоча ніхто не мав уяви, хто такий Карузо, та всі добре знали основний принцип директора італійської опери в Петербурзі сеньора Угетті – запрошувати на гастролі тільки кращих із кращих. І це було гарантією того, що новий артист виявиться дійсно хорошим, а можливо і відмінним тенором. До того часу про Карузо ще мало хто знав. В складній та мінливій долі оперного співака інколи спасаючу роль грає випадок. Такий випадок і допоміг Карузо. В кінці 1897 року в Міланському театрі «Ліріко» готувались до прем'єри опери Умберто Джордано «Федора», головні партії в якій повинні були виконувати знаменита Джемма Білінчіоні та Роберто Станьо. Несподівано прийшла звістка про смерть Станьо, і прем'єра виявилась під загрозою зриву. Джемма Белінчіоні запропонувала директору театру замінити Станьо молодим тенором Енріко Карузо. «Я нещодавно чула його в Ліворно», – казала Джемма, – «і він мені сподобався. В нього гарний голос і неабиякі драматичні здібності». Після деяких коливань директор поступився при Мадонні. Карузо блискуче виконав тяжку партію Лориса і справив сильне враження на директора італійської опери в Петербурзі Антоніо Угетті. Коли закінчився спектакль, Угетті зайшов до Карузо, поздоровив із успіхом та запропонував контракт на виступ в італійській опері. Карузо, не задумуючись, підписав контракт. Перший свій серйозний контракт, який зобов'язував його співати в Петербурзі протягом двох сезонів. Цей договір гарантував молодому артисту такі матеріальні умови, про які він до цих пір не міг навіть мріяти. Енріко Карузо прибув до Петербургу на початку грудня 1898 року. Нещодавно йому виповнилось 25 років, а його сценічний досвід дорівнював всього 3 рокам. Одночасно з Карузо Антоніо Угетті запросив і його красуню-дружину, молоду співачку Аду Джакетті, яка мала чудовий голос, драматичне сопрано.

Одного разу майбутній вчитель Карузо, маестро Гульємо Верджине, почув на одній із вулиць Неаполя незнайомого вуличного співака – Постеджаторі. Він співав неаполітанську пісню. Маестро, мабуть, пройшов би мимо. Кого може здивувати спів Постеджаторі, адже їх так багато в Неаполі, і співають вони мало не на кожній вулиці. Але цей примусив Верджине зупинитись і прислухатись. Щось незрозуміло прекрасне було в його співі. Видатний педагог, який виховав багатьох чудових співаків, Верджине був вражений не тільки красою голосу, але й тим відвертим почуттям суму, з яким співав цей смаглявий гарний хлопець. Маестро запросив його в свою школу і став безкоштовно давати уроки співу. Через деякий час він дізнався, що в Неаполь із Росії приїхав Анджело Мазіні. Верджине попросив знаменитого співака прослухати його учня і сказати свою думку. Карузо зовсім не зніяковів від того, що його слухає сам Мазіні, та виконав декілька оперних арій. Після прослуховування Мазіні, звертаючись до Верджине, сказав підкреслено серйозно: «Юнак повинен довго і наполегливо вчитися. Для цього необхідні воля, режим, вимогливість до себе». Більше він не сказав ні слова. Карузо довгий час не знав, що через декілька днів Мазіні випадково зустрів на вулиці маестро Верджине, підізвав його до себе і довірливо промовив: «Послухайте, дорогий маестро, у вашого Карузо самий гарний голос, який мені доводилось чути протягом всього мого життя». Слова великого тенора глибоко вразили юнака. Він зрозумів, що тільки систематичні заняття та наполеглива праця зможуть принести йому успіх на нелегкому шляху оперного артиста. І він вчився. Вчився щодня, намагаючись оволодіти досконало вершинами вокальної майстерності.

Коли думаєш про казково-фантастичну кар'єру Карузо, здається, що якби він не підписав контракт з італійською оперою в Петербурзі, невідомо, як би склалась його доля. Великим щастям для Карузо слід вважати саме ті обставини, що він, опинившись в Петербурзі, як рівний, війшов у сім'ю уславлених співаків. Щоденне спілкування з чудовими співаками добре впливало на молодого співака. В атмосфері творчості його талант розвивався та міцнів, а вокальна та сценічна майстерність удосконалювались від спектаклю до спектаклю. В короткий час Енріко зумів завоювати серце петербурзької публіки і стати її улюбленцем. Однак було б помилкою думати, що успіх прийшов до нього сам по собі. Карузо став успішним ціною нелегкої та наполегливої праці. Наша програма завершується. Наступного разу ми знову зустрінемось із знаменитим італійським співаком Енріко Карузо. А зараз ще один музичний момент із життя співака. Ми почуємо пісню герцога із опери Верді «Ріголетто». А я прощаюсь з вами. На все добре.

0: GDZ-I-T-U-F-H-C-U. Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, малята! З вами знову я, Катя. Сьогодні ми з вами завітаємо до пана Є. Діставшись помешкання пана Є, ми зустріли його біля хвіртки. Добрий день, мої любі! А я вже виглядаю вас. На відміну від зайнятої пані Е, в мене завжди є час для вас. Проходьте, будь ласка. В мене всього вдосталь. Є чай, є варення, є цукерки, навіть є печиво, яке я випік сам. А ще в мене є історія про одну дуже особливу жінку.

Єва. Цікаво знати, хто з людей першим не послухався голосу Святого Духа. Це Єва, перша жінка на землі. Її створив Бог. Він був її отцем і давав жінці різні добрі поради. Якось він попросив її не відходити далеко від свого чоловіка Адама. На той час обоє вони знали, що в чудовому саду є одне дерево, до якого не можна підходити і плодів якого не можна коштувати, інакше їм загрожує смерть. Єва знехтувала попередженням Бога і пішла на прогулянку в глибину саду. Виявилося, що там уже на неї чекав сатана. Він причаївся біля забороненого дерева і дуже бажав завдати зла людям. Навкруги було так принадно. Розносилися пахощі фіалок, троян, червоніли маки і гвоздики. Килимом стелилися ніжна зелень. Співали райські птахи. Тварини довірливо підходили до Єви, щоб вона їх приголубила. Єва й не помітила, як наблизилася

дерева, біля якого перебував сатана. О чудо, який гарний змій! Це був великий крилатий змій. Його крила при найменшому русі переливалися всіма кольорами веселки. Та це ще не все. Він сидів на тому самому дереві, про яке Господь сказав: «Не їжте з нього і не доторкайтесь до нього, щоб не померти вам». Єва зупинилась, але тут нею оволоділа цікавість, і жінка підійшла ближче. Раптом змій заговорив людським голосом. «Яке чудо! Єві стало ще цікавіше!» Тим часом змій сказав: «Єво, не бійся, ти не помреш, якщо куштуватимеш цих плодів. Ти будеш як боги». Але Дух Святий ревно нагадував Єві про потребу послухові Богові, не змію. Але жінка послухала змія, зірвала плід і покуштувала його. Тут підійшов Адам. «Адаме, дивися, я не померла! Покуштуй і ти цей плід!» «Єва, дорога, що ти наробила? Це ж сам сатана через змія умовив тебе з'їсти цей заборонений плід. Тепер ми будемо поступово старіти, а потім помремо». Адам дуже любив свою дружину і вирішив навіть у горі не залишити її. Він узяв плід з її рук і також надкусив його. Так гріх увійшов у світ. Адам і Єва не були створені ляльками-роботами. Ні, вони були людьми, котрі мали право бути слухняними Богові, так і неслухняними йому. Так, обравши неправильну поведінку, вони згрішили і втратили вічне життя. Якось у московському універмазі по радіо оголосили: загубився трирічний хлопчик, звати його Валера. Всі, хто зустріне хлопчика, просимо привезти його в дитячу кімнату. Так було шкода цього Валеру, котрий, мабуть, десь гірко плакав. Прикро було й за його маму. Вона чекала на нього в дитячій кімнаті і, звичайно, дуже хвилювалася. Те ж саме сталося і з Євою. Вона відійшла від Адама і прислухалася до слів змія. Всі знають, скільки через це горя на землі, хвороби, аварії, смерть. За повелінням Бога ангели незабаром вигнали Адама та Єву з раю. Дорогі діти, ніколи не відходьте далеко від дому без дозволу тата і мами. Ви ще малі і не завжди можете помітити небезпеку. Пам'ятайте, батьки дуже турбуються про вас, а ви любите своїх батьків. Тоді будьте слухняними.

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я вам хочу розповісти ще одну історію. Цей ранок був особливо теплим. Пташки весело цвірінькали на деревах. У них були важливі справи. Вже настала осінь, і всі перелітні птахи готувалися відлітати на зимівлю в теплі країни. За літо вони встигли виростити своє потомство. Пташенята так підросли, що їх стало важко відрізняти від дорослих птахів. За літо вони зміцніли, набули навичок, які допоможуть їм прогодуватися. Час перельоту – це нелегкий час. Не кожен птах долітає до місця зимівлі. Тому птахам потрібно добре харчуватися, щоб підтримувати сили організму, адже їм потрібно благополучно перелетіти через гори і ліси, річки й моря. Карр-карр! Ви знову розповідаєте про птахів? Карр! Здравствуйте! Карр! Так, ви маєте рацію. Переліт – це нелегко. І всі пташки, які перелітають, мають потребу в гарному харчуванні. Карр! Та й ті птахи, які залишаються зимувати, теж мають потребу в цьому. Карр! Тому і я, і кешка-горобець, і багато інших птахів залишаються зимувати поруч з будинком номер 38. Карр! Кешкіні пташенята теж виросли за цей час і розлетілися хто куди. Карр! Я думаю, що Кешка і його Луїза можуть порадіти за своїх пташенях. Карр! Адже вони всі виросли дуже слухняними та добрими. Кешка навчив їх співати вранці хвалу Богові. Карр! Карр! Пам'ятаю, я обіцяла вам розповісти про маленьку кішечку Люську. Так-так, я не забула про це. Карр! Люся живе у Сергійка, у неї все є. І будиночок, і тепла підстилка. Хлопчик з любов'ю дбає про Люську. Звичайно, і вона відповідає йому тим самим. Часто вона зручненько вмощується біля Сергія і ласкаво муркоче йому свою нескінченну пісеньку. Сергій і його мама вранці перед сніданком завжди моляться. Їх навчила так робити Оленка, яка товаришує з хлопчиком. Вона, як і раніше, часто відвідує Сергійка і охоче проводить з ним вільний час. Вона розповіла, що Ісус заповідав нам дякувати Богові за все. І в першу чергу за хліб щоденний. Карр! Яка Оленка хороша дівчинка! Якби я була дівчинкою, то обов'язково з нею подружилася. Карр! Вона так багато знає про Бога. Карр! Я думаю, це тому, що вона завжди своїй бабусі читає Біблію. Карр! Розповім вам, що я одного разу побачила, сидячи біля вікна Сергія. Карр! Сергій і його мама молилися Господу Богу. Вони просили, щоб Бог благословив їжу та дякували йому за те, що він завжди піклується про них і дає їм їжу на кожен день. Карр! Маленька Люська сиділа поруч на стільці, несподівано під час молитви стала нявкати. Карр! Карр! Як я шкодую, що до цього часу не вивчила котячу мову. Сергій сказав: «Дивись, мамо, Люська теж молиться!» Мама похвалила Люську і дала їй за це смачну ковбаску. Карр! Ви знаєте, вона потім завжди сідала поруч і нявчала, коли вони молилися перед їжею. Карр! Я знаю, що тварини, і, звичайно ж, ми, птахи, все відчуваємо і розуміємо так само, як і люди. Ми завжди відповідаємо взаємністю на любов людини, а тим більше на любов Бога. А ви молитеся, коли сідаєте за стіл, щоб поїсти? Карр! Ви дякуєте Богові за все, що Він вам дає? Карр! Я, як немолода і мудра ворона, це давно роблю. Карр! І Бог завжди мені посилає на прожиття. Карр! Ой, карр! Скільки часу я з вами проговорила? Карр! Я то з вами дуже затрималася, а я взагалі-то дуже зайнята. У мене стільки клопотів. Карр! У мене все має бути під контролем. Бувайте. Карр! А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

Друже, я вітаю тебе в передачі про важливі речі для батьків та малечі. Чи багато справ ти сьогодні зробив? А чи встиг зробити все? Я знаю, що дуже прикро, коли не встигаєш щось зробити. Можливо, і в тебе залишились невиконаними якісь уроки. А можливо, ти хвилюєшся за завтрашню контрольну роботу? Чи можна якось перебороти неспокій при цьому? Завітаємо разом з нашими друзями Андрійком та Ангелінкою до лікаря Сухомлина. Він розповість дещо цікаве.

0: Андрію, ти бува не захворів? Чи може тебе хто образив?
1: Чому ти так думаєш?
0: Ти якийсь дуже збентежений.
1: Не займай мене, у мене зараз сесія.
0: Сесія? Ти що, зробився отим дядечком, що виступає з трибуни депутатом?
1: Не депутат, а депутат. В твої руки це вже потрібно знати. І ніякий я не депутат. Я готуюсь до серйозних контрольних і заліків. Знаєш, скільки мені потрібно всього вивчити? З алгебри – контрольна, а з геометрії – залік. З хімії – аж 5 практичних завдань. Ще й з фізкультури – здача нормативів. І взагалі, вчителька зробила мені зауваження зовсім несправедливо. І ще ці дівчиська на перерві рознервували мене. І з Даном посварився.
0: Оце тому ти півдня тренував фізкультуру, ганяючи м'яча з хлопцями?
1: Нічого ти не розумієш. От доростеш до моїх років, тоді побачимо, як ти будеш викручуватись.
0: Мені теж нелегко.
1: Знаю, знаю, є ваші домашні завдання. 2 речення і 3 приклади.
0: Ну я ж не винна, що народилась молодшою. Я би хотіла тобі допомогти, але ж як?
1: Ну хоч нічим мене не дратуй.
0: А я не дратую. Просто хочу, щоб ти звернувся до лікаря. Може це хвороба?
1: Якщо вже до лікаря, то хіба що до Сухомлина. Він завжди допоможе. Якщо не ліками, то словом. Він на мене добре впливає. А от чому, не розумію.
0: Андрію, все дуже просто. Він любить Господа і тебе. І свої знання використовує для того, щоб нам було добре.
1: Гаразд, ходімо.

0: Олег Миколаївич, добрий день!
1: Добрий день!
2: Вітаю вас! Чому Андрій такий сумний, а Ангелінка така радісна?
0: Я радісна, бо все чудово! Уроки зроблені і можна гуляти!
1: А от мені дуже важко! Ніби весь світ завалився на одного мене! То в школі багато завдань, то вчителі придираються, то з другом посперечався, та й взагалі, з чого радіти? Навіть погода погана, так і не дограли з хлопцями матчу.
2: Ти відчуваєш, начебто на тебе все звідусіль тисне, а ти з цим борешся?
1: Так, саме так. А як ви про це дізнались?
2: Про це ти можеш прочитати в будь-якій книзі про стрес. На тобі спостерігаються його симптоми.
0: Стрес – це ніби струс. Я знаю, моєї подруги, коли вона впала, був струс мозку, але ж Андрій не падав.
1: Ти хіба не розумієш, що каже лікар? Це на мене все впало.
2: У тлумачному словнику можна прочитати, що стрес, а не струс – це стан підвищеної нервової напруженості, що викликаний будь-якою сильною дією.
0: А які ж це сильні дії? Андрія ніхто ж не бив силою?
2: Стрес – це не обов'язково, щоб хтось прикладав до тебе силу. Для декого причиною стресу може бути навіть погана оцінка чи сварка з другом. До цього списку можна додати ще дуже багато речей, які призводять до певного тиску на людину. А це, у свою чергу, викликає фізичне, розумове або емоційне напруження. Щоб було трішки зрозуміліше все те, що я говорив про натиск з боку людей, обставин, подій, стрес ще можна порівняти з возом, на який навалили багато всякого каміння, а організм кожного з нас, а у даному випадку організм Андрія, можна порівняти з дерев'яним мостом, по якому рухається цей віз. Що стається з слабеньким мостом, коли по ньому їде важкий віз?
0: Мабуть, він ледве це витримує. І навіть може розвалитись. В нашої бабусі в селі я бачила такий поламаний міст.
2: Справді, це так?
0: То ти що? Андрій може розвалитись, як старий дерев'яний міст? Він що, може померти? Як же йому допомогти?
1: Я зовсім не старий і не дерев'яний до того.
2: Немає на світі такого мосту, що побудувала людина, який не можна було б розвалити чимось дуже важким, але Андрія створив Господь, як і кожну людину. Тому Господь контролює, дозволяє або не дозволяє певним обставинам чи людям так чи інакше впливати на конкретну людину.
1: А чому все направлено на те, щоб нас поламати?
2: Гріх людини зробив важким її життя. За непослух Бог покарав людей важкою працею, і тільки один Господь знає ту межу, порушення якої може зруйнувати людину.
1: Тобто це означає, що все залежить від Бога, і ми не можемо вплинути ні на що?
2: Не зовсім так. Те, що все залежить від Бога, це так, але Господь, який створив нас за своєю подобою, у всіх складних обставинах дає нам вирішальне право вибирати – яким буде саме наша особиста відповідь на труднощі?
0: Тато говорив, що наш Господь – це як великий гончар, а ми – це глина. І він перетворює нас у дуже цінний горщик, який буде придатний для величних Божих справ.
2: Тато правильно говорив. І цьому є підстава у Святому Письмі. Людина, слухаючи Бога, у труднощах може навіть радіти. Ось послухайте, що пише апостол Павло про себе і своїх братів по вірі. Друге послання до Коринтян, 4 розділ, 8-10. У всьому нас тиснуть, та не потиснені ми. Ми в важких обставинах, але не впадаємо в розпач. Переслідують нас, але ми не полишені. Ми повалені, та не погублені. Ми завсіди носимо в тілі мертвість Ісусову, щоб з'явилося в нашому тілі і життя Ісусове.
1: Олег Миколайович, а наш дідусь каже, що колись не було ніяких стресів.
2: Стреси були завжди, але не було такого терміну «стрес». Слово «стрес» придумали люди, щоб коротко визначати суть того, що відбувається з людиною. Але насправді стрес переживали люди ще з самого початку, після того, як згрішили. Природа стресу сягає корінням у нашу духовність. Тиск на людину з боку оточуючого світу не перестане, Однак глибина нашого розуміння Божої дороги визначить, як ми будемо сприймати проблеми у нашому житті, чи вони стануть між нами і Богом, чи ми звернемось до Бога і подолаємо їх.
1: Я знаю, що завжди добре скрізь бути з Господом, і найкраще брати приклад із самого Христа.
0: Він завжди звертався до свого небесного батька, коли було важко, і навіть страждання і смерть прийняв спокійно. І він виконував тільки Божі бажання, нам тато це розказував.
1: Але в моєму житті тільки все погане.
0: Мені здається, що навіть якісь малі труднощі в житті Андрія можуть викликати в нього отой струс.
2: Стрес, до речі, це не тільки в Андрія, це може бути з будь-ким. Ось тому Господь бажає, щоб усі люди, а особливо його дітки, завжди зосереджували свою увагу на позитивних речах. У посланні до Филип'ян, 4 розділі, 8 вірш, ми читаємо: «Наостанку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це».
0: Цікаво, як же Ісус міг думати про щось хороше, якщо його тільки ображали, і нічого хорошого в нього не було?
2: Євангелист Лука у 22 розділі, 44 вірші записав наступне: «А як був у смертельній тривозі, ще пильніш він молився, і піт його став немов каплі крові, що спливали на землю». Ось що робив Ісус у дуже скрутну годину свого життя, до речі, показуючи усім діткам, що треба звертатися до тата.
1: А якщо в кого немає тата?
2: З будь-якої причини, можливо, відсутність земного батька, але у всіх є люблячий небесний татко, який завжди вислухає, дасть пораду і відповість на потребу своєї дитини.
0: А може в Андрія навмисне є труднощі, що він міг звертатись до Бога?
2: Можливо, що так. В будь-якому випадку ми повинні робити вибір на користь спілкування з Богом. Вибір, який зробив Христос, підкоривши себе Божій волі, пояснює глибоке значення його страждань. Він показав природу Божої любові. Христос виконав волю Небесного Батька і тим самим через страждання відкрив нам дорогу до безмежної Божої любові і вічного з ним життя. Кожна стресова ситуація призводить нас до вибору – віддати себе в Божі руки, щоб він керував життям, або не віддавати. Ось фактично і відповідь на твої, Андрійку, біди. Коли людина віддасть себе в руки Божі після страждань, і навіть ще при них настануть любов і вічне безмежне щастя. Якщо ж ні, то людина може навіки втратити Боже керівництво і навіть загинути у своєму розумовому хаосі.
1: Я знав, що мені сьогодні стане легше на душі.
0: Слава Богу, що ми сьогодні до вас прийшли.
2: Андрію, тобі стало легше лише тому, що ми почали шукати відповідь у Божому Слові. Нехай Господь вас поблагословить зробити вірний вибір. До наступної зустрічі!

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій виповідає свій жаль. Ксаверій стоїть перед дверима вітальні і переминається з ноги на ногу. Там вони сваряться. Та ще й як? Мама каже, ні разу й пальцем. А тато собі, вічно ці твої пристрасті, твоя запальність. Мама далі своє, як з останнім сміттям. Тато кричить, нічого окрім дохорів. Їх голоси стають все гучнішими та сердитішими. Ксаверій біжить у свою кімнату. «Мій Господи, молить він, прошу тебе, зроби так, щоб вони перестали сваритися». І тому і подих, щоб почути відповідь Господа. Господь не відповідає. «О, молить Ксаверій, ти чуєш мене? Зроби так, щоб вони перестали сваритись. Я не витримую цього. Зроби, щоб вони помирились». Але Господь не відповідає. «О, плаче Ксаверій!» І сльози градом котяться по щоках. «Чому ти нічого не зробиш? Ти повинен щось зробити! Ти повинен!» Він прислухається, напружує всі сили, але Господь мовчить. Ксаверій лягає в ліжко і накривається з головою ковдрою, щоб більше не чути сварки, яка доноситься з вітальні. «Я не розумію тебе, Господи! Я дуже розчарувався в тобі!» І він тамує дихання, сподіваючись, що Господь йому відповість. Бо ж Ксаверій з такою гіркотою виповідає йому свій жаль, що Господь не може і надалі мовчати. Але Господь мовчить. Ксаверій чекає, плаче і чекає. Раптом він зривається з ліжка і босоніж біжить у вітальню. Батьки й далі сваряться. «Зараз же перестаньте!» – кричить Ксаверій. «Мені дуже боляче, коли ви сваритесь. Я боюсь, що ви розлучитеся, як батьки Моніки». «Ще й цей розбишака буде втручатись!» – вигукує батько. «Яка дурниця! Хто говорив про розлучення?» – перепитує мама. «Мені набагато краще, коли ви обоє сваритеся на мене, а не між собою!» – хлипає Ксаверій. «Ми зовсім не сердимось один на одного», – бурмоче батько. «Це просто маленька розбіжність у наших поглядах. Як ми порозуміємось, якщо нам і один раз не можна посперечатись?» – каже мама. І ледь помітний усміх проблискує в її очах. «Забирайся геть, у ліжко, негайно!» Ксаверій йде. Він позіхає від утоми. «Молодець! Ти зробив усе правильно», – каже йому Господь. Ледь чутно доноситься з-під ковдри. Мабуть, це лише два глибокі зітхання і не більше. Ви прослухали оповідання «Ксаверій виповідає свій жаль». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майерс-Куманс «Якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Дівчина, на яку ніхто не звертав уваги. Історія про Якова, Рахіль і Лію. Буття 29:30. А це історія про двох сестер. Молодша була справжньою красунею. Її звали Рахіль. Старша не зовсім гарною. Декому здавалось навіть бридкою. Її звали Лія. Рахіль завжди запрошували на всілякі дні народження і урочисті події. Усі хотіли, щоб Рахіль була у їхньому товаристві. Усім подобалась Рахіль. А як же Лія? На бідолашну дівчину ніхто не звертав уваги. Одного дня з далекого краю прибув Яків, їхній двоюрідний брат, син Ісака, щоб пожити у своїх родичів. Він переховувався, бо накоїв чимало шкоди. Того обманув, у іншого поцупив цінну річ. Не дивно, що Яків нажив собі ворогів. Навіть рідний брат зненавидів його. Тож тепер Яків був змушений ховатись. Багатьох здивує, що саме Якову Бог пообіцяв: «Я врятую світ через твою сім'ю». Бог часто діє через людей, яких ми не зовсім уявляємо його посланцями. Яків залишився надовго. Працював багато років на свого дядька Лавана. Аж ось Лаван сказав: «Якове, настав час розрахуватися за твою роботу. Чого ти хочеш?»

0: Тоді ж Лаван придумав, чи не одружитися тобі на одній із моїх доньок. Яків подивився на Рахіль, потім зиркнув на Лію. Кого вибрати? Звісно, Рахіль. «Працюватиму 7 років безкоштовно», – сказав Яків. «Якщо дозволите одружитися з Рахілью». Так Яків попрацював 7 років. Нарешті настав день весілля. Проте не так сталося, як гадалось. Лаван жорстко перехитрив Якова. Замість того, щоб відправити у весільну ніч Рахіль, він послав Лію. У той час не було лампочок, щоб добре освітлювали кімнату. Окрім того, жінки носили спеціальний одяг, який покривав обличчя. Тож не дивно, що Яків не впізнав Лію. Яків нічого не підозрював. Наступного ранку прокинувся і заверіщав. Поруч лежала його дружина, тільки не Рахіль, а Лія. Яків вистрибнув з ліжка, мов ошпарений. «Лаване, Лаване!» – заволав. «Ти обдурив мене, негіднику!» Лаван, не зморгнувши оком, відповів. «Попрацюєш на мене ще 7 років, тоді отримуєш ту, яку захотів». Тож Якову нічого не залишалось, як знову працювати на дядька 7 років, аби одружитися з Рахіль. Нарешті Рахіль стала його дружиною. Тепер у Якова було аж 2 дружини, але найбільше він любив Рахіль. «Ніхто мене не любить», – сумувала Лія. «Я така негарна». Однак Бог мріяв інакше. Коли помітив, що Лія була самотньою і ніхто її не любив, то показав їй свою любов. Він обрав Лію, щоб через її родину виконати свій план – врятувати весь світ. Усім своїм серцем Лія відчувала, що Бог її любить. Відтоді її не хвилювало, чи любить її над усе чоловік, чи найкрасивіша вона у світі. Сам Бог обрав її для своїх цілей, полюбив її любов'ю невпинною, непереможною, міцною, постійною та вічною. Коли в Лії народився хлопчик, то назвали його Юдою, що означало «тепер я славитиму Господа». Саме це Лія і робила. Славила Бога за народження чудового хлопчика. Коли Бог дивився на Лію, то бачив у ній справжню принцесу. Саме такою чудовою жінкою вона й стала. Через багато років у світ прийде її нащадок, що стане царем царів, царем небесним. То буде Син Божий. Той цар любитиме всіх людей. Їм не доведеться доводити свою красу для того, щоб він їх полюбив. Син Божий любитиме їх усім своїм серцем. І вони будуть красивими, бо сповняться його любов'ю, як Лія.
1: Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Боже, це я, Еля, і я рада, що ти вирішив завітати у наше маленьке подвір'ячко. Хочу поставити тобі питання. Яке скоро свято? Вірно, Пасха. А що ти знаєш про нього? Так, на це свято фарбують яйця, печуть смачні паски, і це все? Якщо ти залишишся з нами, то дізнаєшся багато цікавого. Ох, а ти що тут робиш? Вибач, друже, це я не тобі. Просто до мене у тапочок забралося сіре смішне мишеня.
1: Хотів тебе злякати, але у мене нічого не вийшло. Це, напевно, тому, що я ще маленький.
0: Навіть якщо б ти був дорослим, нічого б не вийшло. Тому що я не боюся мишей.
1: Прикро. А твій друг?
0: Не знаю, запитай у нього.
1: Ну і нехай. Я чув, ти говорила про свято Пасхи.
0: Так, а що?
1: А я знаю про це дещо.
0: Ти? Але що ти можеш знати про нього? Ти ж всього лише маленьке мишеня.
1: Так, я маленьке мишеня. Але це ще не означає, що я нічого не знаю. Мені моя бабуся таке розповідала, що тобі і не снилося.
0: Ой-ой-ой. Ну що, друже, послухаємо цього маленького хвалька. Може, він і справді розповість щось цікаве.
1: А ось і розповім. Ісус Христос разом із учнями прийшов до Єрусалиму на Пасху. Коли настав перший день свята, Ісус велів двом своїм учням, Петру і Іоанну, приготувати все необхідне для святкового столу. Він сказав їм: «Ідіть у місто, і ви одразу ж зустрінете там людину з глечиком. Слідуйте за ним. Коли увійдете до його будинку, скажіть: «Вчитель велів запитати тебе, у якій кімнаті йому з учнями зробити святковий стіл?» Ця людина покаже вам велику кімнату, вистелену килимами. Там і приготуйте вечерю. Уявляєте? Все так і сталося, як сказав Ісус.
0: Неймовірно! Це ж диво! Але звідки ти все це знаєш?
1: У тій самій кімнаті, про яку говорив Ісус, у кутку була наша нірка. Але не перебивай мене! Я ще не розповів найголовнішого. Учні з точністю виконали розпорядження Ісуса. І коли настав час початку свята, вони зібралися разом коло пасхального столу. Ісус вже знав, що близька година його смерті, і він хотів дати своїм учням іще один дуже важливий урок. Під час свята Ісус встав за столу, зняв з себе верхній одяг і пов'язався рушником. Всі учні здивовано мовчки спостерігали за ним, а Ісус налив у таз води і підійшов до першого з них. Потім він схилився на коліна перед учнем і почав умивати його ноги.
0: Не може бути! Ей, друже, ти це чув? Адже Ісус – Бог, Він – Цар Всесвіту. І Він мив ноги учням?
1: Так! Всі учні були так приголомшені побаченим, що не могли навіть слова сказати. Вони лише покірно ставили ноги у таз.
0: Ну ні, я б ні за що не змовчала. Як можна таке допустити? Це учні повинні були мити ноги Ісусові і ще дякувати за те, що Він дозволив їм це зробити.
1: От-от, один із учнів на ім'я Петро обурився точно, як і ти. Він вигукнув: «Господи, чи тобі умивати мої ноги? Ніколи цього не буде!» Але Ісус відповів йому: «Ти доки не розумієш, що я роблю, зрозумієш потім!» І він омив ноги всім своїм учням. Уявляєш, це те саме, що президент країни став на коліна перед брудним, жалюгідним безпритульним і помив йому ноги. Адже Ісус – величний Бог, а Він став слугою простим грішним людям.
0: Неймовірно! Але навіщо Він це зробив?
1: Учні теж не розуміли цього, тому Ісус пояснив їм. Ви правильно називаєте мене вчителем і Господом, тому що я дійсно вчитель і Господь. І якщо я вчитель і Господь умив вам ноги, то і ви повинні служити один одному. Так Ісус показав людям приклад, як треба чинити.
0: Як це? Щоб мили всім ноги?
1: Ой, смішно! Звичайно, ні! Просто якщо до тебе підійде твій молодший брат і попросить допомогти зав'язати шнурки на черевиках, то ти повинна з радістю це зробити, а не уявляти себе дорослим і дуже зайнято. І якщо ти в школі відмінниця, а твій однокласник-двічник попросить допомогти зробити домашнє завдання,
0: я не сміятимуся над ним, а допоможу. Здається, я зрозуміла. Ісус хотів навчити нас тому, що якими б поважними ми не були, ми не повинні пишатися цим і не повинні зневажати інших людей, вважати їх гіршими за себе. Дякую тобі, Мишеня. Ти дійсно розповів нам дуже цікаву історію.
1: Будь ласка, а мені вже пора. До побачення.
0: До побачення, приходь іще. Не знаю, як тобі, друже, а мені дуже сподобалася історія, яку розповіла Мишеня. І я хочу бути такою, як Ісус. Це по-справжньому здорово.

Отже, наша програма підійшла до кінця. Прийшов час прощатися. Пам'ятай, що я завжди рада зустрічі з тобою в нашому маленькому подвір'ї.

0: друзі!
1: Привіт!
2: Уся грибна галявина вітає тебе, Елю!
1: Ура!
3: Еля прийшла!
4: Іди швидше до нас! Дивися, що ми робимо!
0: Пускаєте кораблики? Чудово!
1: У мене найкращий кораблик! Я його назвав Чемпіон! Тому що він найміцніший і ніколи не потоне!
2: Я б не робив таких гучних заяв! Твій чемпіон не тоне тільки тому, що в вашій калюжі повний штиль. А ось, якщо підніметься буря,
1: все одно не потоне.
2: А якщо твій кораблик та в страшне саргасове море точно потоне.
5: Ах, бідний малюк!
0: Не плач, нічого з твоїм корабликом не станеться.
1: А як же це страшне море, про яке говорив пан Мухомор?
0: Нічого страшного в Саргасовому морі немає.
2: Як це немає? Саргасове море саме таємниче і страшне місце на землі. Кожного, хто потрапляє туди, підстерігають небезпеки.
6: Пане Мухомор, припиніть негайно.
0: Не слухайте пана Мухомора, це усе вигадки. А давайте я вам розповім про Саргасове море.
4: Давай!
0: Саргасове море – це незвичайне море, тому що у нього немає берегів.
5: Як це? У будь-якої річки, озера, моря, океану, навіть у нашої калюжі є береги.
0: Дійсно, це так. Але у Саргасового моря берегів немає. Це особливе місце в Атлантичному океані, де майже ніколи не буває вітру і дощів. І раніше вітрильні кораблі надовго застрягали в цьому місці. А ще вода там дуже тепла, тому в Саргасовому морі повно водоростей, де мешкає багато незвичайних істот.
2: Ось-ось, там живуть усілякі чудовиська, які топлять кораблі.
6: Та що ж ви все ніяк не вгамуєтеся, пане Мухомор?
0: Немає там ніяких чудовиськ. Просто коли моряки застрягали в Саргасовому морі, вони лякалися різнокольорових водоростей і химерних істот. І історії про Саргасове море ставали все страшніше.
5: А звідки така дивна назва – Саргасове море?
0: Ну тут все просто. Море дістало свою назву від португальського слова «саргасо», що означає «морська водорость».
5: Дійсно, дуже цікаво.
4: І немає ніяких чудовиськ. Оце здорово.
0: Бог мудро все влаштував. І про моряків він теж піклується. Послухайте, що написано в грибних приповістях. Ті, що вирушають на кораблях у море, бачать справи і чудеса, які творить Бог. І коли моряки в небезпеці, вони звуть на допомогу Господа, і він рятує.

0: Друзі, на жаль, мені вже час повертатися додому.
1: Ель, не йди, будь ласка. Ну, побудь ще хоч трішки.
0: Не можу. Але ви не сумуйте. Ми ще обов'язково зустрінемося. До побачення.
2: До побачення.
3: До скорої зустрічі.
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже й дуже зрадів.

правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах? Продовження.

І згадав Бог про Ноя, і навів вітра на землю, і вода заспокоїлась. Закрились джерела безодні, і дощ з неба спинився. Тоді і ковчег спинився на горах Араратських. І відчинив Ной вікно, і спочатку випустив крука. Та той літав туди-назад, аж поки не висохла вода на землі. «А про голубку ти забула?» – запитала бабуся, перебиваючи онуку. «Не підганяй мене, бабусю, нічого я не забула», – розсердившись, промовила Гануся. «Ну, пробач мені, моя Люба, пробач. Мовчатиму тепер, аж поки не скінчиш. Навіть не сподівалась, що ти так добре все запам'ятала, адже давно ми це читали у Святому Писанні», – пригорнувши до себе онуку, промовила Людмила. «Тож я продовжую, бабусю. Слухай далі». Тоді Ной послав від себе голубку, щоб побачити, чи не спала вода на землі. Та й вона декілька разів верталася до Ноя. Тож йому прийшлось чекати цілий тиждень, а потім він знов випустив голубку у вікно, і прилетіла вона вечірнього часу. І ось у неї в дзьобику був зірваний оливковий лист. І довідався Ной, що спала вода. Тоді він зняв дах ковчега і побачив, що поверхня землі висохла. І промовив Господь Ноєві, кажучи: «Вийди з ковчегу ти і вся твоя родина, і випусти всіх звірів, птахів, тварин, плазунів, і нехай на землі вони плодяться та розмножуються». І Ной знову послухався Господа і зробив так, як він звелів. Тож всі вийшли разом з Ноєм і оселились для подальшого життя. Птахи розлетілись, звірі розбіглись, плазуни розповзлись. Так почалось нове життя, створене Богом після потопу. І тепер Господь, коли бачить веселку, відразу згадує знамення вічного завіту між ним і людьми, про те, що він ніколи більше не наведе подібного потопу на землю. Бог любить всіх людей. Він благословляє всіх на добре і праведне життя на землі в ім'я Ісуса Христа. Бабуся Людмила і онука Гануся ще довго дивились на веселку, кожний зі своїми мріями. Та ось бабуся Людмила першою порушила плин їхніх думок. «Розумієш, Ганусенько, веселка з'являється на небі після дощу, і той, хто не читає Біблію, не знає її значення для людей, не має ніякої гадки про неї. Значення її, як знамення заповіту і печатки Господньої, було їй присвоєно лише після потопу. І більше не буде вода для потопу, щоб вигубляти кожне тіло», – говорив Господь. Тут ми бачимо, донечко, велику премудрість Господню, яка являється у всіх його ділах і визначеннях. Веселка – це Господня печатка упевненості в перебуваючому добробуті сучасного миру, утішительний знак кращого майбутнього життя і щасливого царства, де теж веселка над престолом Всевишнього являється ніжною ознакою того, що там вже не бушує буря, а навіки віків прибуває мир і радість. «Та веселка, певно, неабияка краса», – промовила бабуся. «Я бачу, що веселка має неабияке значення для людства», – підкреслила Гануся. «Так, голубко моя, та веселка не тільки об'явлення всемогутності Божої, а й премудрості Його. Вона проповідує нам і Його милість, милосердя, вірність. Милість в тому, що Господь заключає з людиною союз і поставляє заповіт між собою і нею. Милосердя, що Господь визнав і пообіцяв, що ніколи більше не наведе потопу. Вірність Його в тому, що ось вже тисячі років, як Він тримає свій заповіт», – підтвердила бабуся Людмила. «Треба дякувати Господу за веселку», – промовила Гануся. «Я тебе підтримую в цьому, Ганусенько. Веселка сама по собі – це одне із найчудовіших откровень Господа. В ній є щось величне, що радує погляд людини. Вона є знак, який збуджує нас більше до поклоніння Богу, ніж до сумніву в Його істинах.
Слава Господу і хвала на довгі роки за те, що подарував нам таку красу і познайомив з її ім'ям – Веселка. Проходячи повз садок, додала бабуся Людмила, обіймаючи свою улюблену онуку.

дітлахи та батьки. Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: ефірі програма
1: «До речі».
2: Привіт, друзі! До речі, ти часто боїшся? Коли тобі страшно, про кого ти думаєш? Ось історія про одну дівчинку, яка також боялась.
3: Якщо ти боїшся сама повертатися додому, то я скажу Петру, щоб зустрів тебе,
2: сказала мама Раї.
4: Ні-ні, не потрібно,
2: відмовилась дівчинка. Вона завжди поверталась додому з татом, який заходив за нею у школу. Але сьогодні в нього була додаткова робота. Рая з острахом чекала кінця занять. Більш за все вона боялась повертатися зі школи у темні вечори, коли дув сильний вітер і високі дерева страшно репіли. Але найбільш жахливою була думка про те, що молодший брат Петро вийде її зустрічати. Він нічого не боїться і завжди насміхається з Раї, що вона боїться жабів, гусей, корів.
5: Якщо Петя дізнається, що я боюсь темряви, він буде про це пам'ятати до кінця життя.
2: Думки про повернення додому хвилювали її весь день, і Рая не могла сконцентруватися на уроках. До того ж, погода, яка була вранці сонячною, ближче до вечора стала погіршуватись. Сильний вітер гнав по небу важкі чорні хмари.
6: Усі, хто бере участь в спектаклі «Снігова королева», ненадовго затримайтесь.
2: Серце у Раї мало не зупинилось. Коли репетиція закінчиться, на вулиці зовсім стемніє. Люди квапились, щоб сховатися у свої будинки. Рая також поспішала. Ось вона зупинилась. Треба було звернути на безлюдну вулицю, де дерева з обох боків дороги зімкнулися гіллям і утворили тунель. Дівчинка перелякалась. Їй видавалося, що за деревами ховаються недобрі люди, щоб напасти на неї.
6: «Раю, це ти?»
2: Раптом почувся знайомий голос. Дівчинці стало так легко. Вона побігла вперед і схопилась за руку тата.
4: «Я думала, що ти ще на роботі».
6: «Я звільнився раніше. Прийшов додому, а тебе немає. Ось я і пішов тебе зустріти».
2: Вони поспішили додому, і Рая вже не помічала сильного вітру, темноти і дощу. Радісно вона розповідала про справи в школі, про спектакль. Поруч з татом вона забула також і про страшних людей за деревами. У Біблії ми читаємо вірш.
6: «Учні зраділи, коли побачили Господа».
2: Після смерті Ісуса учням довелось пройти через великі випробування. Їм навіть загрожувала смерть. Вони були налякані, але воскреслий Ісус повернувся до них.
6: До речі, Христос переміг смерть і цим самим довів, що здатний провести і нас через смерть до вічного життя. До побачення!
2: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Уривок оповідання Всеволода Нестайка «Ябеда». Раптом Валько побачив на паркані кота Фімку. Це був здоровенний, смугастий котяра. Мерзотник, яких світ не бачив. Це він з'їв Вальчиного чижа. І золотих рибок з акваріума лапою повиловлював і теж схрумав, злодюга нещасний. А тепер, звиваючись змією, він повзе по паркану до пташеняти, що, мабуть, тільки вчилося літати і сиділо на паркані, стріпуючи крильцями. А що задумав, мармиза смугаста? Ану, зусь, щосили закричав Валько. Та Фімка навіть оком не моргнув. Цей негідник не боявся крику. Він давно звик до криків і не звертав на них уваги. «Ну, стривай!» – розсердився Валько, схопив камінь, прицілився і жбурнув. Камінь чиркнув Фімку по хвосту. Фімка з торчака полетів на землю, і дзень у ту ж мить почулося за парканом. Валько так і присів. Цей знайомий звук міг означати лише одне – Валько розбив вікно. Не одне вікно розбив на своєму віку Валько. І завжди бувало неприємно, але такого противного страху він не відчував ніколи. На якусь мить він зацепенів, потім крутнув головою праворуч, ліворуч, чи не бачив хто, здається, ніхто. І за кілька секунд він уже був у себе на третьому поверсі. Так швидко, мабуть, не бігав жоден чемпіон у світі. Тільки б не довідалась мама, все що завгодно, тільки б не довідалась мама. Потім він сам їй усе розкаже, сам, чесне слово, але тільки не зараз, тільки не сьогодні. Була третя година дня. О пів на четверту прийде мама, о четвертій приїде дядько Володя. Валькова доля має вирішитися за півгодини. Довідається чи не довідається? Адже він не хотів. Він хотів, щоб було благородно, смугастого Фімку, злодюгу. Ляля вчилася в першому класі. У неї біляві кіски з бантиками і великі сіро-зелені очі. На щічках ямочки, дуже навіть симпатичні. Таких дівчаток малюють на зубному порошку і на цукерках щасливе дитинство. Вона ходить навшпиньках, пальчики відставляє вбік і губоньки закопилює по-особливому. Це тому, що вона хоче стати балериною. Взагалі вона дуже хороша дівчинка. Я так вважаю дорослі. А діти у дворі знають одне – Ляля Ябеда.
2: Тьотю, а ваш хлопчик штани порвав. Дядю, ваша Томочка сніг їла. Софія Павлівна, а Володя на поручнях катався. І хлопчика тягли додому за вухо, а Томочка діставала по губах, а Володя по тому місцю, на якому катався. Не любили діти Лялю. Ходила вона по подвір'ю, чистенька, акуратненька, з презирливо закопиленими губками. Сама ніколи на поручнях не каталась, не їла снігу і не рвала штанів. Але ніхто їй не заздрив, і ніхто не хотів з нею гратись, крім однієї шестирічної Томочки, яка була дуже доброю і не вміла ні сердитись, ні тим паче сваритися. Сьогодні Томочки у дворі не було, і Ляля нудьгувала. Вона намагалася не показувати цього, але важко стояти осторонь, бачити веселі ігри дітей і знати, що тебе в ці ігри не приймають. Подвір'я було велике, з багатьма затишними куточками, де можна сховатися так, що тебе ніхто не побачить. В один з таких куточків під кущами бузку біля паркану залізла від нудьги Ляля. Причаїлася у напівтемряві, дивиться, як гусінь по гілочці повзе. Коли нудно, і це розвага. Аж чує, Ану, Зусь!
1: Вальків голос. Глядь, стоїть перед парканом Валько і свариться кулаком, а на кого з-за кущів не видно. Потім камінь схопив, розмахнувся, і коли почула Ляля, як дзенькнуло за парканом скло, побачила, як дриминув переляканий Валько, від нудьги Ляліної і сліду не лишилося.
2: Валько розбив вікно, і ніхто, крім неї, цього не бачив.
1: Ляля вилізла з кущів. Як приємно повідомляти щонебудь таке, чого ніхто ще не знає. Першим Лялі зустрівся Алик, який все ще шукав собі напарника для катання на тримбулі.
2: «Твій друг Валичка тільки що розбив шибку», – удавано байдуже мовила вона, проходячи повз Алика.
1: «У, ябеда!» – похмуро промимрив він, і їй услід. Потім Ляля ходила по всьому подвір'ю і говорила:
2: «Знаєте, Валько розбив вікно. Ви не чули? Валько вікно розбив тільки що. Ох, жах, Валько вікно у сусідньому дворі розбив».
1: Та особливого враження ні на кого це не справило. Не вперше було чути про Валька таке. І ніхто ж не знав, що сьогодні він цілий день виправляється. Тоді Ляля стала вартувати біля воріт. Вона знала, на кого її слова справлять враження – на Валькову маму. Тепер Ляля тільки боялась, щоб хто-небудь не сказав Вальковій мамі раніше, ніж вона. Ляля вже шкодувала, що роздзвонила. Про все на весь двір. Їй навіть здавалося, що декотрі діти спеціально граються неподалік від воріт. І коли з'явилася Валькова мама, Ляля одразу кинулася до неї.
2: «Тьотю, тьотю, а ваш хлопчик вікно розбив!»
1: Валькова мама зітхнула, і її обличчя стало сумне-сумне.
2: «Де?» – запитала вона тихо. «У сусідньому дворі, через паркан, каменюкою!»
1: Ляля хотіла було розказати всі подробиці, але Валькова мама вже не слухала її. Швидким кроком, навіть не глянувши більше на Лялю, вона попрямувала додому. Валько умів грішити, умів каятися, але брехати Валько не вмів. Особливо мамі. Глянувши на Валька, мама вже могла навіть і не питати. Але вона все-таки спитала: «Ти розбив вікно?» Валько мовчки схилив голову. Мама чомусь не стала його лаяти, а лише сказала: «Я піду вибачусь і скажу, що сьогодні домовлюсь зі склярем». Валько не встиг навіть рота роззявити, як мама пішла. А потім виправдовуватись у Валька не було зараз ні сил, ні бажання. Він тільки подумав: значить, усе ж хто таки бачив. В голові було порожньо. Валько стояв біля вікна і дивився вниз на вулицю. По вулиці їздили машини, і щоразу, коли проїздила Волга, серце Валькові завмирало. Отак цього літа він уже багато разів, майже кожної суботи, стояв і ждав. Але тоді було зовсім інакше. У коридорі грюкнули двері. Прийшла мама. Валько обернувся, але мама в кімнату не зайшла, а пішла на кухню. Коли ж Валько знову глянув у вікно, біля під'їзду вже стояла блакитна дядькова Волга.
2: «Хоч би не було місця, хоч би не було місця», задихаючись, поспішно подумав Валько.
1: З машини вийшов дядько Володя. Потім Толя. Толя був у старому лижному костюмі, через плече в нього висіла пляшка, на грудях батьків бінокль. Сумнівів бути не могло. Толя їхав на полювання.

0: все-таки звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Хліб земний та хліб із неба.
2: Продовження історії. Це нелегка праця – виростити хліб. І до того ж, урожай залежить не тільки від зусиль людей. Дощі або посуха, град або сарана – от небезпеки, які загрожують посівам. Як уберегти ці тендітні, тоненькі колоски, що від найменшого вітру починають рухатися? Над полем не поставиш дах, не обнесеш його високим парканом, не натягнеш зверху тент. Хто може захистити майбутній урожай? Тільки Бог. Тільки всесильний творець, який управляє силами природи і наказує вітрам віяти, а дощам литися з неба. Мудрий і люблячий Господь винагороджує зусилля людей, і рік у рік земля приносить урожай. Тому в багатьох народів є традиція відзначати свято врожаю. Люди дякують Богові і радіють, що Господь зберіг урожай. В Ізраїлі перший сніп приносили в храм і присвячували його Богові. Бог не має потреби в хлібі, але в храмі завжди були хліби показні. Хліб присвячений Богу.
1: Чи знаєш ти, що стародавні єгиптяни опанували мистецтво розпушувати тісто за допомогою шумування, що викликається дрібними організмами, дріжджовими грибками і молочнокислими бактеріями? Таким чином, ще 5-6 тисяч років тому у стародавньому Єгипті було покладено початок розвитку хлібопекарського виробництва.
2: Святий хліб. Його не можна було їсти нікому, крім священників, які служили в храмі. Ісус Христос сказав: «Я – хліб життя. Я – хліб живий, що з неба зійшов». Люди не розуміли, чому Він порівнює себе з хлібом. А коли Христос сказав, що той, хто їсть цей хліб, не помре, багато людей взагалі злякалися цих слів. Що мав на увазі Ісус? Окраєць хліба, ячмінний або кукурудзяний корж можуть зміцнити сили людини, підтримати в ній життя. А Ісус Христос – це небесний, духовний, вічний хліб. Як не можна їсти цей хліб? Прочитай початок першого розділу Євангелія від Івана. Споконвіку було Слово, а Слово було у Бога. І Бог було Слово. Ці рядки – немов слова прекрасної стародавньої пісні. Серце завмирає, торкаючись їх. Вони – про Ісуса Христа, Господа нашого.

І слово сталося тілом і перебувало між нами, повне благодаті і правди. І ми бачили славу Його, славу, як однонародженого від Отця. Подякуй Богові, що на твоєму столі сьогодні є хліб. Попроси Його про тих, хто голодний. Нехай Господь подбає про них. І не забувай про небесний хліб. Візьми Біблію і прочитай розділ Євангелія від Івана. Ісус хоче відкрити тобі ще багато своїх таємниць.

0: Читаючи Біблію, ти споживатимеш небесний хліб. І коли ти братимеш до рук окраєць звичайного хліба, подумай, як дорого він дається людям, хоча й не завжди високо цінується.
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
2: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Дідусь і бабуся посварилися. Бабуся настільки розгнівалася, що взагалі перестала говорити з чоловіком. Наступного дня дідусь зовсім забув про сварку, але бабуся продовжувала ігнорувати його і не говорила ані слова. Здавалося, жодне зусилля дідуся вивести її з понурої мовчанки не матиме успіху. Врешті він почав нишпорити по шафах і шухлядах. Бабуся витримала лише кілька хвилин. «Якого лихого ти шукаєш, старий?» – запитала сердито. «Дякувати Богу, нарешті знайшов!» – відповів дідусь з хитрющою посмішкою. «Твій голос!»
3: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
1: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
2: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Проповідник був більше, ніж красномовний. І кожен, абсолютно кожен, розчулився до сліз. Ну, можливо, не кожен, оскільки на першій лаві сидів, дивлячись прямо перед собою, чоловік, який, здавалося, був незворушний. При кінці меси хтось запитав його: «Ви чули проповідь?» «Звичайно, чув», – відповів незворушний чоловік. «Я не глухий». «І що ви про неї думаєте?» «Думаю, що була настільки зворушливою, що я міг би заплакати». «То можна дізнатися, чому ви не заплакали?» «Бо я не належу до цієї парафії», – відповів чоловік.
3: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

0: Після нічної прохолоди сонячне тепло було особливо приємним. Кущі, дерева і трава тяглися до сонця, підставляючи своє листячко благодатним променям. Пташки гармонійним хором виспівували хвалу тому, хто дарує благодать. Природа раділа новому дню. Збиваючи росу з високої папороті, лісом із кошиками в руках ішли двоє дітей – хлопчик та дівчинка. Маленькі грибники вирушили на тихе полювання. Діти не боялися лісу, навпаки, вони любили його як доброго, щедрого дідуся, у якого завжди знайдеться в кишені гостинчик. Коли діти проходили мохом, то нарочито повільно ступали, насолоджуючись приємною м'якістю лісового килима. Та й чорноголовку потрібно було роздивитись. Мох був для цієї пташки улюбленим місцем, і діти це добре знали. До полудня кошики наповнилися, але діти не поспішали додому. Їм кортіло ще погуляти лісом, побачити щось новеньке. Через якийсь час Вадик запропонував.
1: Катрусю, ходімо до шахт, подивимося, як наш дядько вугілля видобуває.
2: Ходімо, тільки ми дядька не побачимо, він глибоко під землею.
1: Ну хоч на шахти подивимося.
0: Діти не раз бували біля шахт, тож добре знали дорогу. Чим ближче вони підходили до мети подорожі, тим помітніше було, що десь недалеко видобувають вугілля. На листі дерев, на траві, навіть у повітрі був чорний пил. Катруся кілька разів пчихнула. Потім її підтримав Вадик. Незабаром вони вийшли на відкритий простір, тут були шахти. Усю рослинність покрив товстий шар вугільного пилу. Вся природа навколо розробок здавалася сумною, змарнілою, як шахтар після нічної зміни. Діти роззирнулися на всі боки, але погляд ні на чому не зупинявся. Раптом Вадим почув схвильований голос Катрусі.
1: «Що тобі, Катю?
2: Ходи сюди, швидше!»
0: Вадим підбіг до сестри, котра, сидячи навпочепки, щось ніжно гладила своєю маленькою рукою.
2: «Вадиме, поглянь, які вони білесенькі!»
1: «Насправді, а ну ж бо я зараз зроблю їх чорненькими!»
0: І не встигла Катруся промовити слово, як Вадим зачерпнув повну пригорщу вугільного пилу і кинув його на тендітні білосніжні квіточки. Катруся обурено відіпхнула брата і заплакала.
2: «Який ти злий!»
1: «Тихо, Катю, не плач, поглянь, твої квіточки такі ж біленькі!»
0: Катруся припинила плакати і подивилася на квіти. Вугільний пил не затримався на жодній із білосніжних пелюсток. Він просто скотився з них. Дівчинка радісно усміхнулася.
2: «Отакої! І як це їм удалося? Усе навкруги покрито чорним пилом, а вони білесенькі, як сніг!»
0: «Це Бог їх такими створив!» Раптом почули діти голос за своєю спиною. Вони одразу обернулись. Це був їхній дядько, що, вертаючись після першої зміни, здалеку побачив дітей і непомітно підійшов до них. «Так, діти, це наш Господь наділив їх такою здатністю. Ми з вами живемо серед гріха. Він, як вугільний пил, покриває все навколо, і дуже важко зберегти серце в чистоті. Але неможливе для людей, можливе для Бога. Якщо наше серце належить Богові, якщо ми впустили його туди, то Господь Ісус збереже нас. Як зберігає ці біленькі квіточки? Це для нас гарний приклад».

0: Ми вдячні усім, хто пише нам листи. Ви задаєте нам багато запитань. На деякі з них ми дамо вам відповіді сьогодні у нашій передачі. Яна та Петрик із Молдови запитують, як тварини з ковчега дісталися далеких країн, наприклад, Австралії, що трапилося з динозаврами та куди вони зникли?
1: Не будемо довго думати, візьмімо Біблію і пошукаємо, чи є в ній відповідь на ці питання. У Біблії можна знайти відповіді на всі питання, що стосуються нашого порятунку, а от наукові питання не завжди, але іноді можна. І ось у 19-му вірші першого розділу першої книги Хронік читаємо. А Еверові народилося двоє синів. Ім'я одному – Пелег, бо за його днів була поділена земля, а ім'я брата його – Йоктан. Багато вчених, котрі вивчають Біблію та геологію, гадають, що поділ на континенти відбувся саме в часи, коли жили Евер та Пелег, тобто через багато років після потопу. За ці роки тварини розселилися по всьому світові, а потім з'явилися материки. Поглянь на карту світу або на глобус. Легко помітити, що обриси сусідніх материків дуже схожі. А про динозаврів у Біблії теж згадано, наприклад, у книзі Йова у 40-му розділі. Там описано бегемота, що давньоєврейською мовою, мовою Біблії, означає «величезна тварина». Уяви собі тварину, яка повертає хвостом, наче кедром, жили якоїospліталися. Учені стверджують, що з усіх стародавніх і нинішніх тварин жили було сплетено тільки у великих динозаврів. А куди вони зникли після потопу? Ми знаємо, що клімат після потопу змінився. З'явилися полюси холоду. Великі площі суші, які до потопу були як сад Едемський, покрив лід. І динозаври, як і деякі інші види тварин, загинули.

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною». Продовження.
1: Образливе слово. Одного разу син розсердився і згарячо сказав матері образливе, грубе слово. Заплакала мати, схаменувся син, жаль стало йому матері. Ночей не спить, мучить його совість, адже він образив матір. Йшли роки, син-школяр став дорослою людиною. Настав час їхати йому в далекий край. Поклонився син матері низько до землі і говорить: «Простіть мені, мамо, за образливе слово». «Прощаю», – сказала мати і зітхнула. «Забудьте, мамо, що я сказав вам образливе слово». Задумалась мати, геть посмутніла. На її очах з'явилися сльози. І каже вона синові: «Хочу забути сину, а не можу. Рана від колючки загоїться і сліду не залишиться. А рана від слова заживає, проте слід глибокий зостається».

Скляний чоловічок. У одного хлопчика був маленький приятель – скляний чоловічок. Був зовсім прозорий і вмів угадувати, що думає і переживає його приятель-хлопчик. Не вивчив уроки і думає йти гуляти. Скляний чоловічок уже зовсім не прозорий, а ледь-ледь помутнів і каже хлопчикові: «Не треба так думати, друже, спочатку зроби діло, а потім гуляй». Соромно стає хлопчикові, і він одразу ж береться до діла. Вивчить уроки, а тоді йде гуляти. Чоловічок мовчить, але стає прозорий. Якось у хлопчика занедужав товариш, з яким він сидів за однією партою. Минув день, другий, а хлопчик і не згадує про товариша. Дивиться, а скляний чоловічок став темний, як хмара. «Що ж я зробив, чи подумав поганого?» – з тривогою питає хлопчик. «Та нічого не зробив поганого, нічого не подумав поганого, але ти забув про свого товариша». Соромно стало хлопчикові, і він пішов провідати хворого, приніс йому квіти і велике-велике яблуко, яке дала йому мама. Так скляний чоловічок учив хлопчика жити. Це була його

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! В ефірі знову Маша і Леся з новою захоплюючою історією.
2: Вже більше 500 років її вважають найяскравішим символом самовідданої хоробрості і справжньої християнської чесноти. Навряд чи знайдеться на світі освічена людина, яка ніколи не чула її імені і не знає її короткої, але славної біографії. Жанна д'Арк, свята Жанна, Орлеанська діва. Так величають цю французьку пастушку, народжену в Домремі на кордоні Ельзасу у 1412 році. Жанна д'Арк – героїня французького народу, яка очолювала визвольний рух проти англійських загарбників у найбільш важкі для Франції роки – період Столітньої війни.
1: Як звичайна селянська дівчина змогла встати на чолі військ і на рівні з командирами-дворянами відстояти Францію і не дати їй загинути під гнітом англійців? Ревне благочестя забезпечило Жанні підтримку небесних сил. Так свідчить легенда про неї. Зараз кожен школяр знає, що в 16 років від народження Жанна, переодягнувшись у чоловічий одяг, якимось чином зуміла переконати французького дофіна, спадкоємця престолу, у тому, що їй довірена божественна місія повернути йому втрачений трон.
2: Жанна д'Арк народилася в сім'ї сільського старости в селищі Домремі під час Столітньої війни і рано усвідомила своє покликання. Вона була донькою Жака д'Арка та Ізабелли Роме. Але як вона виглядала?
1: Ми не маємо жодного справжнього зображення Жанни. Єдиний відомий нині її прижиттєвий портрет – малюнок пером, який зробив секретар паризького парламенту на полях свого регістра, коли в Парижі дізналися про зняття англійської облоги з Орлеана. Цей малюнок, однак, не має нічого спільного з оригіналом. На ньому зображена жінка з довгим волоссям і в сукні. Вона тримає прапор і озброєна мечем.
2: Меч і прапор у Жанни дійсно були, та вона носила чоловічий костюм, а її волосся було коротко підстрижене. Деякі непевні й узагальнені риси зовнішності Жанни можна встановити по тим словесним портретам, які залишили її сучасники. Люди, які бачили Жанну, говорили, що це була висока, чорнява і чорноока дівчина.
1: На судовому процесі Жанна стверджувала, що їй 19, тож вона, мабуть, народилася у 1412 році. Вона свідчила також, що вперше до неї прийшло видіння, коли їй було 12. Вона була сама в полі і побачила три постаті, в яких упізнала архангела Михаїла, святу Катерину та святу Маргариту, які звеліли їй вигнати англійців і привезти дофіна у Реймс на коронацію. Вона говорила, що заплакала, коли вони пішли, настільки вони були прекрасними. Згодом дівчина покинула рідний дім і з допомогою свого родича Дюрана Ласуа домоглася зустрічі з Карлом VII і стала на чолі французького війська.
2: На той час теща Карла Йоланда Арагонського фінансувала загін для підмоги Орлеану. Жанна попросила у неї дозволу поїхати із загоном і носити лицарський обладунок. Броню, коня, меч, стяг та інше спорядження їй подарували. Можливо, сприятливе ставлення королівського двору до Жанни пояснювалось тим, що вони бачили в ній єдину надію порятунку режиму, що загрожував от-от розвалитися.
1: Вона звільнила декілька міст, зокрема Орлеан, після чого почала іменуватися Орлеанською дівою. Незабаром Карл VII був коронований у Реймсі, а Жанна здобула ще ряд важливих військових перемог. Жан де Дюнуа, який очолював тоді родину герцогів Орлеанських, спочатку не надавав їй прав бути присутньою на військових радах і не повідомляв її про заплановані атаки на ворога.
2: Але це не зупинило її. Вона приходила на більшість нарад і брала участь у сутичках. Історики сперечаються про те, наскільки вона особисто здійснювала керівництво військом. Більшість роблять висновок, що вона була прапороносцем, і її основна роль була в підтриманні бойового духу. Цей аналіз зазвичай опирається на свідчення судового процесу, на якому вона заявила, що віддавала перевагу стягу, а не мечу.
1: Нові дослідники, які опираються на свідчення процесу відміни вироку, стверджують, що командири вважали її вмілим тактиком і успішним стратегом. Стівен Річі вважав, що вона повела за собою війська і отримала дивовижну низку перемог, які змінили хід війни. У будь-якому випадку історики погоджуються, що впродовж її недовгої кар'єри військо добилося видатних успіхів, Адже Анна відкинула обережну стратегію, характерну для французького командування попередніх кампаній.
2: 23 травня 1430 року під час вилазки поблизу міста Комп'єн загін Жанни був узятий в полон бургундцями, які передали її герцогу Люксембурзькому, а той, у свою чергу, англійцям. Ходили наполегливі чутки, що Жанну зрадили наближені Карла VII. У січні 1431 року в Руані почався процес над Жанною д'Арк. Інквізиція висунула 12 статей звинувачення. У цей час в Парижі королем французьким та англійським був проголошений Генріх VI.
1: Суд над Жанною був покликаний довести, що Карла VII звела на трон єретичка і чаклунка. Процес, повний каверзних питань і пасток, в які за задумом інквізиторів повинна була попастися Жанна, продовжувався декілька місяців. Нарешті, 29 травня 1431 року судді винесли остаточне рішення про те, що підсудна передається в руки світської влади. Її засудили до спалення на вогнищі.
2: 30 травня 1431 року вирок привели у виконання. Страта проводилася при великому скупченні народу. Ешафот оточили шеренги англійських солдатів. Збереглися свідчення очевидців смерті Жанни. Її прив'язали до високого стовпа на старому ринку в Руані. Вона попросила двох ченців тримати перед нею розп'яття, а один селянин зробив для неї невеликий хрест, який вона одягнула поверх сукні. Попіл, що залишився від дівчини, було викинуто у сену. Жанні д'Арк було всього лише 21 рік.
1: Згодом, через 25 років після загибелі, Жанна д'Арк була реабілітована і визнана національною героїнею, а в 20 столітті католицька церква проголосила її святою. Чутки про те, що насправді Жанна д'Арк не вмерла на багатті, а врятувалася, почали ходити в народі відразу ж після страти. А ім'я Жанни д'Арк назавжди увійшло в історію як символ самовідданої любові до рідної землі та відданості своєму народові.
2: На цьому наша передача завершується. Дякуємо за увагу.
1: До зустрічі на хвилях Світлого Радіо.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму.
1: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України, познайомимося з історією і культурою нашої країни, дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
2: Чернігівська область. Недалеко від Чернігова, у місті Батурин, розташований історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця». За давніх часів Батурин був столицею України.
3: Чернігівська область. Тут упродовж багатьох років була резиденція, тобто місце проживання гетьманів України. Гетьманами називали тих, хто очолював козацьке військо. Зараз у заповіднику можна побачити палац останнього гетьмана України Кирила Розумовського, Воскресенську церкву, Батуринський монастир і чудовий парк. А ще тут збереглися руїни давньої фортеці. Якщо піднятися на оглядовий майданчик, вежі, розміщені над воротами, можна помилуватися найпрекраснішою панорамою долини річки Сейми. У місті Тростянець є один із найчудовіших парків України – Дендропарк Тростянець. Його почали будувати майже 200 років тому. На рівній ділянці землі насипали штучні гори заввишки до 30 метрів, як 10-поверховий будинок, а викопані котловани перетворили на ставки. Тут ростуть, як звичні для нашої місцевості, дерева – сосна, ялина, дуб. Такі екзотичні – кедр, ялівець тощо.

0: Чернігівській області є місто Ніжин, яке знамените своїми огірками. Їх так і називають – Ніжинські огірки. Вважається, що тутешня земля надає огіркам неповторного смаку. А рецепт особливого посолу огірків – за легендою. До Ніжина завезли греки. Перед центральним входом до консервного заводу стоїть пам'ятник Ніжинському огірку, що лежить на бочці для засолу.
1: Зараз пошту доставляють за допомогою літаків, потягів, машин і навіть комп'ютерів, якщо ми відправляємо не паперовий, а електронний лист. Колись не було машин, і пошту доставляли ямщики, листоноші на возах або санях, запряженими кіньми. У місті Ніжині є унікальний музей кінної пошти – поштова станція. Ця станція понад 300 років тому була найбільшою на Лівобережжі.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: чого роблять попкорн.
1: Якось давні люди в доісторичній Америці випадково зробили вельми приємне і дивне відкриття. Вони помітили, що зерна кукурудзи вибухають, якщо її залишити поряд із вогнем. Відтоді корінні мешканці Америки із задоволенням їли смачну повітряну кукурудзу. Ми знаємо, що зерна кукурудзи не начинені ні порохом, ні іншою вибуховою речовиною. Проте вони вибухають. Щоправда, далеко не всі. З-поміж різних видів кукурудзи лише кукурудза попкорн використовується для приготування вибухових ласощів. Усередині її зерен міститься крохмаль, протеїн, жири та вода. А міцна оболонка виконує роль металевої оболонки снаряда. Ефект вибуху забезпечує волога, що міститься в ядрі. При нагріванні вона розширюється і, перетворюючись на пару, створює всередині зерна тиск. Оболонка чинить опір цьому натиску, але коли тиск пари стає занадто потужним, вона розривається. І пар, вириваючись назовні, ніби вивертає розпушений зміст зерна. Якщо оболонка дуже тверда, або всередині під нею лише м'який крохмаль, як у інших видів кукурудзи, або в зернах мало вологи, вибуху не відбувається.
2: Зерна кукурудзи для попкорну – це справжні снаряди в мініатюрі.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.